0: Traffic on Slovenian highways flowing smoothly at the moment. Have a safe and pleasant journey onwards. Brez večjih posebnosti na slovenskih cestah teh trenutkih, srečno in varno pot do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročelih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Italija je odredila izgon dveh ruskih vojaških atašejev, ki sta bila po preiskavi rimskega javnega tožilstva obtožena vohunjenja in morata državo zapustiti v 3 dneh. Odločitev o izgonu sledi prijetju 2 nekdanjih članov italijanske obveščevalne službe v Rimu. Ta naj bi vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta, ki v Italiji uživa diplomatsko imuniteto. Informacije pa pridobivala od 4 dejavnih italijanskih vojakov, proti katerim vodijo preiskavo. V španski Pamploni je bilo na letošnjem 3. teku z biki poškodovanih 13 moških, starih od 18 do 68 let. Večina je utrpela podplutbe, ureznine, zlome in druge poškodbe ter bila prepeljana v bolnišnico. Med huje poškodovanimi sta 29-letni Američan, ki ga je bik zabodel v ramo, in 23-letnik s pretresom možganov. Tradicionalni tek z biki poteka po 825 metrov dolgi progi in vsako leto privabi množice obiskovalcev. Od leta 1924 je med tekom umrlo 16 ljudi, nazadnje leta 2009. Prvi polfinalist svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, ki je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. V 60. minuti je zadel Kylian Mbappé, 6 minut kasneje pa še Ousmane Dembélé. Kdo bo zmagovalec oziroma tekmec Francozov bo znano zvečer, ko bo v Los Angelesu na sporedu tekma med Španijo in Belgijo. Vremenska napoved. Proti jutru se bo od zahoda rahlo pooblačilo, čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja v Nemčiji srečal z nemškim kolegom Johanom Vadephulom. Govorila bosta o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih temah. Pomemben del pogovorov bo osredotočen na Zahodni Balkan in širitev Evropske unije ter konkurenčnost evropskega gospodarstva, so sporočili iz zunanjega ministrstva. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugimi hudimi oblikami organiziranega kriminala, vključno s trgovino strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja, so sporočili iz Bruslja. Cilj novega režima je razbiti model tihotapcev, omejiti njihovo gibanje in zmanjšati njihov dobiček. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih dobrih 213 milijona in pol kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je 11% manj kot leta 2024. Od tega je bilo po podatkih statističnega urada približno polovica meteorne in padavinske vode, gospodinstva so prispevala 35% odpadnih voda, 5% več kot leto predtem. Pred izpustom nazaj v okolje je bilo prečiščeni več kot 77% odpadnih voda, največ v Pomurski in Primorsko-notranjski statistični regiji, najmanj pa v Goriški. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2 urah in pol uvrstila Čehinja Karolina Muchova, ki je z 12-10 v podaljšani igri tretjega niza premagala Coco Gauff iz ZDA. Precej hitreje se je po finalne zmage veselila Linda Nosokova, ki je z 2-0 izločila Marto Kostjuk iz Ukrajine. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

činke, hiše pleskala na našala odtenke. Z rumeno se igrala, oddajala veselje, vendar brez zelene. Obstajajo le želje, si z modro se spečala, minili bodo problemi, živijo igralniški sistemi. Hoj, ta bio ritem za igranje, spečan zelen.

Spremenite, obrnite stran oči, med nosilce razvoja, med mlade ljudi. Poiščite dobro mladih vrtnic prsti, semena kalijo, a zmanjkuje jim moči.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja v Nemčiji srečal z nemškim kolegom Johanom Vadepulom. Govorila bosta o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih temah. Pomemben del pogovorov bo osredotočen na Zahodni Balkan in širitev Evropske unije ter konkurenčnost evropskega gospodarstva, so sporočili zunanjega ministrstva. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je povedal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael, če bo treba, nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu. Po njegovih besedah je vojska v stanju pripravljenosti na nadaljevanje in bo udarila še večjo silovitostjo. Potem, ko je nemško tožilstvo prejšnji teden sporočilo, da so sabotažo plinovodov v Severni tok v Baltskem morju leta 2022 naročile ukrajinske oblasti, je ukrajinski generalni tožilec dejal, da Ukrajina v napad ni vpletena. Po njegovih navedbah ukrajinski pravosodni organi doslej niso našli dokazov o vpletenosti Ukrajine v sabotažo. Iz urada generalnega tožilca so ob tem sporočili, da preiskave še potekajo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Poja do Gavarnie-Jedra je napadal na najtežjem usponu na Tourmalet okoli 43 km pred ciljem ter slavil 2 minuti in 38 sekund prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegorjem. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, na štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je preko voza Sneverje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo že stekel po novem prometnem režimu. Ura bo 5 in 4 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. V državnem zboru bo danes jasno, ali bo opoziciji v drugem poskusu uspelo ustanovitvi dve preiskovalni komisiji, ki bi preiskovali zadevo Black Cube in sume nedovoljenega financiranja političnih strank. V prvem poskusu koalicija in poslanci resnice niso potrdili dnevnega reda izredne seje,

0: čimer so tudi onemogočili odreditev preiskovalnih komisij. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
1: Noč v Iranu, tokrat bolj mirna od minulih, na pogrebu ubitega je tole zbrana ogromna množica ljudi. V Laškem si noči z dnevom Laščanov začetek dogodkov ob 61. festivalu Pivo in cvetje. Kolesar Tadej Pogačar na šesti etapi dirke po Franciji pokoril nemočne tekmece na slovitem prelazu v Tourmalet. Večinoma sončno bo in čez dan nekoliko bolj vroče.
0: Z vami sva Maja Mol in Benjamin Jeram. V državnem zboru bomo danes priča drugemu poizkusu odreditve opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Podrobneje pa Robert Škrjanc.
2: V parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube želijo v opoziciji ugotavljati, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedeže SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. Odreditev obeh parlamentarnih preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, kaj je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda. Opozicija je koaliciji očitala, da tepta njihove ustavne pravice, ti pa so jim vračali z argumentom, da bi lahko sami zagotovili udeležbo zadostnega števila svojih poslancev. Pred sejo kolegi ni niti potrdil časovnice, tokrat jo je, tako da zaenkrat velja prepričanje, da tokrat z ustanovitvijo ne bo takšnih težav kot pred tednom dni.
1: Na današnji seji bodo poslanci in poslanke obravnavali tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. S tem bi prepovedali dosedanjo občasno prakso, ko so v znak podpore neki državi ali skupini državljanov zaplapolale njihove zastave. Tako je bilo v primeru izobešanja zastav Ukrajine in Palestine, pa tudi v primeru mavrične zastave v času festivala Parada ponosa.
3: Prva jutranja kronika.
0: Ura je 5:33 minut. Po dveh zaporednih nočeh ameriških napadov na Iran, v katerih je bilo po poročanju Teherana ubitih 14 ljudi, danes o novih napadih niso poročali. Po poročanju Al Jazeere, ki se sklicuje na neimenovanega ameriškega uradnika, so Združene države še vedno pripravljene na pogovore z Iranom. Katarski, pakistanski in drugi bližnjevzhodni mediatori med državama si med tem prizadevajo, da bi določili datum za nov krog pogajanj med Washingtonom in Teheranom. Izrael pa je ob zaostrovanju napetosti med Združenimi državami in Iranom sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je povedal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael, če bo treba, nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu. Po njegovih besedah je vojska v stanju pripravljenosti na nadaljevanje in bo udarila s še večjo silovitostjo.
1: V Mašhadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi, da bi prisostvovala pogrebu nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Območje okoli svetišča imama Reze je bilo zvečer še vedno polno ljudi, ki so žalovali in prižigali sveče. Na slovesnostih ni bilo Hamenejevega sina in naslednika Močtabe Hameneja, ki se v javnosti od imenovanja na položaju v začetku marca še ni pojavil. Potem, ko je nemško tožilstvo prejšnji teden sporočilo, da so sabotažo plinovodov Severni tok v Baltskem morju leta 2022 naročile ukrajinske oblasti, je ukrajinski generalni tožilec dejal, da Ukrajina v napad ni vpletena. Po njegovih navedbah ukrajinski pravosodni organi doslej niso našli dokazov o vpletenosti Ukrajine v sabotažo. Iz urada generalnega tožilca so ob tem sporočili, da preiskave še potekajo.
0: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja v Nemčiji srečal z nemškim kolegom Johanom Vadefulom.
1: Govorila bosta o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama. Pomemben del pogovorov bo osredotočen na Zahodni Balkan in širitev Evropske unije ter konkurenčnost evropskega gospodarstva, so sporočili zunanjega ministrstva. Ministra bosta med drugim govorila tudi o aktualnih evropskih temah s poudarkom na evropski obrambni politiki in Ukrajini ter trgovinskih odnosih med Unijo in Združenimi državami ter Kitajsko.
0: V Laškem se nocoj začenja 61. festival Pivo in cvetje. Poleg uveljavljenih glasbenih izvajalcev na koncertnih odrih bo eden od vrhuncev dogajanja Ohcet po stari šegi, ki bo letos prvič mednarodno obarvana. V sodni dasi boste namreč dahnila Slovenka in Nizozemec. Festival se bo zaključil v nedeljo s tradicionalno etnološko povorko, večer pred festivalom pa v Laškem pripravijo Dan Laščanov, ki je namenjen zdajšnjim in nekdanjim domačinom, njihovim sorodnikom in prijateljem.
4: To je v bistvu boljši praznik kot pa pivo in cvetje za nas Laščane, ker se tule sam mi dobimo in se vsi poznamo in se imamo res lepo.
5: Fajn je, da smo stare generacije pa mlade.
6: Pa to je vsak let praznik Laščanov.
0: V zadnjem obdobju se na dnevu Laščanov sicer zbere nekoliko manj ljudi kot nekoč, manj obiskovalcev privabi tudi festival. Eden od razlogov je tudi, da so v zadnjih letih predvsem zaradi varnosti obisk omejili na 20 tisoč ljudi na noč, sobota je že skoraj razprodana. Sledi še pregled športnega dogajanja, vključno z novo prevladujočo predstavo Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Franciji in razpletom prve četrtfinalne tekme na svetovnem prvenstvu v nogometu. Z vami bo Tomaš Landerholc, jaz pa vam želim uspešen začetek dneva.
7: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Poja do Gavarnije Gedre je napadel na najtežjem usponu na Tourmalet okoli 43 km pred ciljem ter slavil 2 minuti in 38 sekund prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegordom. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Prvi polfinalist svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, ki je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. V 60. minuti je zadel Kylian Mbappé, 6 minut kasneje še Osman Dembélé. Kdo bo tekmec, bo znano zvečer, ko bo v Los Angelesu na sporedu tekma med Španijo in Belgijo. Nogometaši Aluminija so sinoči v Tiraspolu v Moldaviji igrali prvo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Šerifu. Tekma se je končala brez zmagovalca in tudi brez golov, kar je dober obet pred povratno tekmo prihodnji teden v Ljudskem vrtu. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil prestop reprezentanta Žana Krničnika. Ta je podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2 urah in pol uvrstila Karolina Muchova, ki je z 12-10 v podaljšani igri tretjega niza premagala Coco Gauff iz Združenih držav Amerike. Precej hitreje se je v polfinale zmage veselila Linda Noskova, ki je z 2-0 v nizih izločila Marto Kostjuk iz Ukrajine.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
3: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med Dolgo vasjo in Lendavo proti Lendavi. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, na štajerski avtocesti je zaprto voz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je prek uvoza Snebarje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo že stekel po novem prometnem režimu. Ura je 45 minut.
8: Petek je, je treba še kaj dodati? Dobro jutro.

10. julij je danes, kar pomeni, da je pred točno 7 leti Forbes razglasil ameriško pevko Taylor Swift za najbolje plačanega zabavljača na celem svetu, če lahko tako prevedem angleško besedo entertainer. In sicer potem, ko je leto prej zaslužila vrtoglavih 185 milijonov dolarjev. Naj bo vaš petek vsaj tako uspešen kot njeno leto 2018, zgodaj ste ga začeli 5 in 45 minut je ura. Dobro jutro.

Prijetnimi melodijami nas to jutro prebuja Klara Zupančič. Upam, da prijetne občutke vzbuja tudi preostali del petkove jutranje ekipe. Vaša satelita to jutro bova Lovro Štanta in Ajda Kus.

0: tu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
1: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Mleta kava z Lidl Plus 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Spoznajva se z ljudmi, ki še vedno znajo pit. Pokaži kraje mi.

Čim več takšnih dni, ko pozabimo šteti dneve, želimo v prihodnjih poletnih tednih, štejemo pa v današnjem petku ure in minute za vse, ki vam je to pomembno, še dobri dve manjkata, pa bo šest.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim z vami Tatjana Popovič. V državnem zboru bo danes drugi poskus odreditve parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in odvodnem financiranju strank. Prvič je koalicija ustanovitev prepričila s tem, ko ni potrdila dnevnega reda seje. Tokrat so na kolegiju časovnico potrdili. Poslanci bodo obravnavali tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želi resnica v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Evropska komisija je predlagala nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugimi hudimi oblikami organiziranega kriminala, vključno s trgovino s strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je kot omejevalne ukrepe predlagala zamrznitev sredstev ali drugih gospodarskih virov ter prepovedi potovanja osebam in organizacijam, ki so odgovorne za te nezakonite dejavnosti. V Mašhadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi na pogrebu nekdanjega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Ubitega prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Islamsko republiko 28. februarja. Posmrtne ostanke ajatole so na zadnjem delu poti prepeljali s helikopterjem, saj je bila glavna avenija polna ljudi. Hamenejev sin in naslednik Močtaba se pogreba ni udeležil. V Karlovih Varih na Češkem se zaključuje 60. mednarodni filmski festival, eden najstarejših in največjih v tem delu Evrope. Za Kristalni globus se poteguje 12 filmov. Nagrado za izjemen umetniški prispevek svetovni kinematografiji pa bodo prejeli dvakratni oskarjevec, ameriški igralec Dustin Hoffman, francoska igralka Juliette Binoche in trikratni oskarjevec, ameriški direktor fotografije Robert Richardson. Francija je prva polfinalistka svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko je sinoči z 2-0 premagala Maroko. Za mesto v finalu se bo pomerila zmagovalka dvoboja Španija-Belgija, ki je na sporedu nocoj. Za francosko reprezentanco bo to tretji zaporedni polfinale na mondialih. Precej jasno bo, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kompaste oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo stopnjevala.
2: Še nekaj prometnih poudarkov, če ravno menjate lokacijo. Promet je zgoščen na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za slabih 10 minut, prav tako proti Ljubljani pa je zaradi del zaprt uvoz Šentjakob, obvoz je prek priključka Snebarje.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
4: Ni poletja brez sajete. Med 15. in 18. julijem na novi lokaciji v Breginju nekdani karavli na meji z Italijo. Festival, kjer se srečajo glasba, umetnost in narava. Na odru Green Milk from the Planet Orange, Bitoj, Katalin Ladik, Abob, Grunt, etc. Irena Tomažin in drugi. Več na sajeta.org.
5: Tudi Val 202 bo tam.
2: Z Vala 202 pa vam zdaj želimo prijetno pot, kamorkoli že greste, tudi tistim, ki iz polspečega še prihajate v budno stanje.

Ja, ne bo čisto brez oblačka tale petek, predvsem nad hribovitimi kraji bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, pravijo meteorologi. Bo pa čez dan precej jasno, čeprav morda v tem jutru še ne zgleda tako.

0: As long as you're next to me.
1: Dobro jutro, če morda še mižite ali pa je nimate na roki oziroma pri roki, ura je 6:15.

0: Dirka po Franciji.
1: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
2: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga na joj.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: talking. V novicah ste že lahko slišali, da so Francozi postali prvi polfinalisti letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu in tako postali tretja reprezentanca v zgodovini svetovnih prvenstev, ki se je trikrat zapored uvrstila v polfinale. Uspešen dan pa je tudi za našim najboljšim kolesarjem.
1: Športna zgodba.
0: Včeraj je bila v Pirenejih prva epska etapa letošnje kolesarske dirke po Franciji. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar je na prelazu Tourmalet spisal še eno zgodovinsko zgodbo, ki jih je ta vzpon doživel že ogromno. Etapo si je ogledal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je bil najbližji gledalec v avtomobilu direktorja dirke, ko je slovenski as uprizoril verjetno že odločilni napad na letošnji dirki. Več pa v jutranji športni zgodbi Igor Tominec.
2: Praviloma eno etapo na leto obišče tudi francoski predsednik. Svetovalci mu priporočijo zahtevno gorsko etapo, saj se praviloma vedno udeleži etape bodi si v Pirenejih, bodi si v Alpah. Kot kaže, ima na športnem področju dobre svetovalce, saj je v avtomobil direktorja dirke sedel dobesedno nekaj kilometrov, preden je slovenski zvezdnik napadel na ikoničnem vzponu Tourmalet. Ko se je slovenski as odpeljal naprej, smo videli zdaj že običajno sceno. Izkušeni tekmeci mu ne sledijo, neizkušeni pa dobijo težko lekcijo. Osrednji rival Jonas Vingegor dobro pozna Pogačarjev slog. Edina možnost, da ga ujame, se je v preteklosti pokazala, kadar je ubral svoj ritem. Kdor pa je skušal držati, njegov ritem v zadnjih treh letih se je opekel. Na koncu je izgubil veliko več, kot če bi ubral svojo pot do cilja. Nekateri so poskusili, Avstralec Ben Connor je po koncu etape Gira 2024 v izjavi povedal, da je najbolj neumen kolesar v karavani, ker je sledil, nato pa omagal in izgubil čas tudi proti vsem ostalim tekmecem. Američan Mateo Jorgensen je poskusil na veliki nagradi Montreala 2024 in po dirki povedal, da ob koncu ni več čutil nog. Njegov rojak Quinn Simmons je poskusil na svetovnem prvenstvu v Cirihu, a pozneje priznal, da ga je ta poskus poslal naravnost nazaj v moštveni avtobus. Včeraj pa se je zanimivo nekoliko opekel kar Pogačarjev moštveni kolega Mehičan Isak Del Toro. Skupaj sta napadla, tako kot na lanskem svetovnem prvenstvu v Ruandi, vendar spet ni trajalo dolgo, ko je Mehičan pregorel in se preselil nekoliko bolj nazaj. Pogačar ga je po etapi okrcal, da mora bolj razporediti moči ob napadu in ne vseh atomov porabiti v nekaj 100 metrih. Po včerajšnji predstavi bi radi rekli, da je tur odločen, vendar je prezgodaj. Res, da je vsem vidno razmerje moči, ampak dirka po Franciji traja 3 tedne in za končno zmago je treba priti do Pariza.
3: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
4: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
3: Več na terme-krka.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
6: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.

Pri nas za zdaj na srečo še ni zelo vroče, po slovenskih mestih je bilo ob 6 zjutraj od 13 do 19 v Kopru 23 stopinj. Kako bo čez dan, preverimo čez približno 15 minut, po naslednji pa nanizamo nekaj podarkov tistega, kar nas čaka ob 7.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Poslanci bodo danes drugič poizkusili odrediti parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. V Ljubljani se je končalo predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. V Iranu so ob novem stopnjevanju napetosti pokopali umorjenega nekdanjega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja. Francozi so prvi polfinalisti svetovnega prvenstva v nogometu, njihov nasprotnik v boju za finale bo znan danes.

0: vrijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Na cesti pa preglavice povzročajo predvsem pokvarjena vozila. Zaradi nevarnosti naleta bodite še posebej pozorni na gorenjski avtocesti v predoru Šentvid proti Ljubljani ter na primorski avtocesti na uvozu Unec proti Kopru in na uvozu Razdrto proti Ljubljani. Med Vrhniko in Logatcem pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila proti Kopru, tudi tam previdno. Prijatočki, zdaj na valu 202, pa upam, da tudi na cesti srečno pot v tale julijski petek.

Zasedba Murphy pravkar na valu 202, jutri pa Elvis, Jackson in Majmunska posla na prizorišču Train Station v Kranju. Dogodek se bo odvil v sklopu projekta Teden mladih, če morda nimate načrtov.

Od sončnega vzhoda je že skoraj ura in pol, zato se že oziramo k sončnemu zahodu, ki bo danes malo pred 21. Raziskave namreč kažejo, da lahko opazovanje sončnih zahodov in vzhodov pomembno vpliva na naš spomin, spanec in razpoloženje. Čeprav ob koncu dneva k občutku sprostitve seveda zagotovo prispeva tudi zavedanje o opravljenih dnevnih obveznostih, pa naj bi imel pri tem pomembno vlogo tudi sončni zahod oziroma opazovanje sončnega zahoda, tako pišejo na spletnem portalu BBC. Ugodno naj bi namreč to opazovanje vplivalo na naše možgane, na duševno zdravje, saj naj bi to zmanjševalo tesnobo ter izboljšalo spomin, ustvarjalnost in kakovost spanja.

0: Čas je, da preverimo, kako vroče nam bo danes in morda izvemo tudi, ali bomo zvečer lahko opazovali kakšen krasen sončni zahod. Dobro jutro, Luka Ravnik, dežurni meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje.
1: Dobro jutro, pozdravljeni.
0: Kako bo s sončnimi zahodi?
1: Gremo na sončni zahod poskačeva. Kaže, da bi lahko bil, sebi pa kazali lahko tudi kakšni ostanki ploh ali nevihnih oblakov iz severne Italije. Tako da današnji dan je lahko bo zanimiv ali pa lep zahod, tudi iz obale predvsem morda, pa tudi drugod seveda. Drugače pa današnji dan, glavnom kar sončen, nekaj razvoja plitve, kopaste oblačnosti, sicer v gorskem svetu bom rekel, da vseeno ni izključena kakšna ploha, temperature nekje okoli do 30, krajevno lahko, recimo v srednji Sloveniji do 31, morda 32, ponekod tudi na vzhodu in pa predvsem na Primorskem, Goriška, ob jugozahodnem vetru. Drugače pa potem ta sončni zahod, ki sva ga omenila, in pa kakšni oblaki iz severne Italije, to je pa povezano potem s vremenskimi motnjami, ki so v višinah neko območja hladnega zraka trenutno, ki se gibljajo iznad severnega Sredozemlja, potem oziroma preko severne Italije proti vzhodu danes in pa vzhodno v naših krajev nad vzhodno Evropo pa je še ena tako motnja in te dve se bodo nekako srečali jutri v bližini oziroma kar blizu naših krajev, deloma nad nami, tako da jutri bolj spremenljiv dan z možnostjo ploh in neviht. Zdaj, verjetno za plohe in nevihte kaže predvsem jutri sredi dneva in potem pa popovdne, pa tudi še potem večer in noč na nedeljo. Nekaj malega možnosti pa je, da bi tisti nevihtni oblaki ob sončnem zahodu severne Italije malce bili bolj dolgoživi in v jutranjem času mogoče šli mimo ali pa tudi dosegli slovensko Istro, torej v jutranjem času na obali ni izključena kakšna ploha ali pa da kaj zagrmi, predvidoma pa naj bi se te oblake nekako vseeno izpuhteli v noči. Tako da jutrišnji dan potem bolj spremljiv, temperature še vedno nekje do okoli 30 stopinj čez dan, pa možnost potem ploh in neviht, predvsem popovdne in potem tudi še na večer in del noči.
0: Če povzamem, ne bo nam zelo vroče, ne bo hladno, pa jutri ne od doma brez dežnika.
1: Ja, tako, da jutri se en računamo, da nas lahko kje ujame kakšna kaplja oziroma kakšna ploha ali nevihta. Nedelja pa potem prinese zjutraj kakšno meglo v jutranjem času, lahko prehodno kratkotrajno, pa potem čez dan temperature nekje med 28 in 30, recimo temu malce bolj svež dan v narekovaju. V hribih spet ne bom izključil kakšne plohe, tako da tisti, ki se odpravljajo hribe, vsekakor v vsakem primeru je treba na to računati popodanski čas. Jutrišnji dan pa sploh nekako izstopa potem.
0: Krasno, hvala Luka Ravnik, lep konec tedna vam želimo.
1: Hvala, srečno.

Še 8 minut do druge jutranje kronike. Klara, Lovro in Ajda se vam ob drugi jutranji kavi spet oglasimo po njej.

0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Mleta kava z Lidl Plus 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.
5: To je Radio Slovenija. In druga jutranja kronika. Ura je 7.
6: Dobro jutro. Pred poslankami in poslanci je na zahtevo opozicije nov poizkus odreditve preiskovalnih komisij o aferi Blackcube in obvodnem financiranju strank. Kolegi je tokrat potrdil časovnico seje, zato predlagatelji menijo, da koalicija ne bo znova preprečila ustanovitve preiskoval kot prvič, ko ni potrdila dnevnega reda seje. Več po preostalih poudarkih oddaje.
7: ZDA zanikajo odgovornost za najnovejše napade na Iran. Dan Laščanov tudi letos uvod v festival Pivo in cvetje. Francozi po zmagi nad Marokom prvi polfinalisti mundijala. Večinoma sončno bo s temperaturami do 32 stopinj.
6: Z vami sva Maja Mol in Sara Lutrič. V državnem zboru bomo danes priče drugemu poizkusu odreditve opozicijskih parlamentarnih preiskav o Blackcube in obvodnem financiranju strank. Prvič je koalicija ustanovitev preprečila tako, da ni potrdila dnevnega reda seje. Tokrat je ob dejstvu, da je kolegi soglasno sprejel časovnico seje, le pričakovati ustanovitev preiskovalk, ni pa znano, ali bo šlo vse tako gladko, kot pričakujejo opozicijski predlagatelji. Prispevek Roberta Škrjanca.
8: V parlamentarni preiskavi o aferi Blackcube želijo v opoziciji ugotavljati, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki Blackcuba obiskali sedeže SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. Odreditev obeh parlamentarnih preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, kaj je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda. Opozicija je koaliciji očitala, da tepta njihove ustavne pravice, ti pa so jim vračali z argumentom, da bi lahko sami zagotovili udeležbo zadostnega števila svojih poslancev. Pred sejo kolegi ni niti potrdil časovnice, tokrat jo je, tako da zaenkrat velja prepričanje, da tokrat z ustanovitvijo ne bo takšnih težav kot pred tednom dni. A je vprašanje, ali se ne bo koalicija poslužila kakega novega manevra, morda podobnega, kot si ga je privoščila Golobova vlada, ko so preko državnega sveta v SDS zahtevali preiskovalno komisijo o poslovanju Golobovega genija in Star Solarja. Preiskovalna komisija je bila ustanovljena brez zapletov, je pa nato koalicija za predsednika preiskovalke imenovala kar svojega poslanca Tomaža Laha, ki bi kot predsednik lahko določil način in hitrost preiskave. V SDS so kot protiudarec na ustanovni seji zahtevali zaslišanje 70 prič, med drugim Laha in 4 drugih članov iz Svobode, saj zakon o parlamentarni preiskavi določa, da priče ne smejo sodelovati pri delu komisije. Počrto pa, komisija je imela sicer nekaj zaprtih pripravljalnih sestankov, ni pa opravila nobene preiskave in nobenih zaslišanj.
6: Na tokratni seji bodo obravnavali tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Stranka Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. S tem bi prepovedali dozdajšnjo občasno prakso, ko so v znak podpore neki državi ali skupini državljanov zaplapolale njihove zastave. Tako je bilo v primeru izobešanja zastav Ukrajine in Palestine, pa tudi v primeru mavrične zastave v dneh festivala Parada ponosa.
7: Večina javnih uslužbencev bo dobila višje junijske plače. Gre za tretje zvišanje v okviru plačne reforme. Izjeme so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema zvišanjema lani. Teh je približno 13%. V okviru plačne reforme so predvideli zvišanje še z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028. V sindikatih javnega sektorja pričakujejo, da bo reforma izvedena v celoti.
6: Evropa se v času počasne gospodarske rasti, trgovinskih napetosti in geopolitične negotovosti vnovič sprašuje, kako ohraniti konkurenčnost. O tem, pa tudi o obrambni politiki in večletnem finančnem okviru Unije, se bo zunanji minister Tone Kajzer danes pogovarjal z gostitelji na prvem dvostranskem obisku v Nemčiji. Guverner Nemške centralne banke Joachim Nagel opozarja, da Evropa zaostanka ne bo nadoknadila brez več vlaganj in boljšega povezovanja. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc pa ugotavlja, da je slovensko gospodarstvo sicer odporno, vendar ga čakajo zahtevne prilagoditve. Več v prispevku Simeone Rogel.
9: Počasna rast geopolitična trenja in pritisk globalne konkurence so po oceni nemškega guvernerja Joachima Nagla med ključnimi izzivi evropskega gospodarstva. Evropa bo po njegovih besedah morala predvsem povečati svojo konkurenčnost in zmanjšati razvojni zaostanek za Združenimi državami Amerike in Kitajsko.
10: Challenge definitely is how to bolster and push productivity.
9: Eden od ključnih izzivov, dodaja Nagel, bo kako okrepiti in spodbuditi produktivnost. Potrebne so naložbe v infrastrukturo, tehnologijo in digitalizacijo. Drugo pomembno vprašanje pa je, kako zmanjšati razdrobljenost v Evropi, bodi si prek unije kapitalskih trgov ali na področju energetike. Nagel ob tem poudarja še, da je evrsko območje kljub zunanjim pretresom stabilno, večja nevarnost pa prihaja iz negotovih razmer v svetu. Tudi guverner Banke Slovenije Primož Dolenc ocenjuje, da slovensko gospodarstvo za zdaj ostaja razmeroma odporno, a opozarja, da se bo potrebno soočiti s pomembnimi strukturnimi izzivi.
11: Govorimo o vprašanju produktivnosti, vprašanju trga dela, vprašanju prihodnje rasti.
9: Prav pri produktivnosti in investicijah Dolenc vidi eno ključnih nalog za prihodnja leta. Opozarja, da je bila rast v Sloveniji v preteklosti preveč odvisna od pritoka delovne sile, zdaj pa bo treba več narediti za tehnološki razvoj, višjo dodano vrednost in boljše financiranje podjetij.
11: Rabimo nove investicije, ki nam bi povečale kapitalsko ustreznost, kapitalsko intenzivnost in seveda tudi dodano vrednost, ker to potem krepi naše gospodarstvo in naš standard.
9: Sporočilo razprave je tako precej jasno, Evropa in Slovenija se bosta na negotove razmere najtežje odzvali s čakanjem, precej laže pa z več vlaganji, višjo produktivnostjo in bolj povezanim evropskim trgom.
5: Druga jutranja kronika.
6: Ura bo 7:07. V Mašhadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi na pogrebu nekdanjega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja, ubitega prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Islamsko republiko. Iz Irana sicer poročajo o več eksplozijah na jugu države, med drugim v bližini jedrske elektrarne Bušehr. Združene države so sporočile, da za najnovejše napade ni odgovorna ameriška vojska. Odgovornosti ni prevzel še nihče, Iran pa še ni obtožil nobene konkretne države. Iz Izraela medtem sporočajo, da so pripravljeni znova in še močneje napasti Iran. Kot je dejal premier Benjamin Netanjahu, vojna še ni končana in Izrael je pripravljen na vsak scenarij. Ob tem je dodal, da Izrael spodbuja neodvisnost na področju oborožitve in potrdil, da bo njegova vlada v prihodnjem desetletju obrambni proračun povečala za 115 milijard dolarjev.
7: Na jugozahodu Španije v provinci Almerija je v gozdnem požaru umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Nekatere žrtve so našli v vozilih, ki so jih zajeli plameni. Požar naj bi povzročila padla električna napeljava, ogenj pa se je hitro razširil na bližnje gozdno območje. Dolgotrajen vročinski val s temperaturami okoli 40 stopinj povzroča gozdne požare po vsej južni Evropi. Več sto gasilcev kroti obsežne ognjene zublje v Franciji in na Portugalskem. Več sto ljudi je moralo zapustiti domove. Vročina te dni pesti tudi Italijo, ki je sredi tretjega vročinskega vala letos. Najvišje temperature presegajo 40 stopinj.
6: Hrvaško je v prvi polovici leta obiskalo 7,6 milijona turistov, prenočitev je bilo 29 milijonov in pol. Rezultati so podobni kot lani, predvsem zahvaljujoč dobri predsezoni, saj je bil obisk junija precej manjši kot v preteklih letih. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
12: Hrvaški turistični minister Tonči Glavina pravi, da je sezono zadovoljen vsaj glede na krizne geopolitične razmere.
13: Nažalost, ova godina nije standardna, nije normalna i mi se dosta...
12: Letošnje leto vsekakor ni standardno, niti normalno in moramo se iz meseca v mesec prilagajati okoliščinam, ki nam ne gredo na roko, je dejal Glavina. V prvih šestih mesecih je največ turistov, skoraj polovica, počitnikovalo v hotelih, v kampih 15%, v zasebnih apartmajih pa 27%.
14: Mi smo očekivali da će lipanj ove godine zbog rasporeda biti nešto loši od...
12: Slabi turistični rezultati junija so bili pričakovani, pravi direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristijan Staničić. Po njegovem mnenju predvsem zaradi razporeda praznikov na največjem trgu v Nemčiji, ki so bili letos maja, ko je Hrvaška zabeležila velik skok v obisku nemških turistov. Junija pa jih je Adransko obalo obiskalo 7% manj, manj je bilo tudi nočitev v primerjavi z lanskim junijem. Največ turistov je obiskalo Istro, na prvem mestu so Nemci, sledijo pa slovenski turisti, ki jih je bilo nekaj več kot lani. Pred vrhuncem sezone je Hrvaška pospešila kampanjo, v kateri se predstavlja kot destinacija, ki nudi vrednost za denar. Uložili pa so tudi 4 milijona evrov in pol več sredstev za strateško sodelovanje z letalskimi prevozniki in turoperaterji, kar jim je prineslo 74 letalskih linij več kot lani.
6: Do polnoči traja kampanja pred nedeljskim lokalnim referendumom o spremenjenem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Včeraj se je končalo predčasno glasovanje, jutri pa začne veljati volilni molk, več Peter Močnik.
15: Ljubljančani na referendumu odločajo o uveljavitvi 4. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa, ki v stanovanjskih soseskah uvaja plačljivo parkiranje ter sistem dovolilnic za stanovalce. Kljub temu, da je mestna občina potem, ko so pobudniki zbrali dovolj podpisov za referendum, odlok umaknila, so v civilni iniciativi za Ljubljano prepričani, da umik odloka ni bil zakonit in da je zato v veljavi. Predstavniki civilne iniciative in 8 mestnih svetnikov so zato na ustavno sodišče vložili pobudo za presojo ustavnosti umika odloka. Aljoša Petek z Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja je ob tem poudaril, da niti zakonodaja, niti statut takšnega ravnanja mestne občine ne omogoča.
16: Zaradi česar gre po našem mnenju za kršitev načela zakonitosti in usklajenosti pravnih aktov iz 135. člena ustave, s postopanjem pa se posega pravzaprav tudi v pravico pobudnikov do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev.
15: Medtem so na občini prepričani, da se na referendumu odloča o odloku, ki ne obstaja več, sedaj je bil ta umaknjen zakonito. Podžupan Dejan Crnek.
17: Zato je pač dejansko verjetno ta referendum namenjen predvsem preizkušanju volilnega telesa pred že volitvami, kako se Ljubljana obrača.
15: Datum referenduma je za pobudnike nehvaležen, vseeno so prepričani, da bo udeležba visoka in da bo 4. člen odloka zavrnjen. Predstavnik civilne iniciative za Ljubljano Borut Hočevar.
18: Prepričani smo, da bo pač izid ugoden za nas. Gre za to, da številne zelo močno prizadeva ta referendum.
15: Da bo odlok na referendumu zavrnjen, mora proti njemu glasovati najmanj 20% vseh volilnih upravičencev, torej okrog 45.500 oseb.
6: S tradicionalno etnološko povorko se bo zvečer v Laškem začel festival Pivo in cvetje. Tokratno 61. izvedbo, ki bo trajala do nedelje, bodo poleg uveljavljenih glasbenikov popestrili mladi talenti. Eden od vrhuncev bo Ohcet po starih žšegah, ki bo prvič mednarodna. Večer pred festivalom tradicionalno pripravijo Dan Laščanov. Letos je bil med udeleženci tudi Matija Mastnak.
19: Še enkrat. Tako kot sam festival Pivo in cvetje, zabijanjem pipe v sod začnejo tudi Dan Laščanov. Namenjen je zdajšnjim in nekdanjim domačinom, njihovim sorodnikom, prijateljem.
20: To je v bistvu boljši praznik kot pa Pivo in cvetje za nas Laščane, ker se tule sam mi dobimo in se vsi poznamo in se imamo res lepo.
21: Fajn je, da smo stare generacije pa mlade.
22: Pa to je vsak let praznik Laščanov.
19: Za dobro voljo skrbijo domače mažoretke ob spremljavi laške godbe na pihala. Nepogrešljiv del orkestra je bobnarska skupina. V zadnjem obdobju se zbere nekoliko manj ljudi kot nekoč, manj obiskovalcev privabi tudi festival.
22: V začetku je bilo noro, to je bilo vse v tednje trajal festival, bilo je zastojen.
23: Včasih nisi mogel po mesto hoditi.
24: Včasih je bilo dosti bolj prisrčno, bolj spontano. Prej je bila pivovarna naša slovenska. Danes pa ni več, na žalost.
19: Eden od razlogov je tudi, da so v zadnjih letih predvsem zaradi varnosti obisk omejili na 20 tisoč ljudi na noč, sobota je že skoraj razprodana. Programski direktor festivala Urban Centa.
25: Glasbeni program je lahko tako drugačen, ampak doživetje glasbe v Laškem je pač unikatno.
19: Tudi tokrat so ulice in trge ukrasili s cvetjem. V nedeljo bosta po starih šegah v sodni da dahnila Slovenka in Nizozemec.
6: Ponovimo, da bo v državnem zboru danes drugi poskus odreditve parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Prvič je koalicija ustanovitev preprečila s tem, ko ni potrdila dnevnega reda seje, tokrat so na kolegiju potrdili časovnico. V Bruslju pa bodo danes zasedali finančni ministri Evropske unije. Potrjevali bodo priporočila državam članicam na področju ekonomske in fiskalne politike, ter razpravljali o nadzoru nad finančnimi trgi in posledicah ruske agresije na Ukrajino. Sledi šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je z novo etapno zmago na dirki po Franciji znova oblekel v rumeno majico. Francoska nogometna reprezentanca pa se je po zmagi nad Marokom kot prva uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
26: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je znan prvi polfinalist. Francija je v Bostonu sinoči z 2-0 premagala Maroko. Tekmo je spremljal Boštjan Janežič.
27: Francozi so z dvema goloma v zgolj 6 minutah prvega dela drugega polčasa določili zmagovalca. Tekmo je zaznamoval Kylian Mbappé, zapravil je 11 metrovko, vratar Bono mu je slab udarec v 28 minuti obranil, dosegel je izjemen prvi zadetek in podal Usmanu Dembeleju za drugi gol. Francozi so dominirali že v bolj pozicijskem prvem polčasu, ko je blestel maroški vratar, enako pa tudi v zadnjem delu tekme, ko so bili Afričani daleč od izenačenja. Mbappé je tako kot Messi na tem prvenstvu dosegel 8 golov, skupno na mondialih pa 20, enega manj kot Argentinec. Izjemno kakovostna Francija je drugi zapored po Katarju izločila Maročane. Po Braziliji in zahodni Nemčiji je tretja reprezentanca, ki se je trikrat zapored uvrstila v polfinale svetovnih prvenstev. Odlični galski petelini bodo v torek za uvrstitev v finale igrali proti drevišnim zmagovalcem četrtfinala med Španijo in Belgijo.
26: Nogometaši Aluminija so sinoči v Tiraspolu v Moldaviji igrali prvo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Šerifu. Tekma se je končala brez zmagovalca in tudi brez golov, kar je dober obet pred povratno tekmo prihodnji teden v Ljudskem vrtu. Po tekmi trener Aluminija Jura Arsič.
28: Kode na Franko sem zelo ponosen, kaj ti vemo tudi, da fizično nismo. Mi smo bili na optimalnem nivoju, zgarali so, pokazali so karakter, prijateljstvo, odnos do kluba. In jaz mislim, da več kot zasluženo nismo prejeli zadetka, na koncu neka situacija, kjer smo malo trpeli, ampak to je evropski nivo.
26: Tadej Pogačar je v 6. etapi kolesarske dirke po Franciji prikazal še eno izjemno vožnjo. Konkurenco ugnal za več kot 2 minuti in pol in znova oblekel rumeni dres vodilnega.
29: Vsak je vedel, kaj treba narediti in perfekten plan. Šli smo na vse ali nič, na koncu smo dobili vse in sem res zadovoljen s tem skupičkom.
26: Danes je na sporedu sedma ravninska etapa, kjer bodo znova v ospredju sprinterji. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2:30 uvrstila Karolina Muchova, ki je z 12-10 v podaljšeni igri tretjega niza premagala Coco Gauff. Precej hitreje se je v polfinale uvrstila Linda Noskova, ki je z 2:0 v nizih izločila Marto Kostjuk. Več Mojca Breskvar.
0: V polfinalu uvodnega niza sta bili tako Linda Noskova kot Marta Kostjuk zanesljivi na svoj servis. Čehinja je edino igro na začetni udarec nasprotnice dobila prav v zadnji igri za osvojitev niza 6:4. V drugem nizu je Linda Noskova hitro povedla s 3:1, je Marta Kostjuk tako izenačila, potem pa se je ponovil scenarij uvodnega niza, ko je v zadnji igri niza Čehinja dobila igro na servis nasprotnice, izkoristila je drugo zaključno žogo za zmago in tudi drugi niz dobila 6:4. Noskova zelo dobro igra na travnati podlagi, uspešno je prihajala k mreži, 21-letna Čehinja pa se je prvič v karieri uvrstila v finale turnirja za Grand Slam, kjer bo jutri izvala svojo rojakinjo Karolino Muchovo.
26: V Wimbledonu bosta danes polfinala v moški konkurenci. Najprej se bosta pomerila Zverev in Ferri, potem še Sinner in Djokovic. V Montrealu na tretji tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah si je svetovni prvak do 23 let kajakaš Mateusz Manfreda priveslal A finale na 200-metrski razdalji. Anže Picon bo nastopil v B finalu. Uvodni dan je z uspešnim kvalifikacijskim nastopom na 500 metrov zaokrožila tudi Mija Medved.
7: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Rok Kokošinek.
1: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
2: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
1: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči. Vreme.
7: In Luka Ravnik.
3: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, najviše dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprvoma deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
4: Imate težave z ušesnim maslom?
5: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
8: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
5: Vaksol.
7: Podatki o prometu, pokvarjeni vozili ovirata promet na Podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličjem proti Gruškovju in na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjam. Zastoji so na štajerske avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je prek uvoza Snebarje proti Ljubljani, ki je zdaj znova odprt. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane. Obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec.
9: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
10: Audio.bm
9: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
10: Audiobm.
7: Čez pol minute bo 7:23 minut.
1: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
11: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
1: Dirka po Franciji.
30: Full gas in ko sem videl, da nim nobenega več na mojemu kolesu do mrtvega do vrha.
10: vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tur 202.
12: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
13: Dobro jutro, še enkrat voščimo Klara, Lauro in Ajda. Po pregledu najbolj aktualnega dogajanja zdaj pogled in ušesa obračamo v preteklost. 31 let je praznoval Maja, tole so TLC in Waterfalls.

0: Okoli 30 so nam jih napovedali za danes in po večini smo že čez polovico. Takole so namerile samodejne meteorološke postaje ob 7. uri v Ljubljani, pretežno oblačno 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 17, Murska Sobota jasno 16, Novo mesto zmerno oblačno 18, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 19, Rateče 12, Ravne na Koroškem 17, Celje 18, Maribor 16, Kočevje in Ilirska Bistrica 15 in Koper 23 stopinj. In Celzija.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
5: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com

V morju malce berlec smo umili ušesa, zdaj le pa vas osvežimo še z eno malo starejšo skladbo. Pred točno 26 leti je britanska zasedba Coldplay izdala prvenec Parachutes, album, ki je iz obetavne londonske skupine ustvaril eno največjih glasbenih imen 21. stoletja. Album je leta 2002 prejel nagrado Grammy za najboljši alternativni album, osvojil britansko nagrado za album leta in do danes po svetu prodal več kot 13 milijonov izvodov. Parachutes ostaja ena ključnih plošč preloma tisočletja in je dokaz, da lahko nežnost, iskrenost in odlične melodije osvojijo svet. In na njej najdemo tudi tole, ki jo že slišimo. Yellow.

0: Kot je pred nekaj minutami pel Matevž Alehar Hamo, sončen petek se nam obeta, primeren tudi zato, da si privoščimo kakšno kepico sladoleda. Mi prav posebno merico postrežemo v torek v naši poletni izmeni, v kateri obiskujemo ljudi, ki opravljajo poletna dela. Ta torek se torej ustavimo v prav posebni sladoledarnici, v kateri diši po sadju in svežih zeliščih. Lahko pa do takrat v posluh priporočimo pretekli dve epizodi. Ta teden smo nekaj ur preživeli v službi mornarja na Kopnem, teden prej pa smo noč prebedeli na barki ribiča Renata.
1: Pravijo, da ženska na barki prinaša nesrečo, ne? To pa ni res, ker včeraj moja žena z mano smelila lepega velikega brancina od 8 kil. Ma pol imaš teh pregovorov, bi se reklo, ne? Vse, kar prinaša nesrečo, ne vem. Zdaj, kaj se, mislim, ne pride nič kaj tašnega. Ma v glavni najbolj je ona, da ti noben ne smeš zaželjeti dober ulov. To je. Ta drži. Ko ti kaj še reče, ne vem, bo na peška tle pri nas ali pa dober ulov, je boljše niti, da ne greš van. Sigurno bo kaj narobe.
0: Ja, mi vseeno priporočamo oziroma obljubljamo dober ulov, če obiščete našo spletno stran. Vse poletne izmene najdete pod zavihkom Aktualno. Aktualna pa je še vedno tudi serija, ki po naključju nosi isto ime kot ribič Renato. Koščku odbitega jutra prisluhnemo ob osmih. To je tisti košček, v katerem se je Maruša pogovarjala z ustvarjalcema uspešne domače serije Renato. Do osmih sicer manjka še 14 minut.

0: Aldo, do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
1: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
0: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
2: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
3: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.

0: Dobro jutro z Vala 202, kjer prihodnih nekaj minut posvetimo domači spletni seriji Renato, ki pripoveduje zgodbo oziroma zgodbe iz zakulisja delovanja lokalne televizije, ki je postala spletna uspešnica. Scenarista Jan Štefančič in Bor Šparenblek v naslednjih minutah na Valu 202 razmišljata o zavrnitvah, potrditvah, YouTubeu, algoritmih in realnih všečkih ljudi, ki so kljub številnim platformam vest o dobri vsebini najpogosteje širili od ust do ust. V enem od petkovih jutr spomladanske sezone jo je gostila Maruša Andrinek-Kerec.
1: Video producent in slikar pa avtorja skupaj slovenske spletne serije Renato. Koliko let se zdaj že opisujeta s tem, da sta scenarista serije, to je zdaj že domače, ko vama ljudje to prilepijo?
2: Ne, jaz ne. Mislim, še zmeraj je to v bistvu sam hobi. No.
3: Mislim, vse skupaj je to zdaj od 2019, pravzaprav bo 7 let, ampak meni tudi ni glih tako domače, če me kdo tako pokliče. No.
1: Za tiste, ki Vaju in Renata ne poznajo, kdo in kaj je Renato? Mogoče najprej kaj? Kako v par stavkih opišete serijo nekomu, ki je ne pozna?
2: Pa to je v bistvu nek mockumentary, sestavljen iz igranih delov in iz resničnih intervjujev. No. Tako, gre se, da v bistvu spremlja, da rečem enega retarda, ki začne delati eno oddajo na lokalne televizije in mi pol gledamo, kako to zgleda, če pride en tak nesposoben in ful vase zaverovan človek na to pozicijo in ga v bistvu noben ne more ustaviti.
3: Mogoče sem tudi, da je tu pač izhajalo vse iz neke najne tako zabave, tako je rekel prej Štev, da je to najin hobi, se pravi vse fore, ki so nama tako bila smešne, sva strnila skupaj v eno serijo. No.
1: Vajna želja je bilo vedno snemanje filma, ampak najprej je 6 let torej nastajala serija Renato in potem, ko sta scenarij napisala, še pred snemanjem, a sta ga poslala televizijam, ne vem, na Vojo, na Netflix, na RTV Slovenija, ali kako sta si takrat predstavljala, kako bo videti ta proces?
3: Prvo leto, ko smo 2020 snemali pilota, smo šli s pilotom na Vojo in jim pokazali, ampak so nam tako zavrnili pilota in delanje pol serije z njime. Čisto pač upravičeno, ker pilot je bil slab in pol smo se tako lotili delati v samostojne tako režije in smo tudi pol na koncu smo imeli že zaključen izdelek, smo se pa tako odločili, da to vržemo ven tako na YouTube in da ne gremo z Vojo tam ali kakšne druge tako poizkuse.
1: Skratka, kaj narediš, ko te zavrnajo televizije, še izboljšaš scenarij in ga ne pošiljaš več nazaj?
2: Ja, mislim, kaj je treba povedati, da mi ja nismo to delali iz nekih komercialnih vzgibov, ne. Mi ja smo sam hotla narediti čim boljš serijo in tako da je nama zabavno in da so mi dva zadovoljna in nama je bilo v bistvu vseeno, na kak način bo šla ven. Ne. Če nekdo gleda to bolj iz komercialnih vzgibov, svetujem, da gre najprej recimo na Vojo ali pa na RTV ali pa kamorkoli, pa vpraša malo, kakšen žanr sploh njih zanima. Ne. V najnem primeru je bilo pa čisto vseeno, kaj bo kdorkoli rekel. Pač tudi, če bi ga dala sam, ne vem, ali sam na internet, ali sam na Instagram, nisva razmišljala, da bi šla še kam ponuditi. No, tako.
1: Ampak kot veste, je internet seveda poln vsebin, uporabniki smo zasičeni z vsem, z dobrim in slabim. Vaju je to skrbelo, sta se o tem spraševala, pogovarjala, da kljub dobremu scenariju ne bosta uspela premagati algoritmov.
2: Pa sej niso premagali algoritmo, ne. Sej, ne, Nina je skrbelo, nač. Sej mi ja niso vedela sploh, a viš, a bo ta stil komedije sploh folke všeč, a bo sploh nekdo pripravljen gledati nekaj od nekoga, ki ga sploh ne pozna, še ful trd naš dialekt notranjski, ki se tudi nikjer ni pojavilo na tak način. Ni bilo nobene računice, zmeri sva se pogovarjala sam, a je nama cool. In če je bilo nama obema cool, sva pač naredila, kar sva.
3: Zdi se mi, tako sem imela neke pogovore o tem, preden sva dala ven, ampak vseeno je bila pa želja zgolj ta izdelek tako zaključiti in obklukati neko najno tako otroško željo. No.
1: Še to glede promocije mogoče, no? Tudi ljudje, ki se lotevajo stvari, kot ste jih počeli, ali pa tudi drugih komercialnih vsebin, proučujejo strategije delovanja Instagrama, se lotijo neke načrtne promocije vsebin, skratka poskušajo opozoriti nase v morju vsebin. Ste jim prišla do tukaj do kakšne dileme, do kakšnega spoznanja, kako sta promovirala Renata?
2: Mislim, so dala ful neke pozornosti v trailer, vedela so, da mora biti dobro trailer.
3: Pa tudi neke teaserje sva vseeno strateško malo premiselna, koliko jih čim bolj prav tako zapakirati, kot da bo na nete dobro živele. To sva razmišljala, mi sva šla pa zdaj o linu tudi, da pa zdaj hočeva čist vse ljudi spomenti se s teme našimi teaserji, ampak sva malo tudi računala tako na neko vsebino. Mislim, malo sva tudi v Easy računala, kar se je pol zgodilo, da se je najbolj tu širilo iz ust tako do usno. Tako da tu sva pa ful vesela in nama je še boljšo, ker da te algoritem tako prime pa te potegne v internet in da te posod meče, je najboljša reklama, tako da friende povej in pol res pač pogledaš serijo. No.
1: Potrjujem, Bor, kar praviš. Jaz sem tudi od kolega sodelavca izvedela za Renata, kar je zanimivo, ker živimo samo v svetu priporočilnih algoritmov, da še deluje nekaj, kar pač pride od ust do ust. Kako sta pa potem spremljala rast serije na YouTubeu? Tile ogledi, kar šibajo v nebo, so lahko tudi dopamin, so lahko trenutni občutek sreče, mogoče tudi potreba po še. A se vam je to dogajalo?
2: Pač ja, zihar je bilo vsak dan nekaj, ne? Vsak dan se je nekaj dogajalo, ali je bil nek komentar, ali nas je nekdo klical, ali je bil nek mesič. Itak da je lepo, kad dobiš ful, en šut dopamina, ki ga drugač nisi navajen. Ampak to je vse minljivo in to traja mesec, dva. In pa je spet back to reality, ne?
3: Mislim, zihar je bilo nad pričakovanje, ker sva šla tudi prej malo staviti, ko pač približno kakšne cifre, bi približno lahko tako dosegla zadnja epizoda in je šlo krepko čez, vsaj pri mojem primere. Tako da sva, jaz sem vesel, sva tako nadušena nad ciframe, so pa tudi, pač mislim, res le cifre, no, se me zdi, da ne pomeni pol tuk, se me zdi, zdaj po nekem enem lete, mi je drug pomen, kot pa lansko leto, kar sem to spremljal. No.
1: V projekt sta vložila okoli 30 000 evrov svojih prihrankov, ker scenarija nista torej prodala naprej. Kako bosta to pokrila, oziroma če vprašam drugače, a vaju moti ali pa jezi, da YouTubeu daš vrhunsko produkcijo, pa ti nič ne vrne ali pa ti v zameno da zelo malo?
2: Ne, jaz so sem vesela, da zdaj obstajajo sploh načine, da lahko nekdo brez keša, brez v bistvu izobrazbe, pride sploh do opreme in da lahko posname. Moj foter je, ki so bile mulce, tudi hotel recimo snemati take stvari in niso imeli nobene šanse. Ne. Niti oprema ni bila toliko poceni, toliko dobra, niti niso imeli tu nikjer za pokazati. Tako da mi smo v bistvu zelo privilegirani, kar se tega tiče.
3: Pa tudi ne pričakujeva, tako da bo to vso to denarja, ki sva mi dva tako uložila, tako dobila kuk pač nazaj, ki to je bil najin hobi pač program in sva zavesno to pač uložila v ta izdelek in se meni zdi ful več vredno ta izdelek kot pa zgolj tako 30 jorjev na koncu.
1: Je pa YouTube omogočil Renatu gumb Thank You, kjer se gledalci lahko zahvalijo tudi v obliki donacij. Vajo je odziv presenetil, meni se je zdelo wow, ko sem brala navdušene komentarje, ki so pač ob ogledu prispevali še nekaj ali veliko evrov.
2: Ja, itak. No, je ful presenetilo. Mislim, sicer ta thanks button je tako pa so ugotovila, da v bistvu YouTube pobere koliko 45%,
4: 40,
2: ne?
4: Ja.
2: Ampak, v bistvu, veš, se nam je dosti ljudi reklo, dej naredite, ne vem, Patreon ali pa karkoli drugega. Ampak, v bistvu, ta thanks button je tam zaradi enega drugega razloga. To je v bistvu neko sporočilo producentam drugim iz Slovenije, ki pridejo pogledati to serijo in vidijo, da je folk na internetu bil pripravljen dejansko plačati za nekaj, kar je načeloma zastojno. Ne? In sporočilo nekem novim gledalcem, ki pridejo na prvo epizodo in vidijo, oh, wow, tle, folk pušča donacije, se pravi, bom dal šanso. To je ta thanks button. Ne.
1: Kaj pa zdaj, če je nekaj uspelo, zakaj ne bi nadaljevala na valu tega uspeha, kot večina verjetno?
3: Dost folka nas je tako spraševalo, odkud bo druga sezona. No. Tu je zihar na bok, sva že načeloma spisala kot nek tako zaključen projekt in je tu celosten izdelek in nama tudi ni cool zdaj, če je bil nek hype, tako da pa zdaj sam zaradi tega pa greva pisati spet novo. No. Ker tu je bilo pristno napisano in zdaj nočva, da nekaj tako na silo vlečeva ven iz sebe in zgolj uporabljava ta hype publike. Tako da je tu pač Renato je zaključen, mogoče se pa kdaj kaj zgodi, ampak jaz mislim, da je to odvisno od tako navdiha, pa da se spet sprože neka dobra ideja, ki naj zrajca, da pač nekaj naredimo. No.
2: Če bo itak na prvem mestu, bo mogla biti neka dobra ideja, itak želiva se tudi, da imela mogoče enkrat film, ampak zdaj je tako, a veš, zdaj sva to obklukala in nisva več to klačna tega, ne?
1: Ampak kaj pa ti ponudbe, ki prihajajo zdaj z televiziji ali pa z oglaševalskih agencij, ko je Renato uspel na spletu, bi konkretno Renata zdaj rad mainstream? Kako odgovarjate?
2: Ja, mislim, za reklame smo v bistvu dobivali najbolj konkretne ponudbe. Sej Miha je pač kot igralec in lahko igra kjerkoli in dela kar hoče in tudi je igral nekaj malega. Mi da pa pač nečeva, da se Renato zdaj nekak razprodaja za reklame, bi se nama srce trgalo. Pripravljena sva delati neke stvari bolj, kot so serije, filme in tako, kot sva reka že večkrat, sva zmer odprta za ponudbe. No.
3: Nama je pa pri izdelkah, če bi delala kaj naprej, zmer želja, mogoče, da je glaven tako namen komedija, ne pa, da je neka prodaja pa komercialna stvar, ki nama je tu v prve vrste bila zmer želja, da je izstopa komedija in ne nekaj drugega.
1: Jan in Bor, srečno pri vsem, kar vaju čaka. Hvala, da ste si vzela čas za Val 202 in prosim, pozdravite Renata.
2: Hvala. Z veseljem se udeležujeva takih obskurnih oddaj na lokalnih radijskih postajah in televizijskih, tako da thanks, hvala za povabilo.
0: Ja, to sta bila Jan Štefančič in Bor Šparamblek pri Maruši v spomladanskem petkovem jutru. Klepetali so o spletni uspešnici Renato. Seveda priporočamo tudi ogled serije.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.

Vest, ki nam načeloma nezavestno prišepetava, kako se vest, in upam, da vam je pravkar slišana namignila tudi na miganje z boki ali vsaj z glavo. Če vas ni ta, pa upam, da vas v premikanje v ritmu zavede katera od naslednjih, ki nam jih je v vrsto zložila Klara Zupančič.

To jutro smo med drugim prisluhnili pogovoru Maruše Andrinek-Kerec z ustvarjalcema spletne uspešnice Renato. Ta je, če si je še niste ogledali, brezplačno dostopna na spletni platformi YouTube, boste pa za ogled potrebovali dobro internetno povezavo. In če imate morda težave z Wi-Fi-jem, na spletnem portalu BBC najdete zanimiv članek o tem, kaj vse lahko moti signal in s tem vpliva na kakovost brezžičnega omrežja. Za mnoge očitni motivci so ekstremne vremenske razmere, mikrovalovne pečice in debele stene, morda bolj presenetljiv razlog pa so ogledala oziroma odsevne površine in pa akvariji. Če signal potuje skozi vodo, namreč oslabi. Dobro je torej, da za čim boljšo internetno povezavo modem namestimo na neko višje mesto v bližini tistega mesta, kjer povezavo najpogosteje potrebujemo. Če pa ste slučajno kje na dopustu, vam želimo čim slabšo internetno povezavo, s to se namreč navadno ustvarijo najlepši spomini.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
2: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
3: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
3: Sport Vision.
4: Imate težave z ušesnim maslom?
3: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
3: Vaksol.
6: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
7: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
6: Več na terme-krka.si.
8: Novice. Državni zbor danes znova o odreditvi dveh preiskovalk. Francija, prva polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva. Danes v boj Španija in Belgija.
9: Ura je 8 in 30 minut.
8: Dobro jutro, to dopoldne sem z vami Vid Palčnik. Državni zbor bo danes vnovič skušal odrediti preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki jo zahteva opozicija. Robert Škrjanc.
10: V parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube želijo v opoziciji ugotavljati, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedeže SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine.
8: Kolegij predsednika državnega zbora je tokrat potrdil časovnico seje. S tretjim zvišanjem v okviru plačne reforme bo večina javnih uslužbencev dobila višje junijske plače. Izjeme so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema zvišanjema lani. V okviru plačne reforme so predvideli zvišanje še z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028. Združene države Amerike zanikajo odgovornost za eksplozije, ki so po noči odjeknile na jugu Irana, med drugim v bližini jedrske elektrarne Bušehr. Kot so za mediji Axios povedali ameriški uradniki, Washington še vedno sodeluje v diplomatskih prizadevanjih za umiritev razmer in določitev novega kroga pogajanj s Teheranom. Na jugozahodu Španije v provinci Almerija je v gozdnem požaru umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Nekatere žrtve so našli v zgorelih vozilih. Požar naj bi povzročila padla električna

0: napeljava, ogenj pa se je hitro razširil na bližnje gozdno območje. Tadej Pogačar je na včerajšnji pirenejski etapi 23. zmagal na kolesarski dirki po Franciji. Z drugo letošnjo zmago na Turu je tako znova v rumeni majici vodilnega.
1: Zdaj imamo ta moment in paziti se je treba vsak dan. Z ekipo treba biti skoncentriran na vsako nevarnost in tako kot vedno. Dan za dnevom gremo in upamo, da lahko obdržimo to rumeno majico čim dlje.
0: V skupnem seštevku ima Pogačar zdaj 2 minuti in 42 sekund prednosti pred Jonasom Vingegorjem. Danes bo ravninska etapa s ciljem v Bordoju. Na svetovnem nogometnem prvenstvu se je sinoči Francija zmago nad Marokom z 2-0 uvrstila v polfinale. Mesto v njem bosta drevi lovili Španija in Belgija. Danes bo precej jasno s temperaturami do 32 stopinj. Čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, predvsem popoldne bodo plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč. V nedeljo in ponedeljek bo sončno.
2: In še napotki za vse na poti. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Tam nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaprt pa je tudi pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Krajši zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam se čas vožnje podaljša za približno 10 minut, predmet na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
3: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Izberite svojega na prvaizbira.si.

Ena od prednosti poletja je tudi pestro koncertno dogajanje, nekaj možnosti, kjer lahko fino muziko v živo poslušate ta konec tedna, nam pošilja Klara, ki nam to jutro izbira glasbo. Med drugim opominja, da se danes začenja 61. festival Pivo in cvetje in prav danes gosti enega najpomembnejših slovenskih kantavtorjev. Vlado Kreslin bo v Laškem predstavil izbor pesmi, ki že desetletja povezujejo generacije poslušalcev. Z Goričkega zato danes ne v Piran, ampak v Laško.

Tale bo torej danes v živo zvenela v Laškem, jutri pa v ljubljanski Kino Šiška prihaja skupina, brez katere bi bila zgodovina panka precej drugačna. The Damned so leta 1976 izdali prvi britanski punk single Neurose in postali ena ključnih skupin prvega vala panka. Več o začetkih panka lahko izveste v naši petdelni radijski dokumentarni seriji Zgodovina neposlušnosti ali pa kar jutri na koncertu v Kinu Šiška, The Damned pa v prihodnjih minutah tudi na Valu 202.

V Kinošiška pa prihaja tudi eden najbolj odmevnih in provokativnih hip-hop kolektivov zadnjih let, severnoirski trio Kneecap združuje irščino, angleščino, politično satiro in energijo klubskega repa ter velja za eno najvznemirljivejših imen sodobne evropske glasbene scene. Njihov vzpon je dodatno pospešil istoimenski film Kneecap, ki je navdušil občinstvo in kritike po vsem svetu. Oba koncerta, ki se bosta v Ljubljani odvila v ponedeljek in torek, sta razprodana, zato pa vam mi eno njihovo privoščimo v prihodnjih minutah.

0: Tole so bili trije koncerti, ki jih je nakup nabrala naša Klara. Morda lahko omenimo še, da od nas ne preveč oddaljeno Pulsko areno čez točno dva tedna, torej 23. julija, prihaja ameriški glasbenik Moby. To bo njegov prvi samostojni koncert na Hrvaškem. Slovenijo pa je sicer nazadnje obiskal pred 15 leti.
1: Ej, Baki, nikoli mi na nehaj bitov pošiljati, ok? Let's get it, man.

čas se odločat za druge, dajat svoj glas, podpirat izgube. Ljubite k***e, verjete obljube, šparat na sebi in delat za druge. Za noben oblast se ne splača kras, za noben denar se ne splača pas. Bit na mestu zna bit balast, moreš grešit, če

0: beautiful films. The hopeless protagonist dies in the end. And whether his eyes stay shut or he just stops caring enough, it feels the same.
1: You made my Mondays feel like Fridays. You made my Ruby Tuesdays taste like Benihana's. And all I've really wanted was for us to get along.
2: Radio Slovenija napoveduje.
3: Val. Za vrhunske rezultate v kolesarstvu je nujno potrebna kombinacija prirojenega daru in trdega dela na treningih. Če ti ena izmed teh dveh stvari manjka, v tej zaostreni konkurenci nimaš nikakršnih možnosti za uspeh. Kako je prvi trener najboljšega kolesarja na svetu, Miha Koncilja, iskal nadarjene na osnovnih šolah, vmes pa nepričakovano odkril največjega. O tem ob 10:45.
2: Prvi.
3: Vrh Zveze NATO v Ankari je prinesel nove zaveze k kolektivni obrambi in obljube o obilni vojaški pomoči Ukrajini. Ameriški predsednik Trump si je spet zaželel ozemlje Grenlandije in poskrbel za šov na vrhu tudi z drugimi izjavami. In medtem, ko se je v Iranu milijonska množica poslovila od vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, sta se Teheran in Washington znašla na robu nove vojne. Tudi o tem v labirintih sveta ob 17:20.
2: Ars.
3: Različnih bolezni ne preučujemo le v laboratorijih. Ključen del poskusov so tudi analize, ki nastanejo za računalniškimi zasloni. Tokratna gostja, docentka doktorica Livija Tušar, je razvoj računalniških pristopov in orodij umetne inteligence spremljala že od začetka svoje kariere. Kaj jo je najbolj presenetilo in katera vprašanja so še danes težko rešljiva? Več v podobah znanja ob 16:30 minut.
2: Radio Slovenija. Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

Eden od možnih načinov preživljanja prostega časa so v poletnih mesecih tudi kina na prostem. Včeraj so z dokumentarcem Fiume o morte denimo odprli kino pod zvezdami na Ljubljanskem gradu. Danes bo recimo na sporedu Britki Božič, predpremjera najnovejše drame španskega režiserja Pedra Almodovarja, ki je svetovno premiero sicer doživela na letošnjem festivalu v Kanu. 16. junija pa si boste na Ljubljanskem gradu lahko ogledali premiero Odiseje režiserja Christopherja Nolana z Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway in Zendayo.

0: Hello, hello, Boštjan Janežič.
1: Ja, hello, hello, dober dan, dobro jutro.
0: Prinašaš opium oziroma opi za mnoge, za množice, šport, bi rekel, da je to, da drži.
1: Mislim, da drži, tega opija bo konec prihodnjo nedeljo, torej še na tem prvenstvu, še približno, torej koliko potem, 9 dni do finalne tekme in takrat konec dolgega razvlečenega svetovnega prvenstva v nogometu. Ob tem, ko so Francozi prvi polfinalisti tega prvenstva, zdaj niso premagali Maroko, pa bo v spredju tudi odličnost Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji.
0: Ja, kar težko se je odločiti, kaj izpostaviti v teh dneh, ko se toliko dogaja, ne?
1: Zato je kar oboje izpostavljeno.
0: Zato ti pa kar predam besedo, izvoli.
1: Hvala lepa, ajde.
2: Naval na šport.
1: Francozi so z 2 goloma v zgolj 6 minutah prvega dela drugega polčasa določili zmagovalca. Zadetka sta padla v 60 in 66 minuti. Tekmo je zaznamoval Kylian Mbappé. Zapravil je priigrano 11 metrov, ko vratar Bono mu je slab udarec v 28 minuti obranil, dosegel je izjemen prvi zadetek in podal Usmanu Dembeleju za 2. gol. Po uvrstici v polfinale pa je na vprašanje, če je to najmočnejša reprezentacija Francije doslej odgovoril. Bil sem že svetovni prvak in finalist, toda ta ekipa ni ne svetovni prvak, ne finalist, zato trenutno ni najmočnejša. Je pa ekipa z največjim potencialom, tista, pri kateri je najlažje videti možno za uspeh in tista, ki premore toliko kakovosti. Seveda ti to omogoča sanjarjenje. Vedno sem govoril, da so najmočnejše tiste ekipe, ki zmagajo na koncu. Ob sebi ne vidim pokala za svetovnega prvaka, zato to, dokler se ne dokaže nasprotno, ni najmočnejša ekipa. Francozi so dominirali v bolj pozicijskem prvem polčasu, ko je blestel maroški vratar, enako pa tudi v zadnjem delu tekme, ko so bili Afričani daleč od izenačenja. Mbappé je tako kot Messi na tem prvenstvu dosegel 8 golov skupno, na mondialih pa 20, enega manj kot Argentinec. 27-letni napadalec Reala Kylian Mbappé pa je še dodal. Seveda se v ekipi počutim dobro. To je skupina, ki mi je zelo pri srcu. V tej ekipi je veliko igralcev, s katerimi smo prijatelji in se poznamo že vrsto let. Tu so tudi mlajši igralci, ki me dojemajo nekako kot veterana. Ekipi moram biti zgled, zlasti na čustveni ravni. To so igralci, ki znajo igrati nogomet, tudi ker sem igralec največ nastopi na svetovnih prvenstvih v tej ekipi in vem, kako je igrati na svetovnem prvenstvu, moram te izkušnje prenesti na svoje igralce.
3: Être connu comme cette équipe invincible ou tous les superlatifs que vous avez évoqués.
1: Izjemno kakovostna Francija je po Braziliji in zahodni Nemčiji tretja reprezentanca, ki se je 3 zapored uvrstila v polfinale svetovnih prvenstev. Maročani so zelo pogrešali napadalca Saibarija. Po koncu tekmovanja pa je njihov selektor Mohamed Ouabi povedal. Kar zadeva obžalovanje, to sem povedal tudi igralcem, mislim, da ga ni. Težko je, še posebej takoj po tekmi, govoriti o obžalovanju, ko ste za seboj pustili takšen niz, dosegli četrtfinale in so igralci dali vse od sebe. Res sem imel občutek, da so dali vse. Res pa je, da smo si morda želeli več igre z žogo in takšen je bil tudi načrt, vendar moramo priznati kakovost Franciji. Odlični Francozi bodo v torek za uvrstitev v finale igrali proti drevišnjim zmagovalcem četrtfinala med Španijo in Belgijo. Polfinale bo torej sosedski. Tako dominantnega uvoda v kolesarsko dirko po Franciji, kot ga kaže Tadej Pogačar z Emirati, že dolgo nismo videli. 4-kratni zmagovalec je po včerajšnji zmagi v Pirenejih potrdil, da je najboljši kolesar sveta. Drugič letos je v rumeni majici vodilnega, prednost pred tekmeci je zdaj takšna, da lahko ekipa UE mirno nadzoruje potek francoske pentlje. Seveda o tem in naprej iz Francije Miha Trošt.
4: Tadej Pogačar še nikoli doslej na turu ni izvedel tako zmagovitega samostojnega napada, kot ga je prikazal včeraj. Dominanten uvod v 113. dirko po Franciji je potrdil, ko je 43 km pred ciljem med usponom na Tourmalet ušel tekmecem. Štirikratni zmagovalec francoske pentlje je več kot podvojil svoj prejšnji rekord izpred dveh let, ko je njegov solo napad štel dobrih 19 km.
5: That was the plan of Machin and Andrej this morning.
4: Šef ekipe UAE Mauro Gianetti pove, da je bil to načrt, ki sta ga skovala športna direktorja, narekovati visok ritem na Aspen in Tourmalet. Cilj je bil ustvariti razmere, v katerih bi lahko Tadej napadal, ko bi bili vsi tekmeci že na robu svojih moči, ter si poskušal privoziti prednost še pred zadnjim usponom, saj ta namreč ni bil dovolj zahteven, da bi tam lahko naredil odločilno razliko. Kolesari so načrt uresničili natanko tako, kot so se dogovorili. Šef ekipe pa dodaja, da je ekipa pokazala veliko srce in ponosen je na prav vsakega od njih. Tadej Pogačar je na mojsterski način 23-tič slavil na turu. Na večni lestvici etapnih zmag je zdaj sam na petem mestu. Tako je zaključek šeste etape pospremil radijski reporter Igor Tominec.
6: Slovenski kolesarski ponos je spet udaril v Pirinejih. Tadej Pogačar je v cilju šeste etape letošnje dirke po Franciji in to je nova zmaga in spet oblečena rumena majica vodilnega na letošnjem turu.
7: Congrats Tadej, enjoy your moment, perfect.
4: Slišali ste tudi športnega direktorja ekipe UAE Andreja Hauptmana, ki je po ekipni radijski povezavi čestital Pogačarju in dejal, naj uživa v tem trenutku. S prednostjo 2 minut in 38 sekund pred Jonasom Vingegorjem je Tadej Pogačar dosegel največjo razliko doslej med tekmecema, kadar sta etapo končala na prvih dveh mestih. Še več so zaostali preostali tekmeci. Tadej Pogačar.
8: Ja, nikoli nisem razmišljal preč o nekih razlikah, ker pač nisem hotel o tem razmišljati, hotel sem sam, da dam vse od sebe. In ja, ampak na koncu, na tak klansko, kar je bil zadnjih 15 km, zadnjih 20 km, se da narediti dost velike razlike, če so noge mrtve, ker ja, je bilo res zadnjih 15 km gor, dol, in ni bilo lahko, zato če si imel še nogo, se da narediti razliko.
4: Zdaj že tradicionalni Pogačarjev poklon ob zmagah smo videli v cilju, tokrat že za 56. rumeno majico na dirki po Franciji.
8: Zdaj imamo ta moment in paziti se je treba vsak dan z ekipo, treba res biti skoncentriran na vsako nevarnost in tako kot vedno. Dan za dnevom gremo in upamo, da lahko obdržimo to rumeno majico čim dlje.
4: 11. zmaga v Pirenejih je Pogačarju prinesla še en mejnik. Postal je prvi kolesar v zgodovini, ki je na vsakem od svojih prvih 7 turov osvojil najmanj 2 etapni zmagi. In tudi na letošnji dirki zagotovo še ni rekel zadnje besede.
1: V današnji 7. etapi dirke po Franciji pa bodo v spredju sprinteri. Po 175 kilometrih se bo preizkušnja končala v Bordoju. Za ogrevanje pa vabljeni k poslušanju najnovejše epizode kolesarskega podcasta Tour 202, ki je že na voljo na naši spletni strani in pri vašem ponudniku podcastov. In še, v Wimbledonu na teniškem Grand Slamu bosta danes moška polfinala Zverev Ferri in Djokovic Sinner. Na prvi tekmi uvoda kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno nogometno ligo je bilo med Šerifom iz Tiraspola in Aluminijem nič proti nič. V zgodovinskem evropskem nastopu bodo Kidričani prihodnji četrtek Moldavce gostili v Ljudskem vrtu, kjer bo v prihodnje spet za Maribor igral Žan Karničnik.
2: Naval na šport.
9: Kupijo nova Pegasi.
10: Vse za šolo v paketu.
11: Po seznamu vaše šole.
9: Kupijo nova Pegasi.
10: Že 30 let.
12: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
13: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
12: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
13: Sport Vision.

0: Novice.
1: Zunanji minister Kajzer v Nemčiji, dan laščanov, uvod v pivo in cvetje.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Državni zbor bo danes po napovedih med drugim obravnaval predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Stranka Resnica želi z njim določiti, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. S tem bi prepovedali dozdajšnjo občasno prakso, ko so v znak podpore neke državi ali skupini državljanov zaplapolale njihove zastave. Zunanji minister Tone Kajzer se na svojem prvem dvostranskem obisku mudi v Nemčiji. S kolegom Johanom Vadefulom bosta med drugim govorila o evropski obrambni politiki in Ukrajini, pa tudi o širitvi Evropske unije, njenem gospodarstvu in večletnem finančnem okviru. Ruska zračna obramba navaja, da je po noči sestrelila 376 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. V rafineriji nafte Ilski v regiji Krasnodar je po napadu z dronom izbruhnil požar. Lokalne oblasti poročajo o požarih tudi iz pristanišča Taganrog v Obazovskem morju in dveh naftnih skladišč v regiji Rostov. S pokopom iranskega vrhovnega vodje ajatole Alija Hameneja v njegovem rojstnem mestu Mašhad so se sinoči končale večdnevne žalne slovesnosti. Po ocenah oblasti se jih je v več mestih udeležilo skupno več kot 40 milijonov ljudi. V Laškem se bo danes začel 61. festival Pivo in cvetje. Tradicionalni uvod v glasbeno in kulinarično dogajanje je bil včerajšnji dan laščanov.
2: To je v bistvu boljši praznik kot pa Pivo in cvetje za nas laščane, ker se tule sam mi dobimo in se vsi poznamo in se imamo res lepo.
3: Fajn je, da smo stare generacije pa mlade.
4: Pa to je vsak let praznik laščanov.
1: Pivo in

0: Svet je letos spremlja tudi razstava o pivu v muzeju Laško, na Trgu Svobode pa o pesniku Antonu Aškercu in zbirke laških zbirateljev. Predvsej jasno bo s temperaturami do 32 stopinj. Čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bo čez dan naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč. V nedeljo in ponedeljek bo sončno.
1: Še prometne novice. Na primorski avtocesti proti Ljubljani promet ni več oviran zaradi pokvarjenega vozila med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda. Še vedno je tam zastoj, čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Proti Kopru je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred razcepom Gabrk. Krajši zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med razcepom Gabrk in priključkom Sežana.
2: Popevka tedna.

Slišali ste popevki tedna na valu 202 Dollar Bill, Jack White in Von po tistem lepem Maša Rik.

Nova raziskava, objavljena v znanstveni reviji Frontiers in Psychology, potrjuje, da lahko pretirana uporaba pametnih telefonov pri starših negativno vpliva na duševno zdravje otrok in mladostnikov. Ko starši v prisotnosti otrok namenjajo več pozornosti telefonu, se otroci pogosto počutijo prezrte, manj vredne in nepomembne, kar lahko poveča tesnobo, negotovost ter oslabi njihovo samozavest. Tako piše spletni časopis The Guardian. Ni nepomembno sploh v luči tega, da si veliko evropskih držav precej neuspešno prizadeva za omejitev uporabe družabnih omrežij za mlade.

0: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
1: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
0: Dirka po Franciji.
2: Full gas. In ko sem videl, da nim nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
3: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: 9:53 minut je ura, zdaj pa že lahko rečemo dober dan. In dober dan, Damjan Zorc. Kakšno bo petkovo do in zgodnje popoldansko, oziroma popoldne na Valu 202?
1: Obenih konec, kar se nas tiče. Takole je, če obstaja še kakšen primerek, ki ga nisi uspela zbuditi, ga bomo mi.
0: Najprej, upam, da ne, ne.
1: Najprej bomo malo po DJ-li, oh, kakšen se najde vedno.
0: Morda je pa kdo zaspal, ja. Morda sem komu pomagala zaspati.
1: V teh vročih dneh pravzaprav je tudi že zaspati nekakšen
0: svojevrsten dosežek.
1: Ja. Tur 202 seveda ob 11:10 po včerajšnji, bom rekel, veličastni etapi, ne, in našega Pogija je spet gnalo do tistih najvišjih dosežkov tudi. Ta pa ni zaspal. Potem pa ob 12:18 usporednik, tokrat bo na vrsti ameriški dopisnik iz Washingtona, se nam bo oglasil Andrej Stopar. Potem pa seveda popevki tedna, ko mi odidemo in drugi pridejo. In potem še petkova centrifuga, verjetno ob 16:45, ne, odvisno tudi malo od tura, francoske pentlje. Pa potem vreme ob koncu tedna in vse po vrstnem redu. No.
0: Tako, vse po vrstnem navajeni. Redu, kar sodi zraven. Krasno, ja, sliši se fino, ne? Mi je skoraj malo žal, da odhajam.
1: Sej tudi bo fino.
0: Sploh ne dvomim. Pleše po svoje pa je sicer zadnja, ki nam jo je za to jutro oziroma zgodnje dopoldne namenila Klara Zupančič. Vsak po svoje pa greva plesati tudi Ajda Kus in Lovro Štanta. Lep konec tedna vam želiva.

so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kive, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v pirueta, enkrat

0: zamorč.
1: Kar malo zadihano delavsko smo vam privoščili že na začetku. Za tiste, ki še niste na dopustu za vzpodbudo, za tiste, ki imate noge zdaj leže v lavorju ali pa v morju, no, pa v opomin, kaj bi delali, če bi bili še v službi, če vam je slučajno ušlo iz glave, kako je s tem. Miha Šval, Gašper Turk, Boštjan Repanšek in Damjan Zorc vam v obeh primerih izražamo vso naklonjenost tega sveta. You've got the love, pravi naša Cvetka z mašino vred.

Nama besede so čist odveč. Ne vem, za koga to govori Nejša, ampak dve dami, druga za drugo, sta zdajle na vrsti. Ena torej še kako živahna, druga žal malo manj živahna. Čez dva tedna bo minilo že 15 let, pomislite, desetletje in pol je že mimo, odkar smo jo zlili tja nekam v večnost. Nejša in Amy sta tule samo za ljubitelje valovanja na 202.

You know I'm no good. Pa še kako dobra si bila, Amy. No, če sem že prej Florence prevajal v Cvetko, dajmo pa še Amy. Še bolj zanimivo je, milo rečeno. Ljubica zidanca, bi rekli po domače, če bi bila naše gore Cvetka. Na, pa je krog sklenjen in to tik preden se odpravimo k Cvetkam in ljubicam v Kalifornijo.

No, ni še prepozno za obisk enkratnega aktualnega dogodka, sploh če ste hitri kot elektrika, potem boste lahko prišli celo od malo bolj daleč. No. Na današnji dan leta 1856 se je v vasi Smiljan v Liki rodil eden najpomembnejših pionirjev na področju elektrike, Nikola Tesla, katerega najpomembnejši prispevek je razvoj izmeničnega električnega toka, ki je omogočil učinkovit prenos električne energije na velike razdalje. Njegovi izumi in raziskave na področju elektromagnetizma, visokih napetosti in brezžičnega prenosa energije so pomembno vplivali na razvoj sodobne tehnologije, pa saj to vemo. No, ampak ob 170-letnici današnji njegovega rojstva bodo danes v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki pripravili električni spektakl. Ob 11, torej čez 42 minut, bodo pripravili javno vodstvo po razstavi Pozor elektrika. Na to pa bodo uprizorili še atraktivne prikaze visoke napetosti ukročena elektrika. Ja, da kar takoj na elektrimo tale petek 10. julija, ob 11, torej čez 42 minut, veste, kam pride v tem času elektrika?

ping-pong, fong-dat. Ob 10 in 22 so izveneli, mi pa ostajamo še kar lepo pri naši ljubi slovenščini. Zdaj le se bo na znani bend malo spraševal, ali si je sploh nadel pravo ime pri smojeni profesori bluza, ker vprašajmo jih pa naj sami pri sebi malo mozgajo.

0: športu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
1: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
3: Novice.
4: Razrešitev načelnikov 7 upravnih enot. V Ljubljani se končuje referendumska kampanja.
3: Ura je 10:30.
4: Dober dan, želim Vid Palčnik. Opoldne se bo začela izredna seja državnega zbora. Poslanke in poslanci bodo poskušali znova odločati o odreditvi preiskovalnih komisij, o zadevi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja političnih strank, ki jo zahtevajo v opoziciji. Ključno vprašanje ostaja, ali bo glasov za potrditev dnevnega reda tokrat dovolj. Kolegi predsednika državnega zbora je sicer tokrat potrdil časovnico seje. Minister za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos, je razrešil načelnike 7 upravnih enot. Kot še poroča portal Info 360, gre za upravne enote v Ljubljani, Novem mestu, Kopru, Mariboru, Tolminu, Kamniku in Grosupljem. Vse odločbe pa še niso bile vročene, tako tudi obseg razrešitev še ni dokončen. Kot še poroča portal, lahko pristojni minister načelnike brez utemeljitve razreši v prvem letu svojega mandata. Izrael je pripravljen tretjič in še močneje napasti Iran, če bo treba. Kot je ob tem dejal premier Benjamin Netanjahu, vojna še ni končana in Izrael je pripravljen na vsak scenarij. Po poročanju časnika Wall Street Journal je sicer Američanom poslal nove obveščevalne podatke, ki naj bi nakazovali, da Iran pripravlja načrt za atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dolgotrajen vročinski val povzroča gozdne požare po vsej južni Evropi. Na jugu Španije je v njih umrlo najmanj 11 ljudi. Več 100 gasilcev kroti obsežne ognjene zublje v Franciji in na Portugalskem, več 100 ljudi je moralo zapustiti domove. Vročina te dni pesti tudi Italijo, temperature presegajo 40 stopinj. Do polnoči traja kampanja pred nedeljskim lokalnim referendumom o spremenjenem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Odlok o tem je mestna občina sicer omaknila, a predlagatelji referenduma menijo, da nezakonito. Predstavnik civilne iniciative Borut Hočevar in podžupan Dejan Crnek.
5: Prepričani smo, da bo pač izid ugoden za nas. Gre za to, da številne zelo močno prizadeva ta referendum.
6: To je pač dejansko verjetno ta referendum namenjen predvsem preizkušanju volilnega telesa pred že volitvami, kako se Ljubljana obrača.
4: Jutri začne veljati volilni molk. Precej jasno bo s temperaturami do 32 stopinj. Čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bo čez dan naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč. V nedeljo in ponedeljek bo sončno.
7: Nekaj podatkov o prometu. Po podatkih poslušalca je na dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Logatec in Unu. Zaradi del je promet upočasnjen še na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri.

0: No, zdaj se pa že nagibamo na športno, natančneje kolesarsko stran. Najprej še pred današnjo številko Tura 202, ki ga boste kot vedno poslušali ob 11 in 10 minut, sledi zdaj zanimiva zgodba, tako za najmlajše kot njihove starše, sploh zdaj, ko je kolesarjenje hudo v modi. Zlahka si predstavljamo, da je za vrhunske rezultate v kolesarstvu nujno pomembna kombinacija talenta in trdega dela na treningih. Če ti eno od teh dveh stvari manjka, v tej zaostreni konkurenci nimaš nikakršnih možnosti za uspeh. Metode treningov so danes že izpiljene do potankosti. Višinski, vročinski, intervalni, regeneracijski, aerobni, anaerobni in še kakšni treningi se menjajo na urniku kolesarjev. Toda do vrha lahko pridajo le tisti, ki jih je že narava obdarila s talentom. Trenerji za takšne pravijo, da imajo v sebi pravi motor. Kako je prvi trener najboljšega kolesarja na svetu Miha Koncilija iskal talente po osnovnih šolah, medtem ko je največji brez iskanja prišel do njega, v naslednji zgodbi Igorja Tominca.
1: Športni navdušenci in novinarji si želimo izvedeti recept, kako se ustvari kolesarskega šampiona. Vendar, ker se takšen talent, kot je Tadej Pogačar, rodi samo enkrat na morebiti 50 let, je praktično nemogoče, da bi prav kmalu podobnega še enkrat odkrili v Sloveniji. Kar pa ne pomeni, da v prihodnosti ne bomo imeli vrhunskih kolesarjev. Miha Koncilija, trener in športni direktor Pogi Tima, pravi, da naloga trenerjev ni odkriti novega čudežnega dečka, pač pa poskrbeti, da bomo imeli široko bazo tekmovalk in tekmovalcev.
2: Moj oseben mnenje je, oziroma tudi že, ko sem se začel ukvarjati kot trener, mi je bil v bistvu najbolj pomemben to, da pač ti mlade privabiš k temu, da sploh si želijo kolesarati. Jaz mislim, da je to najbolj pomemben. Ni enega pravila, pri katerih letih bi kdo začel, pač vemo, da je precej zgodaj, Primož precej pozno, ampak tako pač, zdaj, če bi rekel eno povprečno leto ali pa pač eno priporočljivo, kar se mene tiče, so mogoče tam 11, 12 let, ker pri nas je pač najmlajša kategorija v Sloveniji U13, da pač dobijo ene osnove, prej pa seveda, ne, tako kot sem rekel, najbolj pomemben to, da se otroci rad s kolesom vozijo, da uživajo, to je najbolj važno.
1: Danes v zlati dobi slovenskega kolesarstva imajo Pogi Tim in druge kolesarske šole po Sloveniji izjemen vpis mladih. Ni se treba prav naprezati, da se zapolnijo vse otroške in mladinske kategorije. Včasih je bilo drugače. Slovenski klubi niso imeli dovolj mladih kolesarjev in Koncilija je bil eden prvih, ki se je sistematično lotil nabiranja novih talentov.
2: Tistih časih je bilo fante pa punce zelo, zelo težko dobiti v kolesarski šport in pač to je bila ena izmed možnosti oziroma pač načino, da nekak sploh otrokom predstaviš kolesarstvo kot šport. Hodili smo po šolah, teh je bilo pol tudi tam okrog 40, se z učitelji, ravnatelji zmenili, da pač pri uri športne vzgoje predstavimo kolesarstvo, prineseš kolo, trenažer in pol vsak pač malo proba oziroma na pač test je bil nekak narejen tako na 2 minuti in pač tist, ki si nekako videl, a ne, je bilo pomemben to, da je nekdo ustrajal, da je na konc še zmer grizel. A ne. Pač mogoče tisti, ki so bili še malo bolj manjši, bolj suhi, so vsaj mene osebno bolj zanimali, ker nekdo, ki je bil pač velik, ker tam pač ni treba da teže prenašati, a ne lasne. Jaz mislim, da je to no, ta leta oziroma pač ta način, da smo to predstavljali, bil takrat ključenega, da smo dobili te otroke, ker dočim zdaj pač tega ne delamo več. Pa ne zaradi tega, da ne, si tega ne bi želeli, ampak enostavno imamo toliko otrok v klubu, da smo v bistvu čisto v vrhnem limitu še te vzdržljivosti. No.
1: Miha Koncilija in njegov trenažer sta bila nekoč kolesarski pojem v okolici Ljubljane. Pred očmi se nam nariše domišljijska slika, kako je Koncilija nekega lepega dne na to kolo posadil Tadeja Pogačarja in uskliknil Eureka, našel sem. V resnici pa je Pogačar, ko je prišel na vrsto za ta preizkus, že treniral kolesarstvo. V ta šport ga je zvabil starejši brat Tilen, njega pa je prepričal prav Koncilija.
2: V bistvu oba dva sta bila stastirana, ja, ampak In partilno in partadeju, pač partilno je bilo pač zgodba taka, da je pač v tistem času, kot sem rekel, smo iskali te mlade fante po šolah, starši smo se pa mi že prej poznali in sem pač enkrat v pogovoru rekel, da bilo fajn, če bi pa mogoče Tilen začel trenirati, da pač iščemo mlade fante, da bilo fajn, da ne bi jih bilo čim več. No, in so se pol pač na tak način odločili, tako da je bil pol še le kasnej, tudi v šoli, ko sem prišel v koment od stasteran, dočin tada je pa itak prej prišel, že preden sem jaz v šest razred prišel test narediti. Tako pač itak v šestem razredu on že je treniral ene dve let sigurno in je itak pač bil zelo dober oziroma zelo dobre teste tudi takrat tam postavil, a ne, ampak pač tisti tak ni bil več en meril glede na to, da je bil, če je bil v trenažnem procesu. Se pa spomnim, pa mi to velikrat na misel pride, pa Ana Marija Lampič je bila tudi ena izmed punc, ki smo jih testirali na osnovni šoli v Smledniku, je bila pa tako pač, če bi šel verjetno zdaj le une številke pogledati, vsaj vem, tisto generacijo, 2-3 leta je bila daleč najboljša tudi pred vsemi fanti.
1: Torej, preizkusi na osnovnih šolah so bolj kot talent Tadeja Pogačarja odkrili talent Ana Marije Lampič. In če se vrnemo k kolesarskemu talentu, kaj sploh je to? Da ure in ure vrtiš pedale, kakšen talent potrebuješ za to? Ne glede na količino treninga je kolesarju nekaj prirojeno. To, kakšen motor ima, je definirano s tem, kako uspešno in hitro lahko prenaša kisik po telesu, ter po drugi strani, kako hitro lahko odstrani odpadne snovi po naporih, kako hitro se lahko regenerira. Toda to je šele polovica talenta. Druga polovica je v glavi. Nekdo bolje bere dirko kot drugi, ena najpomembnejših stvari pa je, kdo je sposoben odmisliti bolečino, da lahko dirka še takrat, ko drugi že obupajo.
0: Miha Koncilja in Igor Tominec torej o talentih in trdem delu v kolesarstvu. Še pred turom 202 ob 11 in 10 minut smo ga obljubili, bomo pa malo zamešali z nogometom.

Coldplay so bili tole za tokratno priliko z rmenim kartonom. Bog ne daj z rdečim. No, tisti, ki spremljamo fuzbal, sami pri sebi dobro vemo, da smo bili včeraj kar malo razočarani nad enosmernim prometom prve četrtfinalne tekme, ko so Francozi povozili Maročane. Ampak prave ljubitelje že čaka novo upanje. Nocoj ob 21. pridejo na vrsto Španci in Belgici. No, pravzaprav nas nedavne izkušnje lahko puščajo tudi v negotovosti, vsaj kar se Belgijcev tiče, jaz ne bi bil tako prepričan v nastop, dokler jih ne vidim na zelenici. Morda se bo pa Trumpu iz celo njemu nerazumljivih vzrokov nenadoma zazdelo, da so Belgijci čisto neupravičeno in mimo fairplaya premagali ZDA, pa jim bo do večera recimo ukinil vizume ali kaj podobnega. Prepričani smo lahko, da bo Gianni Infantino, suvereni predsednik FIFA, vse potrdil in požegnal. Sicer bom pa ob 12. tudi o tem, kakšno razdrl z ameriškim dopisnikom Andrejem Stoparjem, torej opoldne v 18. usporedniku na valu 202, le še dobra ura je do takrat. Takrat bo razgaljena marsikakšna.

Na sicer lahko nocojšnji in jutrišnji četrtfinalni tekmi žogobrcarjev čisto v maniri statistike po ameriško priskrbim še tole zanimivost. Nocoj bo sicer tekma med Španijo in ZDA, pardon, zaenkrat kot rečeno je še v igri Belgija, v Los Angelesu v Kaliforniji. So pa na današnji dan pred točno 205 leti Američani zasedli Florido, ki so jo kupili prav od Špancev. Ja, in kje je zdaj ta jutrišnja tekma med Norvežani in Angleži, ja, jutri bodo pa igrali v Miamiju na Floridi. Nekomu se je očitno pomešal načrt, ko Američani že toliko dajejo poudarka na številkah, pa takle kiks.

11.4 minute je že ura, ne morem si kaj še tisto o že prav butastem ameriškem pojmovanju športne statistike moram pojasniti v teh letnih, ko nas z vseh koncev bombardirajo pomembni športni dogodki, pa Tour, pa Wimbledon, pa svetovno prvenstvo, FIFA, pa še vse ostalo. Američani iz čisto vsake podaje ali gola ali nastopa naredijo zgodovinski dosežek. Naši komentatorji pa so seveda vse zgrabili z vsemi štirimi. To so rekordi v stilu, da je ta in ta igralec kot najmlajši vseh časov izvajal zmagoviti korner ravno na dan, ko je njegova mama prvikrat v življenju pripravila polnjene paprike. Ja, prej še nikoli v zgodovini človeštva nismo imeli takega primera. Rekord, super statistika. No, mi bomo raje bolj smotrno obdelali Tour 202 že čez nekaj minut, da ne bomo še mi luzali čez 5 minut.

0: Tame Impala so bili tole svojim loserjem ob 11 in skoraj da že 9 minutno. Prvi prav zares pomemben povzetek z letošnjega tura sledil današnjem turu 202. Tadej Pogačar je včeraj naredil pomemben korak k osvojitvi svoje pete dirke po Franciji. Se je prepričljivo dobil uvodno gorsko etapo. Svojega najbližjega tekmeca Jonasa Vingegora je premagal za 2 minuti in 38 sekund. Vsi ostali so zaostali več kot 3 minute. Pogačar je tako znova prevzel skupno vodstvo, o njegovi izjemni predstavi debatira tudi trojica v najnovejši epizodi podcasta Tour 202. Prvi Slovenec, ki je tekmoval na turu, Primož Čerin, se pridruži radijskemu reporterju Igorju Tomincu in voditelju Luki Petriču.
1: Izjemno veselje je bilo v taboru ekipe UAE po koncu te etape, tako da se je Tadej Pogačar razveselil, ko je prišel v cilj šeste etape. Ja, veliko odzivov nas danes čaka, najprej pa gremo k glavnemu junaku šeste etape, to je seveda Tadej Pogačar.
2: Tadej Pogačar, čestitke za novo zmago na letošnjem turu, ta gorski vlak strašansko je delovalo na trenutke, morda tudi zato ja, takšna razlika na koncu, tudi po zaslugi nore ekipe.
3: Ja, danes gre zagotov vse zasluge ja, ekipi, ker so res naredili fenomenalno delo, energijo, motivacijo, res zadnje dva dni bilo vse usredotočeno na danes, tako da moram reči res hvala celi ekipi.
2: Čestitke.
3: Hvala.
1: Res izjemno delo ekipe, ampak fantastično vožnja, pa tudi oziroma predvsem Tadeja Pogačarja, res so izjemno ekipo zgradili okrog njega, Primož, ampak če ne bi bil on tako dober kot je, potem ne bi bilo tudi takšne ekipe okrog njega. Ne?
4: Ja, prav gotovo. Ne. Ekipa se gradi več ali manj okoli kapetana, okoli tistega, ki je sposoben posebnih dosežkov, zmag predvsem. In teda je že v mladih letih, rosnih mladih letih dokazal, da je to sposoben. In to, kar dela recimo ta ekipa letos na turu, to je prav zastrašujoče, ne? Ker nekaj takega jaz ne pomnim sploh v tej, če rečemo temu, novejši zgodovini kolesarski, da bi neka ekipa in nek posameznik tako suvereno obvladoval celo karavano na turu. Če pogledamo, dobro, prvo etapa, kronometer, tam je še mečkeno, so se uigravali, pa recimo tam je šlo vse v sekundah, ampak potem že druga etapa je bila pač čist nekaj posebnega. In potem tretja, še en naskok, še ena zmaga. Ekipa je pokazala, da je izredno kompaktna, Tadej je izredno močan in ta današnja etapa, ki je bila zopet ena težjih, je pač pokazala še enkrat to isto sliko in v bistvu so samo stvar še nadgradili in vse, kot pravim, to ne vidim v karavani zaenkrat ob normalnem razpretu tekmovalca in ekipo, ki bi lahko bila na tem nivoju, tako da bo seveda njega zelo, zelo težko premagati. Z moje strani mislim, da ga lahko premaga edino tudi sam. Mm-hmm. Prav, da premaga sam sebe, da se mu nekaj zgodi, da pač se res bi mogel zgoditi neka posebna stvar, da bi se to udejanili, ampak pustimo, kot smo rekli, tur je tur, zmaga se slavi šele v Parizu in počakajmo do tja.
1: Seveda, ne smemo biti prehitri, je pa res UAE izjemno odpeljal to etapo, navil tempo na Tourmaleu, najprej Velenc, potem McNulty, potem Yates, ko pa je v spredje prišel Del Toro, pa nihče ni mogel več držati tempa, tada je Pogačar je šel naprej, njegova prednost je bila 30 sekund na vrhu Tourmaleja, minuta na koncu spusta, po dolgem zadnjem blagem vzponu pa je imel pred Jonasom Vingegordom 2 minuti in 38 prednosti, potem je pa za Vingegordom prišla še skupina preostalih konkurentov za skupni seštevek. Igor, izkazala se je super taktika. Tudi da ekipa UAE ni želela prepustiti ničesar do zadnjega vzpona, ampak že vse skušala rešiti in tudi rešila na Turmaleju.
5: Nekaj trenutkov na Turmaleju sem gledal, ali se bo res zgodilo to, da bosta kar dva člana Emiratov se odpeljala naprej, in če bi Isaac Del Toro takrat nekaj časa lahko zadržal ritem Pogačarja, bi šla skupaj do vrha in potem na spust v dolino. In mislil sem, da bo etapa imela takšen scenarij. Potem pa je Del Toro zmanjkalo moči, pomaknil se je nazaj, tudi potem je imel veliko taktično prednost, da se je lahko v skupini Lipovica Seksasa vozil lepo v zaveterju, nič mu ni bilo treba delati in na koncu je od sprintov preostale v boju za tretje mesto, ampak ni pa še na tisti ravni Del Toro, da bi lahko na Turmaleju držal Pogačarja, tako da se je izkristaliziralo, da je Jonas Vingegaard tudi letos osrednji tekmec in tisti, ki bo kot kaže najbližji v skupnem seštevku. Drugače so pa na Turmale res šolsko odpeljali in na 100 km se je videlo, da sledi napad Pogačarja, ko so se začeli izmenjevati McNulty, Yates, Del Toro in na koncu Tadej Pogačar. Skratka, napad za učbenike, ki pa ga je seveda možno izpeljati samo, če imaš v svojih vrstah tistega, ki ima na koncu najbolj močne noge.
1: Omenil si ta napad Del Tora in Pogačarja in v mednarodnem televizijskem prenosu smo lahko ujeli en zanimiv trenutek iz ohlajevalnega šotora, ko sta bila Tadej Pogačar in Isaac Del Toro na trenažerih, pa se je slišalo, kaj sta se pogovarjala, treba je kar natančno poslušati, pa bom po posnetku povedal, kaj sta si rekla.
6: No, you know, it's okay, you went too fast, I mean, for you, you know, this acceleration that you do.
7: He don't even try.
6: No, because he know we do this, no? But I also, a little bit, I was just, if it's one more kilometer to the top,
1: Slišali smo ta zanimiv delček, ko sta se Isaac Del Toro in Tadej Pogačar pogovarjala med ohlajanjem, torej na trenažerih, in je Pogačar Del Toro povedal, da je šel prehitro, ko sta napadla na Turmaleju, ko sta pospešila, pa je Del Toro rekel, da drugi sploh ni skušal napadati, mislim, da je mislil tu na Jonasa, pa je Pogačar potem odvrnil, da on ve, kaj delajo ekipi UAE, torej Jonas, in potem še dodal, da tudi sam je malce čutil, mislim, da neko utrujenost in potem rekel, da če bi bil še en kilometer do cilja, pa se potem prekine ta pogovor, pa mislim, da je želel reči, da bi tudi sam imel težave, če bi se vzpon nadaljeval. Na Eurošportu sem poslušal, so se pogovarjali z Maurom Džanetijem, tudi pozneje ga bomo slišali, Miha Troš se je z njim pogovarjal in je rekel, da je bil edini minus, kar zadeva ekipe UAE, to, da je šel Del Toro do svojega limita, ko je sprožil napad, pa se je potem morda izkazalo, da mu tega ni bilo treba storiti, ker je bil Tadej Pogačar tako močen, ampak ker je šel čez limit, se je potem izpraznil in ni mogel slediti Jonasu Vingegaardu. Sicer res Primož...
5: Ja, Pogačar je tukaj rekel, če bi bilo še en kilometer do vrha Turmaleja, da bi imel
1: tako,
5: težave.
1: Tako.
5: Ne do cilja etape.
1: Ne, do tam, kjer sta napadla, torej tako, na Turmaleju, ja. Da bi tam imel lahko težave, če bi se vzpon še nadaljeval. Pa me Primož zanima iz vašega zornega kota, tudi ko ste zdaj to slišali, pa ko je napadel Del Toro, res majhen minus za ekipo UAE, a vendarle ne, kako vi gledate na vse skupaj?
4: V takih trenutkih je tako mladmu tekmovalcu, kot je Del Toro, bi moramo vedeti, da on ni raven v kakšnih zrelih letih, še v bistvu Tadej je mlad, kaj šele on, smo na Tour de France, smo bili v eni najtežjih etap, smo bili, v bistvu je bil trenutek, ko je ko so ostali tekmovalci ekipe dali vse od sebe, pripravili teren, naredili vse, kar je bilo za narediti, do vrha vzpona je bilo še par kilometrov in da bi takrat tako mlad tekmovalc znal sam sebe regulirati, kako, kakšen skok narediti, mislim, da malo utopično pričakovati. Seveda, v teoriji je to lahko razlagati, iz hotelja, če tako rečemo, ali pa iz avtomobila, ali pa trenerju. Ampak tam, ko si na cesti, je pa to zelo težko narediti.
0: Ja, slišali ste del najnovejše epizode Valovskega kolesarskega podcasta, celotna je na voljo na naši spletni strani. Današnja sedma etapa dirke je bolj položna. Oglašanja in zgodbe na Valu 202 in na multimedijskem centru, torej na rtvslo.si. Prenos etape pa kot vsak dan lahko spremljate na drugem programu Televizije Slovenija.

0: Żuga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Pa nujna prometna informacija. Zaradi previsokega tovornjaka je na primorski avtocesti proti Ljubljani zaprt predor Dekani.

0: Z Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
2: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
1: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
2: Pomagate lahko tudi vi.
1: Pošlite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
2: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.
3: Novice.
4: Stranka Resnica predlaga uvedbo zdravstvenih bonov. Več območij po državi pesti suša.
3: Ura je 11:30.
4: Pozdravljeni. Stranka Resnica je napovedala vložitev dveh zakonskih predlogov z področja zdravstva. Kot pravijo, bi s tem zavarovali bolnike in tiste, ki skrbijo zanje. Predlagali bodo uvedbo zdravstvenih bonov za zavarovance brez osebnega zdravnika in novo obliko dopolnilnega zdravstvenega dela za negovalni in zdravniški kader, ki bi ga bilo mogoče opravljati le v javni mreži. Med predlogi je še vzpostavitev odškodninskega sklada za paciente, ki bi pri zdravljenju utrpeli škodo. V Bruslju zasedajo finančni ministri Evropske unije. Potrjevali bodo priporočila članicam na področju ekonomske in fiskalne politike ter razpravljali o nadzoru nad finančnimi trgi in posledicah ruske agresije na Ukrajino. Izrael je vnovič napadel v Gazi. Pri tem je bilo po poročanju lokalnih oblasti ubitih najmanj 6 ljudi. Kljub premirju o novih izraelskih napadih poročajo tudi z juga Libanona. Najmanj 2 človeka sta ranjena. Libanonski mediji poročajo tudi, da izraelske sile še naprej rušijo naselbine v južnem Libanonu, v mestu Hjam pa so odjeknile močne eksplozije. Po pogrebu iranskega vrhovnega vodje, ajatole Alija Hameneja, je iranska revolucionarna garda Združenim državam in Izraelu napovedala maščevanje za njegovo smrt. Izraelski obveščevalci so pri tem opozorili Washington, da Iran načrtuje atentat na predsednika Donalda Trumpa. Tudi na pogrebu Hameneja je bilo v množicah slišati pozive k boju Trumpa. Agencija za okolje poroča o izjemni suši, ki je posledica pomankanja padavin in visokih temperatur. Zaradi pičlih in neenakomerno razporejenih padavin je stanje še posebej kritično v spodnem Posavju, na Dolenjskem, Kočevskem, v Beli krajini, pa tudi na obali, kjer se razmere hitro poslabšujejo. V Ljubljani z okolico, na Notranjskem in Goriškem, pa je izjemno sušno v posamičnih delih regij. Precej jasno bo s temperaturami do 32 stopinj, predvsem nad hribovitimi kraji bo nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, predvsem popoldne bodo plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč. V nedeljo in ponedeljek bo sončno.
5: Promet. Zaradi previsokega tovornjaka je na primorski avtocesti zaprt predor Dekani proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Rudnik in Ljubljana jug. Zaradi del je zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Logatec in Unec. Promet je upočasnjen še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
6: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
7: Ja, pač na počitnice jih najbolj, ko grejo oni na počitnice, jaz sem pa doma, ki se počas navade že, ampak je tudi težko.
6: Geslo Botr 5 ali Botr 10, poslano na številko 1 9

0: 1-9 za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam.
1: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
2: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
1: Dirka po Franciji.
3: Full gas. In ko sem videl, da nim nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
1: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202. Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanje Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.

0: Plačilo dolga. Katere usluge Izrael pričakuje od svojega novega najboljšega prijatelja? Novo ministrstvo za kulturo. Popolna blokada kulturnih odobrenih projektov. Evropski poslanec Branko Grims. Rumeni karton iz Bruslja. Zgodovina spet na tnalu. Manipulacije z umrlimi.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.

Vnovič nujna prometna informacija. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na obalni hitri cesti proti Ljubljani je zaradi previsokega tovornjaka promet oviran pred predorom Dekani. Predor je zdaj odprt, pred njim pa nastaja zastoj.

še 13 minut do 18. vzporednika, tudi o tem, ali je Washington po ognjemetu ob 250-letnici Združenih držav Amerike še vedno največje mesto z najbolj onesnaženim zrakom ali se je po praznovanju že malo razkadilo. Tudi o tem se bom pogovoril z Andrejem Stoparjem, ki se bo oglasil naravnost iz Washingtona, no če drugega ne bo videla, kdo trenutno od naju živi v bolj onesnaženi prestolnici. Čeprav Ljubljana menda evropske uvrstitve mest na tovrstne lestvice zavrača. Me pa zanima, če bi jih tudi, ko bi bila na prvem mestu. Kdo ve? 12 minut, če pa bo.

0: 18. Uspored.
1: Andreja Stoparja smo danes poklicali v največje Združene države Amerike. Dobro jutro, Andrej, ste končno že spet na starih tirnicah.
2: Popolnoma na starih tirnicah. Dobro jutro, dobro dan želim.
1: Dobar dan. Andrej, se vemo nekako je z euforijo, še posebej, če se poloti Američanov. Zdaj so četrt tisočletnico že malo prespali, pa lahko malo za nazaj obudiva spomine na to 250-letnico Združenih držav. Kakšen je bil prevladujoč občutek na sam dan neodvisnosti minulo soboto?
2: No, zdi se mi, da so se ljudje precej, smo vse ljudje precej ukvarjali z vremenom na ta dan, kajti bilo je izjemno vroče, neke stvari je zaradi te vročine v Washingtonu tudi odpadlo, recimo parada. Zvečer pa redko se zgodi, seveda takšen ognjemet, kot je bil največji v zgodovini z 850 tisoč streljenimi raketami in tako naprej, ampak hkrati pa strelami, ne, in grmenjem. Evakuirali so National Mall tik pred zdajci, vse skupaj zamaknili za skoraj 2 uri, tudi govor predsednikov, tako da nekako pod vtisom neke kataklizme na nek način, pa tudi estetsko lepo. Ognjemet je bil res izjemno lep. No, toliko 250-letnici, pa tako okrogla in tako velika obletnica.
1: Pa Andrej, malo smrdeti je tudi moralo, berem te meritve zraka in podobno. Si pa si že omenil, da je Amerika jubilej pričakala razdeljena. Kako je to vplivalo na praznovanje, na vzdušje? Očitno so namreč delitve tako hude, da jih ne more potisniti v stran niti tako slavljena obletnica. No?
2: Ja, Amerika dejansko je razdeljena. Ne gre samo za samo obletnico kot takšno. Tukaj bi recimo ljudje seveda našli skupni imenovalec. To je visok jubilej države, konec koncev. Ampak gre za vse stvari, ki so povezane tudi s tem praznovanjem. Ljudem preprosto ni všeč, recimo tisti, ki so nasprotniki zdajšnje vlade, ni všeč, kako se vlada loteva česarkoli, tudi tega praznovanja ne. Češ, da ga je uzurpirala, ga strankarsko, enostransko predstavila oziroma obrnila, ni upoštevala seveda prispevka celotne države, vseh tudi ljudi, ki drugače, ki so kadarkoli v zgodovini drugače razmišljali, skratka zelo monokromno obarvano vse skupaj, in pa seveda tukaj veliko stvari povezanih z denarjem. In ta denar seveda, ki ga seveda kroji vlada in ga namenja čemorkoli že, je bil tudi namenjen recimo ob prenovi določenih spomenikov na ne samo v sami Beli hiši, ampak tudi na National Mallu. Videli pa smo, kaj se je zgodilo recimo z odsevnim bazenom, ki je seveda tukaj, če obstaja višja sila, bi rekel, tukaj se je pa poigrala in ironično pokazala s prstom navzdol, kajti ta odsevni bazen, ki je bil nekoč temno siv, da so se spomeniki lažje in lepše odsevali v vodi, recimo Lincolnov memorial, je zdaj prebarvan seveda v svetlo modro, ta se je odluščila, ampak hkrati so delavci okužili vodo z algami in je vse skupaj zeleno in zgleda kot močvirje. In Washington se ves čas primerja z močvirjem in Donald Trump je bil tisti, ki ne bi to močvirje izsušil, zdaj pa se mu je posrečilo močvirje na dan neodvisnosti ob 250-letnici Amerike.
1: Je metafora meso postala, ne bi rekli lahko.
2: Tako rekoč.
1: No, ampak ko govoriš o uzurpiranju, uzurpirajo sicer v Združenih državah pod Trumpom marsikaj, ne? Slišimo ravno zdaj, da so recimo letališče na jugu Floride poimenovali letališče Donalda Trumpa in podobno zadeve. Ampak praznovanje je eno, Andrej, politične zadeve in aktualno fizično življenje pa nekaj drugega. Tudi predsednik Trump niti med tem praznovanjem ni pozabil prilivati olja na ogen, ne, tako ne svojim privržencem, tudi ne svojim nasprotnikom. Tedni, kot veva, je ameriška vojska spet napadla Iran, Trump je v Turčiji, v Ankari, na vrhu NATO, sejal razdor tudi med zaveznicami, živ znova z zavzetjem Grenlandije in podobno. Kako pa ameriška javnost vse to spremlja? Kako mediji ameriški gledajo na vse to v luči, naredimo Ameriko spet veliko in to?
2: No, tukaj je odvisno, katere medije spremljate, kajti mediji, ki so naklonjeni predsedniku Trumpu, seveda vse to poveličujejo. Ne?
1: So tudi razdeljeni.
2: Ja, tisti, ki so kritični, ne, so pa, bi rekel, že notorično kritični. Tukaj je recimo zanimivo, ne, omenil si preimenovanje letališča v Palm Beachu, zelo simbolično se skupaj je izpadlo. Zvezdništvo NATO se je balo, ne, da bo prišlo do razkola, pogledi so bili zelo različni, ampak ko je predsednik Trump prišel v Ankaro, so bili vsi žarometi obrnjeni van in vsi so naredili to, kar predsednik Trump želi, tudi recimo Španija, ki je, ki, ne samo spomnim, ni dovolila uporabe svojega ozemlja, svojega zračnega prostora za vojno z Iranom in je bila deležna hudih kritik predsednika in zdaj tudi grožen s prekinitvami trgovinskih odnosov, če seveda ne pristane na bistveno više obrambne izdatke in Španija je to storila. In zdaj izplenne vsega tega v Ankari je zelo, bi rekel, vsej predsednik Trump tako vidi korist ZDA, zdaj smo seveda vsi ostali dokončno res spoznali, kako krivični smo bili do Združenih držav Amerike in da seveda ta vojna ni vojna kar tako, ampak je to v bistvu prizadevanje za preprečitev Irana, da bi razvil jedrsko orožje in torej posedoval jedrsko orožje. In ko so se tako zedinili v Ankari, prileti predsednik nazaj v ZDA in hkrati preimenujejo zdaj letališče v Palm Beachu z njegovim imenom.
1: No, ko smo že omenjala medije, prav pološčene Trumpove javne podobe ne morejo negovati, ne? Niti zaradi
2: težko,
1: podatkov...
2: Težko, zato ker pač predsednik je svojstvena, ne? In zelo rad zanika tisto, kar je pač pred petimi minutami povedal in to je seveda, temu je seveda težko slediti tudi medijem, ki jim je on všeč. Ne? Vsi novinari imamo s tem težave. Zdaj pa ne glede na to, na katero stran se kdo nagiba, to je objektivna težava, ki jo prinaša ta predsednik.
1: No, ampak mislil sem tudi na nezaslišen konflikt interesov, ne, med predsednikovimi zasebnimi posli, ba je bajno obogatil samo v letu, zadnjem letu dni, in pa predsednikovanjem samim, ne?
2: No, seveda, zdaj, če smo prej dvomili, da je Donald Trump resnično tako bogat, kot je, kajti pač slovi tudi po tem, koliko poslov je propadlo v času tega, kar vodi družinsko podjetje, ki ga zdaj sicer uradno vodijo njegovi otroci, ampak da, v enem letu je predsedniku uspelo zaslužiti kar 2,2 milijarde dolarjev in to ne s predsednikovanjem, ampak usporednimi posli, zlasti s področja kriptovalut. To so zdaj razkrila ta davčna poročila, ki se jih je odločil zdaj v nasprotju s prejšnjim mandatom razgrniti v javnosti. In seveda je veliko teh poslov, ne samo kripto, ampak tudi drugih, povezanih z, recimo temu, z notranjimi informacijami. Recimo vrednost, cena določenih delnic, ki pade ali poskoči v skladu z odločitvijo vlade. In tudi to se je recimo zgodilo. Tako da konfliktov interesov je tukaj izjemno, izjemno veliko. Ne? In večini, spet odvisno od medijev, kako jim sledijo, kako, jim kako jih pokrivajo, ne? Ampak zdi se mi, da se je tu skodilo nekaj, kar je v skladu z eno staro anekdoto, ki sprašuje, kako zdaj, ko človek gre na dopust, kako preprečiti, da bi v mestnem času potencialni vlomilci ne odnesli vsega, kar je v hiši največ vredno. In seveda anekdota pravi, postavite vse tiste dragocene stvari na mizo, na jedilno mizo, ker tega nihče ne bo opazil, zato ker nihče ne bo pričakoval, da se da je kaj takšnega mogoče.
1: Faktor
2: in to se dogaja zdaj tukaj. Takšne povezave med posli predsednikove družine in predsednika ni bilo še, tega pa še res ni bilo v ameriški zgodovini, razen morda po prvi svetovni vojni, ko je bilo eno obdobje, ko so govorili, da je tako rekoč mafija preplavila, oziroma se odplaknila celo do Bele hiše. No. Ampak to bodo pa zgodovinarji vedeli povedati z neko večjo distanco enkrat v prihodnosti, kako dejansko, v kakšnem obsegu pravzaprav je tukaj ta, so ti posli tukaj prišli. Sploh do izraza.
1: Ja, malo bolj prozorno pa je in brezskrupulozno. No.
2: Ampak
1: zdaj končajmo pa z rdečim kartonom. Z rdečim kartonom se ponavadi itak vse konča, praviloma. Seveda gre za primer Balogan, ne? Nenadoma je Trump postal nogometni sodnik, tisti podrepni Infantino, predsednik FIFA, ne, ki ga lahko primerjamo samo še s priliznencem Rutejem, mu je gladko ustregel, zdaj lahko samo še čakamo in trepetamo, če ne bo pred nocojšnjim četrtfinalom, veš, izgnal kar celotnega moštva Belgije. In prepove vizume.
2: Videli bomo, no se, ampak politika, zgodovina in nogomet so tista področja, o katerih vsi vse vemo in tukaj očitno tudi ameriški predsednik, ki pa nasplošno vseh stvarih vse ve, ni izjema. Ne? Tako da rdeči karton tukaj ni pomenil seveda končne postaje, pomenil je, da bo ameriška reprezentanca igra tudi z igralci, ki so in pokazali rdeči karton. S tem pa ne se ukvarja FIFA pravzaprav, ne? Ampak ta vzorec politizacije športa, tukaj Amerika, tu pa moramo priznati, ni, tukaj pa ne orje ledine, ne? Je že bilo, sploh pa v zadnjem desetletju, recimo, smo bili priča temu, tako v Rusiji, kot recimo v Perzijskem zalivu, torej v Združenih arabskih emiratih, kjerkoli zdaj se pač te velike športne preditve pojavljajo, to je zmeraj velik finančni zalogaj, ampak krati tudi velika priložnost za zaslužek in ljudi, ki bi utegnili se spomniti, da bi ob tem lahko veliko zaslužili, je pa tudi zelo veliko. Tako da to smo, temu smo očitno priče in tako kot si ti zdaj urisal ta vzorec, en vzorec Trumpa in recimo Infantina, se očitno to je nekaj, kar se zdaj pojavlja in kar bomo nekaj časa vsaj, čemur bomo priče in ne želim reči, da se bomo tega morali navaditi, ampak biti pozorni na to, kajti to je edina možnost, to nam daje edino možnost, da se bomo mogoče enkrat nekoč v prihodnosti lahko temu vzorcu izvili.
1: Prvo, kar je roko na srce, jaz bi dal rdeči karton Infantinu, veš, pa bi bilo morda kaj bolje, ker pravila športna so pač športna pravila in zdaj recimo iz nogometa, ne vem, ne bomo delali tretin, bo še vedno polčas in podobne zadeve, rdeči karton bo pa še vedno rdeči karton.
2: No. To je res, ampak tudi FIFA še nikoli ni podeljevala priznan za mir, pa
1: ja,
2: je.
1: Ja, seveda ne. Ja. Zato sem pa rekel nekaj o priliznencih in ritoliznikih. Najlepša hvala, Andrej Stopar. Bo že bolje, boš videl.
2: Nedvomno bo bolje, upanje umre zadnje, tako da lepo vas pozdravljam. Se dobro želim Slovenijo.
1: Živjo.
2: Živjo.

0: Ja, nafta se je spet pocenila.
1: Ura je 12 in 30 minut.
0: Dobar dan. Državni zbor je ob začetku izredne seje pred nekaj minutami znova zavrnil njen dnevni red in sejo tako končal že pred začetkom. Proti je glasovalo 46 poslancev, za 37. S tem je bila vnovič zavrnjena odreditev preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Prav tako obravnava sprememb zakona o grbu, zastavi in himni. Stranka Resnica je napovedala vložitev dveh zakonskih predlogov z področja zdravstva. Predstavnica stranke Sabina Senčar je v predstavitvi povedala, da želijo poskrbeti za pravočasno uresničevanje zagotovljenih pravic do zdravljenja in nege.
2: Drugi zakon pa govori o ljudeh, brez katerih te pravice ni moč uresničiti. Prav je, da njihovo delo in njihovo odgovornost ovrednotimo in jim s tem pokažemo spoštovanje.
0: Na tem področju predlagajo novo ureditev dopolnilnega dela zdravstvenih delavcev za negovalni in zdravniški kader, ki bi ga bilo mogoče opravljati le v javnem zdravstvu. Rusija in Ukrajina sta tudi minulo noč nadaljevali medsebojne napade. Ruska stran je po svojih lastnih navedbah sestrelila 376 ukrajinskih dronov, na nekaterih naftnih objektih so izbruhnili požari. Poročajo tudi o napadu na ukrajinske enote v regiji Harkov. Ukrajina navaja, da je sestrelila veliko večino od 137 izstreljenih ruskih dronov. Svetovno povpraševanje po nafti se ob povečevanju ladijskega prometa skozi Hormuško ožino in umirjanju cen črnega zlata povečuje, v najnovejšem poročilu ugotavlja Mednarodna agencija za energijo. Ob tem je omilila napoved zmanjševanja letošnjega povpraševanja na milijon sodov na dan. Čeprav so se napetosti med ZDA in Iranom znova zaostrile, se je nafta danes pocenila. Študentje imajo do 18. avgusta čas za oddajo prošnje za podaljšanje bivanja v študentskem domu, razpis za sprejem pa je odprt vse leto. Za bivanje v mariborskih domovih je vlogo doslej oddalo 400 študentov. Direktor zavoda Borut Gaber.
3: V naslednjem študentskem letu imamo razpisanih nekaj čez 2500 ležišč, približno 500 bo novincev, približno 1500 bo pa stanovalcev, ki bodo podaljšali bivanje.
0: Strošek bivanja v študentskem domu je bistveno nižji kot pri zasebnikih, saj mesečno znaša povprečno 142 evrov. Precej jasno bo s temperaturami do 32 stopinj, predvsem nad hribovitimi kraji bo nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, predvsem popoldne bodo plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč. V nedeljo in ponedeljek bo sončno.
4: Prometne informacije. Zaradi delja zastoj na primorski avtocesti med razcepom Nanos in počivališčem Ravbr komanda proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Proti Kopru je zastoj med Ravbr komando in Postojno, tam se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Prav tako zaradi delja zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med Divačo in Kozino. Vozilo je obtičalo tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik. Promet je upočasnjen še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled, Pivka Postojna in Bohinjska Bela Bled.
5: Dirka vseh dirk.
6: Po špalirju navijačev, zdaj le kolesari ne več na polno proti cilju, izmučen kakopak, pogleduje desno, pogleduje levo, daj, Pogačar je zmagal.
5: Dirka po Franciji, od 4. do 26. julija.
7: Zmage na turu potem so nekako bolj pomembne, ampak nikoli ne bom pozabil tistih prvih.
5: Celovito spremljanje v prenosih na televiziji Slovenija, oglašenih na Valu 202 in na spletni strani MMC.
8: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner kolesarskega festivala L'Etap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi življenje.

Ja, še malo, 3 minute, no, pa bo 3/4 na zeleno. Oziroma 3/4 na 1, če vam je ljubša preciznost. Še en predlog imamo za vas, preden se aktualna ekipa poslovi. Shiny Happy People utegnete postati tudi v Ljubljani ta konec tedna. Z iskricami v očeh in toplino pri srcu utegnete spremljati šport v nečisto vsakdanji podobi. Ljubljanica in Obrežje pri Novem trgu bosta danes in jutri gostila zdaj že skoraj nepogrešljivo poletno klasiko odbojko na vodi. Igralna površina plavajočega igrišča in odra na vodi je obrobljena s svetlečimi črtami iz LED luči, edinstvena večerna atmosfera pa gledalcem daje občutek, da odbojkarje spremljajo medtem, ko se ti premikajo tik nad vodno gladino. Letos prvič ne bodo tekmovali le vrhunski povabljeni igralci, ampak se turnir odpira tudi za rekreativce, zato organizatorji vabijo vse uigrane dvojice vešče odbojke na mivki, recimo, naj pridejo in se preizkusijo še v odbojkarskem izzivu na vodi. Vabljeni pa, kot rečeno, tudi ostali ljubitelji odbojke, naj si v za njih pripravljeni navijaški coni ogledajo zanimiv vodni turnir, no če že ne boste mokri do gležnjev in še čez in boste ostali na obali, boste pa za mokroto poskrbeli najbolje sami na kakšnih drugih predeljih vašega teleščka. 17 minut je, ja, do 13.

Ja, poznam kar nekaj takšnih, ki pravijo jačes, džamirote jih pa ni. Pred zadnje je bila tale kozmično dekle Cosmic Girl skupine Jamiroquai, še vam bova Gašper Turk in Damjan Zorc pred odhodom privoščila valovanje, v naslednjih urah pa vas bo zavaloval Andrej Karolit, ja, v pozno popovdne, skoraj do večera, no. Živjo 4 minute do 13.

V petkovem popodnevu točno ob 13. sonce, oblaki, prijazen veter, francoščina, angleščina, nemščina, vsaj dva neprepoznana jezika. To je zadnjih 5 minut pred vstopom v studio Vala 202. Dobar dan še enkrat in hvala, ker ste se izbrali Val 202 za svojo družbo. Petek je, obnašajmo se temu primerno.

In da bo mir na svetu. Morje je samo ena od destinacij na petkovi poti drugam. Dvakrat novice, dvakrat predlogi, finale glasovanja za novi popevki tedna in uvod v sedmo etapo dirke po Franciji. Toliko na kratko vsebinah v nadaljevanju. Najprej pa šušlja se, da bo nov album še letos, naslednje leto pa stadionska turneja, ker irski temelj globalnega uspeha ne počiva, ne glede na leta. YouTube imajo svežo, morda jo boste prvič slišali pri nas. To so Ulice sanj.

0: Iz popka sveta veselica v petek popoldan na valu 202. Rima je naključna 13 in 11.
1: Popevka tedna.
0: Kot ste vajeni v nadaljevanju, vsi trije domači predlogi za nove popevke tedna, ki so že doma na valu 202.se. Iz prve roke povem, da album je posnet, ni pa še čisto pripravljen za vsa ušesa. Fat Horses so, medtem ko jih morda niste zaznali, pridno delali. Plus minus je začetek nove zgodbe z letnico 2026.

Plus minus, Fat Horses s prvimi domačimi predlogi za novi popevki tedna že doma na val 202.si. Spletno glasovanje odprto do preklica. V nadaljevanju pred drugim in tretjim domačim predlogom stanje duha avtocestnega križa in težav oziroma stojte v miru. Nujna prometna informacija, zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti smer Ljubljana zaprt prehitevalni pas pri uvozu Brod, nastal je zastoj, opozarjam na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti smer Ljubljana je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Senožečami in Nanosom. Zaradi dele zastoj na primorski avtocesti med Senožečami in počivališčem Robar komanda proti Ljubljani, čez vožnje se podaljša za približno 40 minut. Proti Kopru je zastoj med Robar komanda in Postojno, tam se čez vožnje podaljša za približno 10 minut. Prav tako zaradi dele zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje smer Maribor. Čez vožnje se tam podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani pa je zastoj med priključkom Slovenske Konjice in predorom Pletovarje. Kar je rekel, bo ponovil, stojte v miru in potem srečno pot. Domači predlogi, številka 2, alo stari, post-punk rockeri, še vedno veselo.

0: Odgovor na vprašanje, zakaj ne biti kreten? Zato, ker si boljši od drugih. To je to, kar se tega tiče. Alo, stari kreten je eden izmed songov, ki bo gotovo na novem albumu, ki bo šel med ljudi gotovo pred 16. oktobrom 2026. Zakaj? Bodite pozorni. Še en kos domače muzike, ta prihaja z ravno kar zaključenega festivala Melodij morja in sonca. Ko sem prvič slišal skladbo Drugačna noč, sem pomislil, da po vseh teh letih je daleč za naju pomlad dobila ne nujno sestro, ampak vsaj sestrično. Spisal Mef, poje skupaj z Marino. Tretji domači.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: le noč.
1: Mefin, Marino Martinson, drugačne le noč, alo stari kreteni, Fat Horses plus minus 3 domači za novo popevko tedna, že doma na val 202.se. Naslednje novice, čez 6 in pol.

0: Novice.
1: Državni zbor tudi danes ni odredil preiskovalnih komisij. Španija se bojuje s plameni.
0: Ura je 13.
1: Španija se bojuje s plameni.
0: Ura je 13 in 30 minut.

0: morda kaj drugače. A so se zmotili, saj je koalicija izvedla enak manever kot konec junija. Tokrat pa so proti dnevnemu redu glasovali tudi demokrati. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je zato lahko samo razglasil.
1: Ugotavljam, da je bilo navzočih 85 poslancev, za je glasovalo 37, proti 46, s čimer ugotavljam, da dnevni red 16. izredne seje državnega zbora ni bil sprejet, zato zaključujemo 16. izredno sejo državnega zbora.
0: Prvak opozicije Robert Golob po glasovanju. Koalicija se očitno boji teh preiskav.
2: No in današnje glasovanje o celotne koalicije, vključno za resnico in demokrati, s katero želijo preprečiti ustavno pravico opoziciji, da ustanovi preiskovalno komisijo o Black Cube-u, današnje glasovanje je jasno pokazalo, da se koalicija zelo boji te preiskovalne komisije, ker očitno vejo, kaj skrivajo.
0: Glede na to, da se je koalicija odločila ignorirati ustavo, pa bodo v opoziciji po napovedi Goloba odšli po varstvo na ustavno sodišče.
3: Minister za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos, je razrešil načelnike 7 upravnih enot, poroča več medijev. Med razrešenimi naj bi bila načelnika Ljubljanske in Mariborske enote, Marko Grujičič in Nika Pozeb Kolenc. Minister lahko sicer razreši načelnika v prvem letu svojega mandata brez posebne utemelitve. Združene države Amerike bodo v prihodnjih dneh nadzorovale umik izraelskih sil z juga Libanona. Kot še navaja neimenovan ameriški uradnik, bodo nova pogajanja med judovsko državo in Libanonom prihodnji teden, Bejrut pa jih pogojuje prav z omenjenim izraelskim umikom. Tako bodo prišli v fazo izvajanja okvirnega sporazuma, ki sta ga konec junija ob posredovanju Washingtona sklenili omenjeni državi. Požar, ki je včeraj zajel del province Almerija v španski pokrajini Andaluzija, je zahteval najmanj 11 življenj. Večina od njih so po do zdaj znanih podatkih tuji turisti. 19 ljudi je pogrešanih, 4 pa s hudimi opeklinami zdravijo v bolnišnici. Ogenj še ni pogašen, na terenu je 150 gasilcev. Župan kraja Los Gallardos, Francisco Reyes.
4: Razmere so zastrašujoče, saj močno piha veter. Požar se je zelo hitro širil. Evakuirali smo prebivalce iz več vasi, zdaj bomo evakuirali tudi od 400 do 500 ljudi iz kampa, saj je veter pihal v tisto smer. Zelo smo zaskrbljeni, saj so zagorele tudi hiše.
3: S požari, ki so posledica junijskega vročinskega vala, se spopadajo tudi na Portugalskem in v Franciji. Agencija za okolje poroča o izjemni suši, ki je posledica pomankanja padavin in visokih temperatur. Še posebej kritično je v spodnjem Posavju, na Dolenjskem in Kočevskem, v Beli krajini, pa tudi na obali, kjer se razmere hitro slabšajo. Kot so sporočili z Arsa, je bilo po Sloveniji v zadnjem mesecu precej manj padavin, kot je običajno za to obdobje. Padavine so bile prostorsko neenakomerno razporejene, visoke temperature in sončno vreme so dodatno povečali izhlapevanje vode iz prsti in rastlin. Dokaj sončno bo s temperaturami od 28 do 32 stopinj. Čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nekaj oblačnosti. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala oblačnost. Predvsem popoldne bodo plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V nedeljo in ponedeljek bo sončno.
5: Podatki v prometu na primorski avtocesti smer Ljubljana je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Senožečami in Nanosom. Na štajerski avtocesti smer Ljubljana je zaradi živali na vozišču promet oviran pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Zaradi dele zastoj na primorski avtocesti med Senožečami in počivališčem Rabar Komanda proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Proti Kopru je zastoj med Rabar Komando in Postojno, tam se čez vožnje podaljša za približno 10 minut. Prav tako zaradi dela zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru čez vožnje je daljši za približno 20 minut. Proti Ljubljani pa je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Pletovarje. Promet je upočasnjen še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled in Pivka Postojna.
6: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
7: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo
6: in danes bo

0: Krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
1: Dirka po Franciji.
2: Full gas. In ko sem videl, da ni nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
1: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Petek na valu 202, 6 minut čez pol drugo. Če boste danes potovali po avtocestnem križu, načrtujte nenačrtovane postanke, ker vas bodo bolj ali manj srečali, ne glede na to, v katero smer potujete. Po pameti in srečne poti v nadaljevanju programa na valu 202, dve sveži domači, potem pa še trije tuji predlogi za novi popevki tedna. Jet Black Diamonds in AK Naomi.
4: Visit

0: Jet Black Diamonds. Zaenkrat smo v redu, predtem Aka Naomi in Kapitanka, oboje sveže z Vala 220, zdaj ko je 17 minut do 14, sem dolžan še tri tuje predloge za novi popevki.
1: Popevka tedna.
0: Najprej lokacija Los Angeles, Kalifornija, Združene države Amerike. On je Shane in približno dve leti prihaja iz anonimnosti kot Somber. Najbolj in najprej zanimiv zaradi svoje vrstne produkcije, kmalo so tisti, ki odločajo, ugotovili, da piše in delno sam posname res dobre skladbe, ki se bolj ali manj vrtijo okoli popa. Uživo je prepričljiv in uspeh je neizogiben. Poleti bo blizu nas, tudi na nekaterih festivalih in prvi tuji predlog bo gotovo na seznamu izvedenih pesmi. Somber je v glavi pripravljen, telo še koleba. Prvi tuji, My Body Isn't Ready.

In ko bo pripravljen, bo o tem gotovo posnel dober pop song. Somber, My Body Isn't Ready, prvi tuji predlog z nove popevke tedna, že ga ima na val202.si. Ostajamo v Združenih državah Amerike, ko je pred 3 leti začela, so je najprej in vedno učitali, da je tako imenovan nepo otrok. In ja, predvidevam, da ste samo 2 varianti, ali te to, da si otrok znanih staršev bremeni, ali pač še bolj uspodboja. Grace Abrams se je odločila za 2. varianto in ne glede na to, koliko krat ji pod nos vržejo podatek, da je hčerka odličnega režiserja J.J. Abramsa in so ji zato odprta vsa vrata, dela naprej in po svoje, a hkrati priznava, da se zaveda, da se vedno lahko vrne v varen pristan. Čez teden dni bo izšel njen 3. avtorski album s pomenljivim naslovom Hčerka iz pekla in na njej in na njem bo tudi 2. predlog za novo popevko tedna, tole Grace Abrams in Look at my life.

Gre se Abrams, Look at my life, drugi tvoj predlog za novo popeko tedna doma na val 202.si, spletno glasovanje odprto še 25 in 9 je 34 minut, še en kost tvojih predlogov, tokrat iz Združenega kraljestva, plesna elektronika, top pop balade, tema za Jamesa Bonda, ekscentričen pop in zdaj Sam Smith spet tam, kjer ga je najraje imelo največ ljudi. Pri odlični interpretaciji fajn pop songov. 12 let po prvencu oziroma po prvem albumu še vedno velja za enega najboljših vokalnih interpretov britanske glasbe in My Guy, tretji tvoj predlog, intimna pop skoraj balada, napoveduje peti album Hazel Eyes.

0: Očitno vesel in srečen v svoji zvezi s partnerjem Sam Smith v aktualnem songu in hkrati tretjem tujem predlogu za nove popevke tedna My Guy, predtem Gracie Abrams Look at My Life in na začetku tujih predlogov Somber My Body Isn't Ready. 4 minute pred 14. navodila za spletno glasovanje kmalu.
1: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.
0: 29 minut za spletno glasovanje za nove popevke tedna, doma je naval 202.se, konec bo 5 pred naslednjimi novicami, ki pridejo na vrsto čez 34. Zdaj veste.

14 in 3 minute, petek na valu 202, Flora in kolektiv z obozdravnikom pod vodstvom Tomasa Marča ter zasedba Martina Etal, ravno kar z vala 202. Petek je tudi dober dan za sveže, beseda sveže je sicer relativna pri trenutno 32 stopinjah v Ljubljani, če je povezana s 25. albumom skupine Rolling Stones in ne nazadnje s priredbo 20 let stare skladbe žal pokojne Amy Winehouse. A Mick Jagger, Keith Richards in ostali kamni plus producent Andy Watt so bili mnenja, da si skladba You Know I'm No Good zasluži še eno reinkarnacijo. In storili so dobro. You Know I'm No Good je ena izmed 14 skladb danes izdanega 25. albuma skupine Rolling Stones Foreign Tongues.

0: Blondie, Rapture, in Debbie Harry, in pop, in funk, in disco, in rap in vse muzike tega sveta v manj kot 5 minutah. 20 čez uro, ko je bilo ura 14, še 5 minut za spletno glasovanje za nove popevke tedna, samo na val202.si.
1: Obvestili na valu 202.
2: Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo Ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije. Javni zavod RTV Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošlite na naslov RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, do vključno 31. julija. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija.
1: Val 202.
0: V petkovem popodnevu naslednje novice čez 8 in pol.

0: od dnevnega reda preprečile ustanovitev preiskovalne komisije o zadevi Black Cube, je predsednik Gibanja Svoboda, Robert Golob, napovedal vložitev ustavne presoje. Poudaril je, da ima opozicija ustavno zagotovljeno pravico za ustanovitev takšnega telesa. Predsednik SD, Matjaž Han, je ob tem dejal, da je demokracija na preizkušnji, sokoordinator Levice Luka Mesec pa je v odzivu dejal.
1: 46 poslancev, torej vsi, ki so glasovali proti, kršijo ustavno določilo v 85. členu ustave.
0: Na takšne očitke Elena Zavadlav-Ušaj iz stranke Demokrati odgovarja.
2: Ne, mi ne kršimo s tem ustave, ker nismo glasovali o dnevnem redu, ker smo pač glasovali proti. Ampak mi dajemo možnost ljudem, da oni povedo, kaj o tem mislijo.
0: Nacionalni inštitut za javno zdravje pri nas v minulih letih ne zaznava statistično značilnega povečanja primerov smrti v obdobju vročinskih valov v primerjavi z obdobji brez vročinskih valov. Kot so pojasnili na NIJZ, so razmere v Sloveniji od leta 2016 stabilne. V letih 2006, 2007, 2014 in 2015 pa je bilo nekoliko več smrti od pričakovanih, a malo v primerjavi z drugimi evropskimi državami, dodajajo na inštitutu. Za obdobje od leta 2024 analize za Slovenijo še niso pripravljene. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za regijo Sahel je bilo umaknjeno z dnevnega reda odločanja prihodni teden. Neuradno naj bi postopek zaustavila uradna Ljubljana. Nekdanjo zunanjo ministrico je na ta položaj predlagala zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas, nova vlada pa se za zdaj ni javno opredelila ali imenovanje nekdanje zunanje ministrice podpira. Evropski finančni ministri so podpisali skupno izjavo članic Unije o podpori evropski pobudi tehnoloških velikanov. Države članice in zasebni vlagatelji bi v Evropski naložbeni sklad vplačali 15 milijard evrov. Skupaj želijo mobilizirati 80 milijard evrov za financiranje inovativnih in hitro rastočih tehnoloških podjetij. Pobuda po pojasnilih slovenskega ministrstva zajema eno od ključnih slabosti evropskega kapitalskega trga in sicer pomankanje financiranja v fazi hitre rasti podjetij. Nad vasjo Trnje pri Pivki se začenja dvodnevni festival drugačne glasbe Trnjefest, v okviru katerega 28-tič ponujejo žanrsko pester program. Iztok Đorđević Ize, ki je med organizatorji že od začetka, je o festivalu povedal.
3: Začeli smo ga delati kot društvo, ko samo z našim članstvom leta 98 udarniško in udarniško je še vedno delan. Celoten festival je speljan na prostovoljni bazi. Gostili smo bende z celega sveta.
0: Dokaj sončno bo s temperaturami od 28 do 32 stopinj. Čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nekaj oblačnosti. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala oblačnost, predvsem popoldne bodo plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Opozorilo, po vsej državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V nedeljo in ponedeljek bo sončno.
4: Podatki prometu na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenih vozil zaprt vozni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter med priključkoma Kastelec in Črni Kav proti Kopru. Na avtocestnem odseku Čentilja proti Mariboru je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Zaradi del je zastoj na primorski avtocesti med Senožečami in počivališčem Ravar Komanda proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Proti Kopru pa je zastoj med Duncem in Postojno, tam se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Prav tako zaradi del zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje smer Maribor. Čas vožnje se tam podaljša za približno pol ure. Proti Ljubljani pa je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Pletovarje. Promet je gost in upočasnjen še na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Center in razcepom Kozarje proti Primorski, na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.
5: Nedeljska gostja Vala 202.
6: Britanka Josh Stone je večkrat nagrajena solovska pevka in besedilopiska. Kariero je začela pri 16 letih. V mladostni naivnosti pa se je za vsak napačno zapeti ton opravičila.
7: Every time I sang a note wrong, I'd be like, I'm sorry, I'm sorry.

0: I'm sorry, you know, that's how I was.
1: Z leti je pridobila na samozavesti in se celo uprla producentom, da ji ne morejo več ves čas govoriti, kaj naj počne.
0: And then I was like, no, I was just learning. You don't get to tell me what to do. I know I needed that when I was learning, but now you have to let me be me.
1: Samo svojo in ustvarjalno glasbenico, tudi o karierni in osebnostni rasti, o neizprostni glasbeni industriji in družinskem življenju s štirimi otroki. Z Josh Stone se bo pred njenim koncertom v Sloveniji pogovarjala Uršula Zaletel v nedeljo ob 10:45 na Valu 202.
2: Dirka vseh dirk.
3: Po špalirju navijačev, zdaj le kolesari ne več na polno proti cilju, izmučen kakopak, pogleduje desno, pogleduje levo, tadaj, Pogačar je zmagal.
2: Dirka po Franciji, od 4. do 26. julija.
4: Zmage na turu potem so nekako bolj pomembne, ampak nikoli ne bom pozabil tistih prvih.
2: Celovito spremljanje v prenosih na televiziji Slovenija, oglašenih na Valu 202 in na spletni strani MMC.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
6: A smo že?
7: Popevka tedna.
6: Očitno smo že, čeprav sem za trenutek ali dva pomislil, da je šolsko leto še daleč. Dobar dan, družba, v petkem popodnevu na Valu 202 sledi finale. 01475222 je telefonska številka, če bi radi glasovali za novi popevki tedna, se počasi postavite v vrsto in ko boste na vrsti, boste glasovali. Tako preprosto je življenje. Hvala vsem, ki ste glasovali prek spleta, tam smo doma na val202.si, vsi glasovi so prešteti in zabeleženi in pred prvim telefonskim klicem velja nekaj informacij. Skladba, ki ima najvišje število točk na spletu, ima 5 vhodnih točk pred prvim telefonskim klicem, druga 3 vhodne točke in tretja oziroma zadnja 1 točko pred prvim klicem. In potem, ko boste začeli na 01475222, bo štela vsaka točka. Ampak, kot je v navadi, zato da je življenje bolj rejeno, nekaj pravil. En telefonski klic, 2 glasova, 1 točka domov, 2 točka na tuji del, če katere izmed točk ne bo v dani, glasovanje ne bo veljavno. Vsakdo lahko pokliče, kolikokrat želi, glasuje samo enkrat, zmagali pa boste skladbi, ki boste zbrali najvišje število točk. V primeru izenačenja na prvem mestu sledijo podaljški do trenutka, ko boste imeli prvo uvrščeni 2 točke prednosti pred drugo uvrščenima skladbama. To je to, kar se pravil tiče, če ste rano, kar prišli k sebi iz popoldanskega dremeža. Dobar dan, danes je petek, takole zvenijo 3 domači predlogi.
8: Prvi, drugi, tretji.
6: Prvi na domačem delu so Fat Horses plus minus.

plus minus Fat Horses, prvi domači predlog za novo popevko tedna, kmalo na nič 1475-2202 v družbi mariborskih post-punkerjev, ki se še vedno znajo zabavati, in tako je tudi prav. Alo, stari, med domačimi predlogi številka 2 je kreten.

Kreten je naslov drugega domačega predloga za novo popijeko tedna. Alo, stari, pričakujejo vaš klic na 01475-220-2 skupaj s Fat Horses in ne nazadnje z Mefom in Marino, ki sta zmagovalca letošnjega festivala Melodije Morja in Sonca. Popolnoma drugačna od ravno ker slišane je skladba Drugačna je le noč. Ne zato, da bi človek želel umiriti promet, ampak zato, ker bi želel vzbuditi čustva. Tretji domači.

0: Nefin, Marina, drugačno je le noč, tretji domači predlog za novo popevko tedna. Nič 1-475-222-2 velja tudi za Alo Stari in skladbo Kreten ter za Fat Horses in Plus Minus. To so trije domači, to pa trije tuji.
1: Primo, sekundo, terco.
0: Primo na tujem delu je Shane oziroma Somber in My Body Isn't Ready.

Gre se, Ebrans, na hitro o tem, kako je, ker je drugače kot večini, ki se ukvarjajo z glasbo. Look at my life, drugi tuji predlog za novo popeko tedna. Dobrodošel nazaj, Sam Smith, My Guy.

0: Hi guys, Sam Smith. Tretji tvoj predlog za novo popevko tedna. Na hitro še enkrat, če še niste odločeni, na tujem delu Somber, My Body Isn't Ready, Grace Abrams, Look at My Life in Sam Smith, My Guy Doma, Fat Horses plus minus, Alo stari kreten in Mef in Marina Martinson, drugačna jele noč. Nič 1-4-7-5-2-2-2, kdor je pripravljen, je pripravljen, jaz sem pripravljen, gremo.
1: Popevka tedna.
0: 14 minut je do 15, časa več kot dovolj do končne zmage. Jure, dobar dan.
2: Ja, zivno, Juri, tlele pod aparatu, povejte.
0: Jaz naj povem.
2: Ja, kako se imamo danes, zakaj pa ne bem kot obrnim?
0: A jaz moram vam povedati, kako se imate vi danes, ali...
2: Če pa to ugotoviš, glej, popa lahko se glasuješ na mes mene.
0: Ne, tega ne bom storil nikoli v življenju, ne na lokalnih, ne na državnih volitvah, sploh pa ne pri popevki tedna. Tako da, Jure, ti si poklical, ti povej, kar si želel povedati, pa so narejena.
2: Tako, na prvem, na domači lestvici bi za enko, za Fat Horses.
0: Ja.
2: Na tuji bi pa zato gospodično, drugi predlog.
0: Grace Abrams.
2: Tako.
0: Dobro, zapisal, lepo vodi, lep konec tedna, hvala.
2: Enako, uživajte, čau.
0: Adio, Jaka je Šempetra, ampak gre proti morju, če se ne motim. Jaka, živjo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, Jaka. Predvidevam, da ne voziš.
3: Ne vozim, ne.
0: Lepo. Še počakaj, še dovolj časa, da se naučiš in potem to delaš dobro. Jaka, bi rad glasoval?
3: Da.
0: Izvoli, na domačem delu za koga?
3: Alo stari.
0: Ok, alo stari. In na tujem?
3: Gracie Abrams.
0: Gracie Abrams. Se mi je zdelo, da te bo zapeljalo tja. Jaka, kam pa kam na morje?
3: Na Pag.
0: Ok.
3: To je Straško kamp.
0: Torej, kemp je še vedno tisto. Jaz sem tudi nekoč kampiral, ne več, ker se mi ne da. Bom pa še šel kdaj, če bo kdo povabil. Lepo se imej na morju, uživaj počitnice.
3: Hvala, enako.
0: Adio.
3: Adio.
0: Živjo, nič 1-4-7-5-2-2-2. Predvedevam, da ni več šola obvezen. Primaš iz komende, Primaš, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Še šola obvezen?
4: Ne, jih pa poslušam.
0: Jih pa poslušaš.
4: Ja, Mladenič je zadel v srčiko mojega glasovanja in bi se obrnil na besede Nataše, panka nam manjka, alo stari, drugi predlog.
0: Ja.
4: In pa Gracie Abrams, Nepo.
0: Ok. Kjerkoli si... Nekdo mimo tebe vozi zelo hitro.
4: Slovensko.
0: Ja, okay,
4: ja vedno sem na počasnem pasu.
0: Ja, v redu. Samo da ni gneče za tabo. Adio.
4: Ne.
0: Adio. Vesel sem vsakega klica, ampak pri takih me pa včasih rahlo zmrazi, ker ne vem. Primož je glasoval na domačem delu. Nataša iz Škofje Loke, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Iz Škofje Loke.
5: Točno.
0: V Škofji Loki.
5: Kako?
0: V Škofji Loki, trenutno.
5: Trenutno v Škofji Loki doma.
0: Dobro.
5: Jaz bi glasovala za slovenski del prvo, Fat Horses.
0: Ja.
5: In pa tretjo, Sam Smith, My Life.
0: My Guy.
5: My Guy.
0: A to kaj spremeni, če ni My Life, ampak je My Guy?
5: My Guy, nič ne spremeni.
0: Nič ne spremeni, v redu. Nataša?
5: Ja.
0: A kam drugam preden pride jesen ali je že šlo mimo?
5: O, ne, to pa ne. Zato še počitnice, morje, kolesarjenje, dopust in to.
0: A kolesarjenje je vedno znotraj meja ali se gre tudi drugam?
5: Recimo, da večinoma znotraj, pa tudi drugam. Večinoma Slovenija, ampak je Hrvaška, pa mogoče Italija, če nanese, tudi zelo lepo.
0: Ok, lepo. Ja. Samo, da je varno.
5: Ja, je.
0: Je, prav. Ja. Nataša, uživaj
5: hvala,
0: na kolesu ali
5: enako.
0: Pač na plaži, kjerkoli. Adio.
5: Hvala, adio.
0: Jan iz Notranjske.
6: Ja, lepo zdrav.
0: Jan, naštej mi 28 krajev, ki so na Notranjskem.
6: To bi predolg trajal, jaz no, bi pa, to skrašil. Lahko no, začnemo pa, s Sevškom, pa z Bajgnami, pa z Pazuncem, pa Rakakom, pa potem dol do Loške doline.
0: Odkot pa ti kličeš?
6: Ja, to ne bo težko ugotoviti, jaz sem Logačan.
0: Logačan.
6: Pa ne samo, da bi zdaj bil Logačan, iz koder prihajajo Fat Horses, ampak ker je pesem res odlična.
0: No, okay. se ne rabiš upravičevati, če ti je nekaj všeč, ti je nekaj všeč.
6: Res je.
0: Ne. Zdaj je to. Drugič povej, da si iz Logatca in da si osebni prijatelj od benda.
6: Tako je. Tako da glasujem za njih. Ja.
0: Okay.
6: Potem pa na tujem delu bi pa kar za Somber.
0: Somber, ok. My body is ready.
6: Ja.
0: Jan, uživaj poletje. Hvala za klic.
6: Enako, lep konc tedna. Živjo.
0: Enako, adio. Nič 1-4-7-5-2-2-2-2. Doma Fat Horses, Alo Stari, Dragomisle, Mef in Marina. Na tujem delu Somber, Grace Abrams in Sam Smith. Adam?
7: Dan.
0: Adam?
7: Ja.
0: Živjo, Adam.
7: Jaz bi pa glasoval za Alo Stari.
0: Ja.
7: Pa na tujem delu pa za Sam Smith.
0: Za Sama Smitha. Prav. Adam, a griš skupaj z Jako na morje?
7: Ne.
0: Ne. V ločenem avtu, prav. Lepo se imej, hvala za klic.
7: Hvala.
0: Adio.
7: Adio.
0: Spodnja ščavnica, kdo je to?
8: Maca.
0: Je živjo?
8: Hvala.
0: Kako si?
8: Super, zdaj sem jaz tista, ki te povabim, da gre ven na morje.
0: Ja.
8: Če se kdo povabi, bo šel. Medulin nam ne uide.
0: Ne. Ne, to je res.
8: Dobro.
0: To je res.
8: Ja,
0: dom
8: je
0: dom. Izvoli glasuj.
8: Glasujem za plus minus.
0: Ja, Fat Horses.
8: Na drugem pa za drugo.
0: Grej se.
8: Za tujem pa za drugo.
0: Na drugem pa za tujo. Saj sem razumel, brez skrbi.
8: No,
0: lepo vodi, hvala za klic.
8: Kontra, čau.
0: Adio, nič 1-4-7-5-2-2-2, Fat Horses, Alo Stari, Mef in Marina, na domačem, na tujem. Somber, Grace Abrams in Sam Smith. Luka!
9: Lep pozdrav.
0: Luka?
9: Ja.
0: Kako si, Luka?
9: Vedno bolje.
0: Zakaj?
9: Pa, kaj povem.
0: Ja, le, zdaj moraš upravičiti to smelo trditev.
9: Gre mi službe in počas bom doma, tako da, evo, bližje kot si domo, boljša je tudi volja.
0: Ker posod je lepo. Doma,
9: doma je najlepše.
0: Doma je najlepše. Ja, prav, pridi varno do tam, kjer je najlepše. Glasuj.
9: Na domačem za Alo Stari.
0: Jop.
9: Na tujem pa za Somber.
0: Somber.
9: Tako.
0: Fajn. In na lestvici od 1 do 10, koliko kretena si?
9: Pa, odvisno od situacije.
0: Mislim, če
9: sem rekel 5.
0: Če so drugi, boš pa še ti, ne?
9: Tako, ne.
0: Ja, se vem. Luka, lepo se imej, hvala za klic.
9: Enako, hvala, čau.
0: Adio. Edvard?
10: Dobar dan.
0: Vsakič, ko slišim ali pač izgovorim ime Edvard, ker pač nisem več najmlajši član družbe, se spomnim na koga?
10: Kardelija.
0: Ne, ne.
10: Koga?
0: Na Johnnyja Deppa in Edvarda Škarjami.
10: Dobar, dobar.
0: Ja, Edvard, zakaj si obremenjen takrat, ko res ne bi bilo treba?
10: To je tudi res.
0: A ne? Izola stoji?
10: Ja, vroče.
0: Je vroče, lej, kdaj pa boče ne poleti?
10: Ja, najlepše, senci pa hladno pivo.
0: No, vidiš, življenje je dobro. Glasuj na domačem.
10: Ja, bi za Mefa.
0: Ja, in Marino.
10: In Somber.
0: Ja, in Somber. Ok, ostani v senca, bodi lepo, hvala za klic.
10: Enako.
0: Čau. Ljubo. Leja?
11: Ja, čau.
0: Pa sem prav povedal, Leja.
11: Tudi jaz. Leja.
0: Leja. Za Mefa in?
11: In za Somber.
0: Ne, sem mislil in Marino.
11: In Marino, seveda, ja.
0: No,
11: ja,
0: tako.
11: Ja.
0: Ja. Leja?
11: Se mi zdi, da sta kar naredila en premik na tem MMS-u s to zadnjo pesmijo, ki sta jo zapela 14. Mislim, da si zaslužite zmaga tudi na Valo 202.
0: Preveč številčnih podatkov za navaden klic. Ampak ok, super, me veseli, da si zapomnila vse. Leja, hvala, adio.
11: Ja. Čau.
0: Čau. Enako, Ronja.
12: Ja.
0: Dobar dan.
12: Dobar dan.
0: Kako si?
3: redu.
0: Ronja, a smem vprašati, koliko boš stara čez 2 leti?
3: 14.
0: Ok, v redu. Oprosti, malo sem se moral pošaliti. Ronja, kako je na počitnicah?
3: V redu.
0: V redu, še kam odpotuješ, ali si že bila, ali kaj?
3: Zato domov gremo v Črno goro.
0: Ok, lepo, lepo. Bil, čudovita obala, rahlo nedostopna, ampak lepo. Me veseli. Ronja, lepo se imej, predtem pa še glasuj.
3: Na domačem bi glasovala za Alo Stari.
0: Ja.
3: Na tujem pa za Sambar.
0: Sambar. Ronja, uživaj, hvala za klic.
3: Hvala.
0: Adio. Ivo! Kje je Ivo? Ivo z Miho debatira, se vem, ja. Ivo!
12: Ja.
0: Dobar dan.
12: Dobar dan.
0: Kaj je hotel Miho od tebe?
12: Ne vem. Neče rekel, sam rekel, ne vem.
0: Ivo! Ivo, prijatelj, kako si?
12: A, kaj veš?
0: Se v redu.
12: Ja.
0: Ja, daj povaj, prosim, no.
12: Evo veš, boš biti
0: ne more. Boš biti ne more, to je to. Lej, Ivo, vesel, da se slišiva tudi, ko je prevroče za moj kus, ampak bomo že nekako.
12: Ja, pa teš, če povedati, je malo vizoč, ne?
0: Ja, seveda. Povej mi na domačem delu.
12: Za Alo Stari.
0: Alo Stari? Ja.
12: Sem pa za drugi predlog.
0: Za drugega, Grace Abrams. Ok, Ivo, super.
12: Ajde, saj bod,
0: enako, kontra, hvala. Maja.
13: Ja, dobar dan.
0: Maja iz Šempetra.
13: Ja, dobar dan.
0: Katerega Šempetra?
13: Savinjske doline.
0: Uma, kakšen odmev.
13: Ok, aha, evo.
0: Ne, se v redu, sej. Slišati je bilo lepo, pa zdaj je še lepše, tako da. Maja, kaj počneš?
13: Na poti na morje.
0: Na poti na morje.
13: Mm-hmm.
0: Bahami, Jamajka.
13: Ne, z avtom, ne.
0: Zakaj pa ne? Si že kdaj slišala za trajekt? Gotovo si, če greš na pak.
13: Tako.
0: Ja, ne? Obstajajo tudi večji trajekti.
13: Ja, tudi to je res. Ja.
0: Maja, naj ugibam. A je v avtu s tabo jaka?
13: Ja. Ja.
0: Na lestvici od 1 do 10 teža ugibanja nič. Okay. Maja, se pravi, je za Alo Stari.
13: Tako.
0: In,
13: in za?
0: In za Grace Abrams.
13: Tako je.
0: Ja. Mislim, moraš potrditi, da so to tvoje želje.
13: No, skupne.
0: No, povej, kdo vozi, pa ti bom jaz povedal, če gave želje so. Kdo je za volanom? Samo ime, brez priimka.
13: Ne, sam še nekdo, ki ni klical. Žiga je za volanom.
0: No, to je to. Maja, lepo bodi, srečno pot, lep dopust, uživajte.
13: Hvala lepa, adio.
0: Adio, Nace?
14: Ja.
0: Živjo, Nace?
14: Živjo.
0: Koliko si pa tister?
14: 6.
0: Še 8 pa bo 14. Super. Nace, glasuj.
14: Alo Stari.
0: Aha.
14: Dvojka.
0: Pa dvojka, ja. Prvo dvojko je dal pri 6. Adio, Nace, lepo se imej, hvala.
14: Ja, adio.
0: Adio, Matjaž. Aj, Matjaž že zraven. Matjaž.
15: Ja, halo, se slišma?
0: Se slišma.
15: Super.
0: Iz kakšnega si?
15: Orla vas.
0: Prosim, pomagaj mi, če me slučajno zanese tja, da bom vedel, da sem tam.
15: Izvoz Šentrupert v Savinjski dolini.
0: Levo ali desno?
15: Levo. Iz vaše smeri definitivno levo.
0: Kako pa ti veš, katera je moja smer?
15: Ljubljanska.
0: Ne. Niti ne, ampak v redu.
15: Okay.
0: Matjaž, zadnji si... Kar boš rekel, bo veljalo.
15: Dobro, torej na domačem za Alo Stari.
0: Ja.
15: Na tujem pa nisem nekaj dobro poslušal.
0: Zakaj pa nisi dobro poslušal?
15: Ker sem imel na žalost enem drugim radio.
0: Mislim, da se je na en pogovor zaključil. Se vem, na katerem radiju se je imel in vem, da se tista črka izgovarja zelo osko, ampak ne bom. Na tujem delu so Somber, Gracie Abrams ali pa ravno kar poje Sam Smith.
9: Sam Smith.
0: Vse se mi je zdelo, sem vedel. Ok, Matjaž, hvala lepa.
9: Hvala vam.
0: Lepo poletje.
9: Enako.
0: Jep. To je bil zadnji klic v današnjem glasovanju za nove popevke tedna. Kolegice in kolegi iz informativnih točno vedo, česa ne smete zamuditi o dogodkih in odmevih, ki pridejo na vrsto čez 28 minut.
16: Danes v dogodkih in odmevih. Poslanci znova zavrnili dnevni red in preprečili ustanovitev preiskovalnih komisij glede afere Black Cube in odvodnega financiranja strank. Slovenija po neuradnih informacijah ustavila postopek imenovanja Tanje Fajon kot predstavnice Unije za Sahel. Rusija kljub velikim zalogam nafte zaradi ukrajinskih napadov na naftno infrastrukturo gorivo išče tudi v tujini. Po Pirenejskem polotoku ob novičnem vročinskem valu postošijo požari. V Andaluziji umrlo najmanj 11 ljudi.
17: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%? In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
0: Petek na valu 202, 15 in 3 minute, bilo je napeto, je skoraj potegnilo na šesto, ampak po spletnih in telefonskih glasovih je jasno. Nova popevka tedna na domačem delu je kreten. Skupina Alo Stari bo družbo vsak dan dvakrat na dan do naslednjega petka delala Gracie Abrams.

0: Look at my life in Kreten, naslova novih popevk tedna, na domačem in tujem delu novih popevk tedna izvajata zasedba Alo Stari in Grace Abrams prvič danes po 19. uri, potem pa vsak dan dvakrat na dan do naslednjega petka, ko bomo že 17. Hvala za spletne in telefonske glasove in mimogredne klepete na poti drugam. Petek je, to je val 202, kaj vse vas čaka v nadaljevanju.
1: Radio Slovenija napoveduje val.
2: Današnjo petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognal Luka Hvalc. Ne zamudite njegovih razmišljanj ob 16:45 minut.
1: Prvi.
2: Julin, ko bi se morali pogovarjati o tem, kako lepo, mirno in prijetno je na dopustu, ustraja pri vročini, tako vremenski kot politični. O tem, kako smo zadnjih nekaj dni zvozili v parlamentu, v medstrankarskih odnosih in tudi manjši pogled v znova volilno jesen, vam ponuja tokratni tedenski aktualni mozaik. Po 17.
1: Ars.
2: Razno raznih bolezni ne preučujejo samo v laboratorijih. Ključen del poskusov so tudi analize, ki nastanejo za računalniškimi zasloni. Tokratna gostja, docentka doktorica Livija Tušar, razvoj računalniških pristopov in orodij umetne inteligence spremlja že od začetka svoje kariere. Kaj jo je najbolj presenetilo in katera vprašanja so še danes težko rešljiva? Slišite v podobah znanja ob 16:30 minut.
1: Radio Slovenija.
0: In val 202 še vedno v petkovem popodnevu, 15:06 minut, na cestah je takole. Nujna prometna informacija, zaradi nesreče je glavna cesta Velenje Dravograd zaprta pri Dolžah. Zaradi del je zastoj na primorske avtocesti med Senožečami in počivališčem Robert Komanda proti Ljubljani, čez vožnje daljši za približno pol ure. V smeri proti Kopru je zastoj med Duncem in Postojno, tam se čez vožnje podaljša za približno 10 minut. Prav tako zaradi del je zastoj še vedno na Štajerske avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovare proti Mariboru, čez vožnje se podaljša za približno 35 minut. V obratni smeri proti Ljubljani pa je zastoj med priključkom Slovenske Konjice in predorom Pletovare. Gost promet zastoji tudi na južni ljubljanski obvoznici med centrom in Malencami smer Dolenska, na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na severni obvoznici med Čiško in Bežigradom v obe smeri. Srečna pot.
3: All right now. Are you ready, ladies and gentlemen? Here we go. Welcome to this very special evening. We have a very special song for you. A love song of forbidden love.

0: Koliko si zvala, 229 minut čez 15, to še ena številka, gre za sedmo etapo, je dirka po Franciji, ki jo trenutno iz Bordoja spremlja Igor Tominec. Igor, živja.
1: Živjo, lepo zdrav iz Francije, kjer danes spremljamo povsem drugačno preizkušnjo kot včeraj, ko so se kolesarji merili v Pirinejih in kjer smo videli prvi resen obračun med glavnimi favoriti za skupno zmago. Danes pa za kolesarje tipa Tadej Pogačar precej bolj meren dan, medtem ko bodo imeli kar hektično in kaotično v zaključku danes sprinterji oziroma kot jim pogosto rečemo težko kategorniki. Še 97 kilometrov je do konca današnje etape, ki vodi iz Ažmetmoja, mesteca severno od Poja, tam so začeli današnjo etapo okrog pol dveh, do Bordoja, 175 kilometrov je skupna dolžina etape, zdaj pa imajo do cilja še 96 kilometrov od tega. Danes precej miren, počasen tempo, mislim, da se bo etapa kar potegnila tja proti 18. Imamo dva ubežnika v etapi in zanimivo, da isti kolesar beži kot pred dvema dnevoma, ko je bila prva sprinterska etapa, to je Francoz Baptiste Westhofer, drugi njegov sotrpin, danes v sredo je bežal sam skoraj celo etapo, tokrat pa ima enega sotrpina Čeha Jakuba Otrubo. Vendar minimalno prednost imata samo 45 sekund pred glavnino, v kateri sprinterski vlaki, predvsem dveh moštev, Alpecin Premier Tek s svojim adutom Jasperjem Philipsenom in pa Soudal, ki ima močnega sprinterja v timu Merlirju, nadzoruje ta položaj, medtem ko je zmagovalec prve sprinterske etape na letošnjem turu in sicer Nizozemec Olaf Kooi pa nekako bolj osamelec, nima moštva zgrajenega okrog sebe, ker vemo, da v njegovem moštvu Decathlon več stavijo na skupni seštevek na pola seksa. Vseeno pa je Kooi ugnal konkurenco v sredo v Poju v prvem sprinterskem zaključku. Prisluhnimo, kaj pravi pred današnjo etapo. Tadej Pogačar je v rumenem spet od včeraj s krepko prednostjo. Tur seveda še ni končan, ampak ali bo danes si lahko privoščil bolj mirno etapo.
2: Upam, no, še zmeraj je kar dolga etapa, na koncu poznan finiš izpred dveh leti se mi zdi, tako da ja, bo kar napeto v finalu, tako da moramo biti zbrani in skoncentrirani do cilja. Čisto vsak trenutek moraš biti pozoren, tako da si ne trnih od štarta do cilja, ne, kako drugače razložiti, kot kar tako.
1: Ja, Tadej Pogačar mora biti na trnih zaradi skupnega seštevka, nima pa posebej pomembne naloge v današnji etapi. Kaj pa Matej Mohorič, Bahrain Victorious, on bo danes moral pripraviti zaključni sprint Nemcu Filu Bauhausu, njihovemu sprinterskemu specialistu v vrstah Bahraina. Kaj pravi pred etapo Matej Mohorič?
3: S Filom ciljemo na dobro etapno uvrstitev. Zaključek je precej tehničen, ciljna ravnina pa precej ozko primerjavi z ostalimi, tako da bo treba biti v spredju že čim bolj zgodaj, od 10 km do cilja se ne da več kaj dosti popravljati položaja, tako da je naša naloga, da smo od takrat naprej med prvih 20-25. Potem tik od tiste šikane oziroma mostu na 5 km do cilja pa tja do 2 km do cilja, ko pridemo iz podvoza ven, tam nekako je moja naloga, da držim skupino oziroma Fila in Roberta čim bolj v spredju.
1: Torej, takšna pa je naloga Mateja Mohoriča. Še 94 km je do konca etape. Bolj zanimivi odločilni deli pridajo v poznem popodnevu na valu 202, tako da se seveda še slišimo pozneje po dogodkih in odmevih.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Igor Tominec spremlja Tour de France za val 202, Vlado Špila Marko skače.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
3: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
5: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
6: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Mleta kava z Lidl Plus 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se.
7: Družba, dobro dan, zvala 202, dobrih 10 minut pred pol četrto, ko bo čas za dogodke in odmeve tudi pri nas. Namik in ključne besede za val 202 po 16. uri, res nulius, dirka po Franciji, glasba, Erdogan podarja revolverje, glasba, poletje, glasba. Tako, bodimo skupaj tudi takrat, do tam ravno dovolj časa, da si privoščite kaj lepega. Se slišimo.

0: Imate težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
3: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
4: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije za zdaj ne bo. Poslanci tako kot na junijski seji namreč niso izglasovali potrditve dnevnega reda. Kot meni vodja Gibanja Svoboda Robert Golob, je koalicija dnevni red zavrnila z razlogom.
2: Današnje glasovanje je jasno pokazalo, da se koalicija zelo boji te preiskovalne komisije, ker očitno vejo, kaj skrivajo.
1: Opozicija je ob tem že napovedala možnost ustavne presoje, več po drugih poudarkih oddaje.
0: Izraelski obveščevalci Iran obtožili načrtovanja atentata na Trumpa. V požarih na jugu Španije najmanj 11 mrtvih, pogrešajo 19 ljudi. Upravno sodišče znova omogočilo odstrel več kot 200 medvedov. Zvečer in dopoldne bo jasno, jutri popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Poslanke in poslanci koalicije in stranke Resnica so z glasovanjem proti dnevnemu redu današnje izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnim proti dnevnemu redu današnje izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij.

0: Razlog pa po besedah Helene Zavadlav-Ušaj.
1: Mi podpiramo parlamentarne preiskave, ampak v tem primeru, ker so že zbrani podpisi, bomo počakali na odločitve državljank in državljanov.
0: Po mnenju predsednika socialnih demokratov Matjaža Hana je zaradi tovrstnih potez koalicije demokracija v tej državi na preizkušnji.
2: Demokracija v tej državi ta moment je pod velikim vprašanjem.
0: Meni tudi, da bo koalicija nadaljevala s takšnim početjem, zato se mu ne zdi smiselno vsak teden vlagati novo zahtevo za sklic seje.
2: Ko smo na dopustu, smo na dopustu. Jaz pa za 2 minuti v državni zbor hoditi se mi pa enostavno ne da.
0: O tem, ali se bo opozicija zaradi koalicijskih blokad obrnila na ustavno sodišče, pa se po njegovih besedah še niso pogovarjali. So se pa o tem očitno v Svobodi in Levici, kjer pa bodo še pred tem, že prihodnji teden, skušali zaplet razrešiti na komisiji za poslovnik, ki je pristojna za razlago pravil državnega zbora. Luka Mesec.
3: Na sejo komisije za poslovnik bomo povabili ustavne pravnike, da ustavni pravniki povedo poslancem, kakšna so pravila v tej državi in kako se obnašati do ustave, ki je temeljni kamen, na katerem ta država stoji. Okolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
0: Napoved, da se bo opozicija obrnila na ustavno sodišče, pozdravlja tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Prepričan pa je,
4: da je pravica poslancev do glasovanja in do glasovanja po lastni volji nedotakljiva in da mu to ravno ustava zagotovi.
0: Prvak Svobode Robert Golob pa meni, da se z neustanovitvijo preiskovalnih komisij zgolj plačuje račune Izraelu.
5: Dolgovi izraelski politiki se pa tako ali tako plačujejo in poplačujejo strani te vlade že od prvega dne. Zato me ne čudi, da je danes koalicija tako enotna, ko gre za to, da se prepreči raziskovanje izraelskih vplivov na naše volitve.
0: Je pa urad za komuniciranje danes objavil forenzično poročilo nemškega laboratorija o posnetkih, ki so bili objavljeni na strani Anti-Corruption in Facebook strani Maske padajo, v katerem ugotavlja, da posnetki niso nastali s pomočjo umetne inteligence, da pa je bilo več posnetkov združenih v eno datoteko.
6: Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za regijo Sahel je bilo umaknjeno z dnevnega reda odločanja prihodnji teden. Neuradno naj bi postopek zaustavila slovenska vlada. Fajonovo je na ta položaj predlagala zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Nova vlada pa se za zdaj ni javno opredelila, ali imenovanje nekdanje zunanje ministrice podpira.
7: Ameriški predsednik Donald Trump se je z zasedanja Zveze NATO v Ankari vrnil zadovoljen. Kritični ameriški mediji sicer opozarjajo na škodo, ki jo je Trump povzročil NATO s svojo obravnavo zaveznic. Ta je omajala zaupanje in odtujila celo tiste evropske voditelje, ki so veljali za Trumpove prijatelje, na primer italijansko premijejko Giorgio Meloni. A vrh NATO je potekal v presenetljivo povezovalnem duhu, tudi ali zlasti v luči očitnega nadaljevanja vojne z Iranom. O ocenah, ki jih je Trump delil z novinarji med vračanjem iz Turčije, naš dopisnik iz Washingtona Andrej Stopar.
8: Donald Trump po zasedanju NATO v Ankari nima posebnega razloga za nezadovoljstvo z zavezništvom. Vsi žarometi so bili usmerjeni van in zavezništvo je v zavedanju, da ga brez ZDA pravzaprav ni, naredilo vse, kar je Trump želel. Tudi Španija, ki ni dovolila uporabe svojega ozemlja in zračnega prostora za vojno z Iranom in je Trump zagrozil s prekinitvijo trgovinskih odnosov, če ne pristane na višji prispevek za obrambo. V dvorani zasedanja je vladal povezovalni duh, kar je bilo pravzaprav precej čudovito. Nekaj dobrega je veselo v zraku. Pravzaprav si želim, da bi lahko novinarji ostali v dvorani. Morda bi se zavezniki v tem primeru drugače obnašali, ampak vse je potekalo v izjemno povezovalnem ozračju, kar precej prijetno je bilo. Zasedanje za zaprtimi vrati imajo svoj namen, ampak ameriški predsednik ima prav. Pozorno bo treba slediti, kaj so se v Ankari voditelji dejansko dogovorili, pa tega morda niso delili z javnostjo. Ameriški predsednik toliko, da ne govori o poti NATO-vih voditeljev v Canoso. Donald Trump je zaradi nadaljevanja vojne z Iranom z novinarji namreč že govoril na krovu starega predsedniškega letala Air Force One, ne zadnjega Boeingovega estetskega krika mode, katarskega darila, brez vseh varnostnih mehanizmov, s katerimi je priletel v Ankaro. Veliko je odvisno od Irana. Zdaj nam namreč zaveznice želijo pomagati. Malce pozno, ker kaj prida vojskovanja več ni ostalo. Ko so imeli priložnost pomagati, so se odločili, da raje ne bi. Ampak zdaj se nekako delamo, da smo na to pozabili. Zdaj vsi želijo pomagati. Tudi gost zasedanja, sirski predsednik Ahmed al-Shara, je obljubil pomoč v boju proti Hezbolahu v Libanonu. Tukaj to zasedanje je rešilo številno vprašanje. Ljudje zdaj razumejo, kako krivični so bili do zdaj.

0: ZDA. In za nameček je zdaj jasno, da ne gre toliko za samo vojno z Iranom, kot za onemogočenje njegovega dostopa do jedrskega orožja. To bi moralo biti všeč vsem, tudi novinarjem. Kar zadeva Donalda Trumpa, so ZDA trdno zavezane čez Atlantski pogodbi in njenemu 5. členu, a ta trdnost in z njo ameriška vojaška navzočnost v Evropi sta odvisni od višine obrambnih izdatkov članic, njihove pomoči v vojni z Iranom in seveda od statusa Grenlandije, ki jo Trump še zmeraj želi v okviru ZDA.
1: Po 2 dneh ameriških napadov na Iran in iranskih na zalivske države je minula noč minila razmeroma mirno. V Iranu so davi pokopali verskega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ubitega konec februarja. V mednarodni javnosti med tem pozornost vzbuja odkritje izraelskih obveščevalcev, da v Teheranu pripravljajo atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Prispevek Marjana Vešligaja.
2: Dan potem, ko so si Američani in Iranci izmenjali najmočnejše zračne napade, od začetka veljave memoranduma o soglasju iz Perzijskega zaliva danes poročajo o relativnem zatišju. Morda zaradi pogreba vrhovnega ajatole Alija Hameneja, ki so ga davi pokopali v domačem mestu Mašhad skupaj s 4 ubitimi družinskimi člani. Skupno se je pogrebnih slovesnosti v različnih krajih udeležilo več kot 40 milijonov ljudi. V Mašhadu so bili med drugim tudi 3 Hamenejevi sinovi, ni pa bilo sina Močtabe, novega vrhovnega voditelja, ki je bil ranjen v istem napadu, kot je bil ubit njegov oče. Tako zdaj ni čisto jasno, kdo vodi Iran. V več 10 tisoč glavi pogrebni procesiji je bilo moč videti tudi transparente, na katerih je pisalo "Ubili bomo Trumpa". Kdo ve, ali so grožnje na transparentih povečale budnost izraelskih obveščevalnih služb, ki so ameriške kolege obvestile o tem, da Iran načrtuje atentat na predsednika Trumpa. O tem piše ameriški časnik Wall Street Journal. Ameriška administracija že dolgo opozarja, da naj bi skušali ubiti predsednika kot maščevanje za ubitega poveljnika revolucionarne garde Sulejmanija. Zanimivo je tudi, da je Trump prispel v Ankaro na vrh NATO z novim letalom, darilom iz Katarja, domov pa se je vrnil starim preizkušenim Air Force One. Nekateri ob tem omenjajo možnost, da želi Izrael predvsem vplivati na okrepitev ameriškega vojaškega posredovanja proti Iranu. Medtem so iz Bele hiše sporočili, da so Združene države Amerike še vedno zavezane memorandumu o soglasju z Iranom in da se tehnični pogovori nadaljujejo.
1: Rusija, ena od največjih proizvajalk nafte na svetu, se zaradi ukrajinskih napadov na rafinerije spoprijema z vse večjimi težavami pri oskrbi z gorivom. Težava ni v pomankanju surove nafte, temveč v poškodovanih in preobremenjenih predelovalnih zmogljivostih. Oblasti so zato omejile izvoz, povečale proizvodnjo v delujočih obratih in gorivo začele iskati tudi v tujini. Del ruske nafte se tako po predelavi v Indiji lahko vrača kot dražji bencin ali dizel, s čimer se oži trg za druge kupce, tudi Evropo. Evropska unija pa je kljub političnim napovedim o zmanjševanju odvisnosti medtem povečala uvoz ruskega plina po plinovodih in v utekočinjeni obliki. Iz Moskve Helena Ponudič.
3: Protislovje je očitno. Država z ogromnimi zalogami nafte mora domači trg reševati z izrednimi ukrepi. V kolikšni meri so razmere še obvladljive, mislim, da so še. Toda, če smo prisiljeni v uvoz, so težave resne. Nam pojasnjuje ruski strokovnjak za energente dr. Leonid Krutakov. Ruska vlada je prepovedala izvoz bencina, dizla in letalskega goriva. Tako podpredsednik vlade Aleksander Novak.
4: Uveličili zagrusko dejstvujših.
3: Povečali smo tudi obseg predelave in na trg usmerili predhodno zbrane zaloge. Ob dejanskih težavah prihaja tudi do paničnega nakupovanja, ker pa mora Rusija del lastnega goriva kupovati nazaj od Indije, ki rusko surovo nafto predeluje in prodaja Evropi, se bo trg zanjo še zožil, cene pa znatno povečale, dodaja Krutakov. Po dogodkih v Venezueli Združene države ne potrebujejo ruske težke nafte, Evropa, katere rafinerije so bile prilagojene ruski, pa jo zelo. Po podatkih evropskega regulatorja ACER je Unija med letno po plinovodih že povečala uvoz ruskega plina za 5%, utekočinjenega zemeljskega pa kar za 17%. Tako Krotakov, ko gre za lastni dom, se tudi v Evropi pozabi tako na Ukrajino kot na Putina. Ljudje želijo, da je po zimi doma toplo, zdaj pa da deluje klima. Rusija se razteza čez 11 časovnih pasov, zato goriva ni mogoče hitro pripeljati tja, kjer ga primanjkuje. Vse nevarnejši je tudi uvoz iz tujine. Po železnici čez Sibirijo ali po morju prek Sueškega prekopa, Baltika in Črnega morja, kjer so tankeri in pristanišča vse pogostejše tarče napadov. Dokler se vojna ne bo končala, se bodo težave nadaljevale, še sklene ruski strokovnjak za energente.
1: Del Sredozemlja je znova v primežu vročinskega vala, na Pirenejskem polotoku temperature presegajo 40 stopinj Celzija. S požari se spopadajo v Franciji in na Portugalskem, včeraj je zagorelo tudi v Andaluziji na jugu Španije. V provinci Almerija je ogenj zahteval najmanj 12 življenj, po večini naj bi šlo za turiste. Pogrešajo 23 ljudi, 4 pa s hudimi opeklinami zdravijo v bolnišnici. Gasilci se z ognjem bojujejo še naprej. Matej Hrastar.
5: Tokratni požar naj bi se začel zaradi pretrganega kabla električne napeljave, nato sta se vnela suha trava in drugo rastje, zaradi vetra pa se je ogenj izjemno hitro razširil. Prizadeto območje leži blizu kraja Los Gallardos, nekaj kilometrov od obale, kjer je veliko počitniških domov, kampov in druge turistične infrastrukture. Večina žrtev so po prvih podatkih tujci, ki so v paniki poskusili z avtomobili zapustiti počitniške domove, v nasprotju z navodili oblasti naj ostanejo v zaprtih prostorih. Eden od teh poskusov se je končal s 4 smrtnimi žrtvami v enem vozilu, gasilci ocenjujejo, da so bili v njem britanski državljani. Požar še ni pogašen, z njim se spopada približno 150 gasilcev. Trenutno stanje je zastrašujoče. Vidite plamene za menoj, poleg tega močno piha, je zjutraj povedal župan kraja Los Gallardos Francisco Reyes. Požar se je zelo hitro širil, evakuirali smo več vasi, zdaj pa bomo enako storili s kampom, kjer je med 400 in 500 ljudi, saj veter piha v tisti smeri. Zelo smo zaskrbljeni, saj so zagorele tudi hiše. Število smrtnih žrtev pomeni, da je to najbolj smrtonosen požar v Španiji po letu 2005, ko je ob gašenju zublje v provinci Guadalajara umrlo 11 gasilcev. Težave pa imajo tudi drugje v jugozahodni Evropi, prejšnji teden so v južni Franciji evakuirali 10 tisoč ljudi. Nevarnost požarov je po zgodnejšem vročinskem valu povišana v velikem delu Evrope. Strokovnjaki opozarjajo, da smo takšne požare v preteklosti spremljali avgusta, zdaj pa sta zemlja in rast je izsušena že precej prej, zato se tudi obsežnejši požari pojavijo hitreje.
6: Dogodki in odmevi.
1: Te dni se v Pomurju, kjer pridelajo polovico slovenske pšenice, končuje letošnja žetev. Ta se je začela prej kot običajno, kljub suši pa je letina precej dobra. Veliko slabša je odkupna cena zlatega zrnja, zato bodo pridelovalci končali v rdečih številkah. Lidija Kosi.
7: V Pomurju je bilo s pšenico zasejanih 15 tisoč hektarov. Zdaj so polja v glavnem že prazna. Čeprav so zaradi vremenskih razmer oziroma suše pričakovali bolj boren pridelek, so kmetje v glavnem kar zadovoljni, zlasti s kakovostjo, pravi Boris Gumilar iz Markišavcev.
8: Ocenjujemo, ko je pridelek dober, ni rekorden, je dober, je pa kvaliteta dobra. Kvaliteta je celo od prejšnjih let malo nad povprečjem.
7: Količine na bolj prodnatih tleh so sicer skromne, še skromnejša pa je letošnja odkupna cena, dodaja Gumilar.
8: Cena je pa katastrofa. Če gledamo 5 let nazaj ali 6, ne me zdaj držati za besedo za leto, je bila cena pšenice 340, pa je kruh bil cenejši.
7: Direktor Mursko-Soboškega mlinopeka Karel Pojbič pravi, da je v Evropi veliko zalog pšenice, sami pa da bodo odkupili kakih 16 tisoč ton.
9: Torej mi bomo dali 216 pa 205 A pa B s tem, da bomo izbrano kakovost stimulirali z 5% ali s 5 evri, tako da bo potem prišla 221 ali pa 210.
7: Kljub višjim stroškom so torej letošnje odkupne cene, ki se gibljajo od 150 za krmno do 230 evrov za tono najboljše krušne pšenice, nekoliko nižje od lanskoletnih.
1: Upravno sodišče je pričakovano potrdilo zakonitost dovoljenja za oduzem 206 rjavih medvedov iz narave, ki velja do konca tega leta. S tem je tudi letos zavrnilo tožbo društva Alpe Adria Green, ki že več let s tožbami zaustavlja dovoljenje za odstrel. Tega na podlagi strokovne utemeljitve izdaja Ministrstvo za okolje in prostor. A odstrela poleti ne bo. Več Jernej Kadrolec.
10: Slovenija ima z okoli 1000 medvedov eno največjih gostot te zveri na svetu. Odločba za odstrel 206 medvedov je temeljila na načrtu, da bi postopno dosegli ciljno število 800 medvedov, ki omogoča sobivanje. Sledilo je začasno zadržanje odstrela in zdaj sprostitev. Ta odločitev je prepozna, je kritičen Stane Bergant, predsednik lovske družine Kokra.
11: Med tem časom, ko je bila zadržana ta odločitev, se je število medvedov močno povečalo in ni bilo možno se približati cilju, ki ga je določila tudi stroka, da bi nekje pri 800 medvedih v Sloveniji ponovno ocenila se s to številčnostjo, da sobivati.
10: Ne glede na to, lovci poleti ne bodo izvajali odstrela, ker medvedi, kožuh in meso v tem času nista kvalitetna. Lovske družine namreč v okviru dovoljenih kvot odstrel medveda in trofeje tržijo. Po ceniku Zavoda za gozdove je cena odstrela medveda do 6500 evrov, po ceniku lovskih družin pa tudi do 10000 evrov. Prav ta zaslužek lovnega turizma je glavni očitek nasprotnikov lova. Bergant kot kmet, lovec in kmečki sindikalist pa je zgrožen ob misli, da bi to karizmatično žival uničili kot odpadek.
11: Mislim, da to nobena družba, nobena ekonomija ni toliko brezbrižna, da bi to naravno bogatstvo metal stran.
10: Lovske družine so sicer dolžne izvajati plane tudi glede odstrela, v nasprotnem primeru sledijo sankcije. Po podatkih Ministrstva za okolje je bilo sicer do začasnega zadržanja dovoljenja za odzem iz narave odzetih 22 medvedov, 11-krat pa so morali interventno ukrepati za zaščito ljudi in premoženja. Konflikte z medvedi, kot pri nas, imata tudi Romunija in Slovaška, ki sta na Evropsko komisijo že naslovili pobudo, da se medvedu spremeni varstveni status iz strogo zavarovane vrste v zavarovano vrsto.
1: V Karlovih Varih na Češkem se končuje 60. mednarodni filmski festival, eden od najstarejših in največjih v tem delu Evrope. Na njem so se letos med drugimi mudili tudi zvezdniki Dustin Hoffman, Juliette Binoche, Maggie Gyllenhaal. O filmih, ki se letos potegujejo za osrednjo nagrado, Kristalni globus, iz Karlovih Varov Petra Meterc.
12: V Karlovih Varih se za Kristalni globus letos poteguje 12 filmskih naslovov iz vseh strani sveta, od Kolumbije, Češke, Libanona pa vse do Mjanmara. Med njimi z novim filmom Črni denar za bele noči, bolgarski režiserski dvojec Kristina Grozeva in Peter Valčanov, ki sta leta 2019 za film Oče Kristalni globus že prejela. Pa tudi film Tri tedne pozneje srbskega režiserja Miroslava Terzića, ki ostro zareže v temo medvrstniškega nasilja. Nasilje med mladimi režiser razume kot odraz vse prisotnega nasilja v srbski družbi, svoj film pa kot spodbudo k širšemu prevzemanju odgovornosti. Miroslav Terzić.
13: Moj junak trikrat pogleda naravnost v kamero in trikrat prosi za pomoč, vendar je ne dobi. Če se ta film gledalca vsaj malo dotakne in ga spodbudi, da premisli o svojih stališčih, bo dosegel svoj namen. Ljudje bodo jasno začutili, da se v filmu nismo izogibali resnici in da nismo iskali luči na koncu predora. Govorili smo o tem, da smo zelo globoko v tem predoru, v katerem te luči še vedno ni in da smo v njem vsi. Ne le določena skupina, ampak družba kot celota.
14: Društvo kao takvo.
12: Festival v Karlovih Varih se bo zaključil v soboto, 11. julija, ko bodo na slavnostnem zaključku podeljene tudi nagrade.
1: Ponovimo, da sta vladna koalicija in stranka Resnica na današnji izredni seji državnega zbora znova glasovali proti potrditvi dnevnega reda, ki bi omogočil odločanje o ustanovitvi preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Opozicija je napovedala možnost ustavne presoje. V Perzijskem zalivu po dveh dneh ameriško-iranskih napadov danes vlada relativno zatišje, v Iranu pa so pokopali ajatolo Alija Hameneja, ubitega konec februarja. V javnosti so medtem zaokrožile navedbe izraelskih obveščevalcev, da naj bi Iran načrtoval atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V obsežnem požaru na jugu Španije, ki je izbruhnil včeraj, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 12 ljudi, še 23 jih pogrešajo. Po navedbah oblasti so med umrlimi po večini turisti. Gasilci se z ognjem spopadajo še naprej. Sledi šport, v njem bodo v ospredju 7. etapa kolesarske dirke po Franciji, teniški turnir v Wimbledonu in svetovno prvenstvo v nogometu. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: Prvi polfinalisti svetovnega prvenstva v nogometu, Francozi, bodo drevi dobili nasprotnika, v drugem četrtfinalu se bodo v Los Angelesu pomerili Španci in Belgijci. V Wimbledonu poteka prvi moški polfinale, začenjamo pa na francoskih cestah. Kolesari na dirki po Franciji so sredi ravninske sedme etape, ki se bo zaključila v Bordeauxu. Dirko spremlja Igor Tominec.
15: Danes na turu priložnost za sprinterje, spet pa je vroč dan v tej sedmi etapi, 36 stopinj in precej soparno. Torej, kljub temu, da gre za tiste kandidate za skupni seštevek za nekoliko mirnejši dan, je vseeno, lahko rečemo, kar izčrpljujoč ob teh vremenskih razmerah, ki letos vladajo na turu. Še 63 kilometrov ima karavana do cilja, spredaj sta dva ubežnika v etapi Baptiste Westhofer, francoski kolesar, ki je bežal že pred dvema dnevoma na sprinterski etapi. Danes je dobil še pomoč v Čehu Jakubu Otrubi, ki je tudi v begu tej etapi, imata pa dobro minuto prednosti pred glavnino. Torej še približno ura in pol dirkanja in potem zaključni sprint v Bordeauxu.
14: V finalu teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo med posameznicami spremljali češki finalni dvoboj. Pomerili se bosta Karolina Muhova in Linda Noskova. Danes bomo dobili še moška finalista, prav zdaj se merita domačin Artur Ferri in Aleksandar Zverov. V vodni niz je 7-6 dobil Zverov. V nadaljevanju se bosta pomerila še Novak Djokovic in Jannik Sinner. O teniškem dogajanju v Wimbledonu več Mojca Breskvar.
10: V ženski konkurenci bomo jutri dobili novo zmagovalko turnirjev za Grand Slam. Linda Noskova je sploh prvič v finalu turnirjev največje četverice, Karolina Muhova je pred 3 leti igrala v finalu Pariza. V moški konkurenci je povsem drugače. Od četverice polfinalistov je le Artur Ferri v neznanem območju največjih turnirjev. 114. igralec sveta je v Wimbledon prišel s povabilom organizatorja, zdaj je med najboljšo četverico. Tudi za Aleksandra Zvereva je že zdaj to najuspešnejši nastop v Wimbledonu, saj predtem nikoli ni prišel dlje od četrtega kroga. V drugem polfinalu se bosta pomerila branilec naslova in 7-kratni zmagovalec tega turnirja, Jannik Sinner in Novak Djokovic. Ponovitev lanskega finala, ko je bil boljši Italijan, a Srb je letos že premagal Sinnerja, v Avstraliji je bil boljši po 5 nizih. Teniški ljubitelji se obetajo novo poslastico, Djokovic je v letošnjem Wimbledonu le en dvoboj dobil brez izgubljenega niza, medtem ko je Sinner le v uvodnem krogu izgubil 2 igri, v nadaljevanju je bil brezhiben. To bo že četrti medsebojni dvoboj Italijana in Srba na sveti travi, razmerje zmag je 2-1 v korist Djokoviča.
14: Francija je prvi polfinalist 23. svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki. Sinoči je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. Drevi bosta v drugem četrtfinalu igrali Španija in Belgija. Prispevek Boštjana Janežiča.
16: Francozi so tudi sinoči prikazali svojo kakovostno celovitost. Vse skozi so dominirali, nato po prvem delu drugega polčasa s 2 goloma v zgolj 6 minutah določili zmagovalca. Kylian Mbappé je pred odmorom priigral in zapravil 11-metrovko, potem pa dosegel izjemen gol in bil podajalec ob drugem, ki ga je zabil Usman Dembele. Pri 27 letih je omenjeni napadalec Reala na tem turnirju dosegel 8 golov in dohitel Messi. Na skupni lestvici svetovnih prvenstev pa za Argentincem z 20 doseženimi zaostaja za enega. Francija, ki je drugič zapored izločila sinoči nebogljeni Maroko, je po Braziliji in zahodni Nemčiji tretja reprezentanca, ki se je 3-krat zapored uvrstila v polfinale mondialov. Drevi bosta za drugo polfinalno vstopnico igrali njeni sosedi, Španija in Belgija. Videti je, da obe izbrani vrsti stopnjujeta formo, favoriti so Španci, ki želijo posest in se precej zanašajo tudi na sijajnega najstnika Lamina Jamala, Belgijci pa so hudo samozavestni po zadnji visoki zmagi nad Američani. Začetek ob 21. tudi na televiziji Slovenija.
14: Za konec dodajmo še, da bosta na atletski diamantni ligi v Monaku danes nastopili Tina Šutaj v skoku s palico, ki je v skupnem seštevku discipline tretja, in Neja Filipič v troskoku.
6: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo sončno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Kastelec in Črni Kav. Zaradi nesreče je glavna cesta Velenje-Dravograd zaprta pri Dolžah. Zaradi dele zastoj na primorski avtocesti med Nanosom in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Proti Kopru je zastoj med Uncem in Postojno. Tam se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Prav tako zaradi dele zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za 35 minut. Proti Ljubljani je zastoj med priključkom Slovenske Konjice in predorom Pletovarje. Gost promet zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici med centrom in Malencami proti Dolenski ter na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Promet je upočasnjen na cestah Lesce-Bled, Celje-Vojnik in stranice Slovenske Konjice. Ura je 15 in 58 minut.

končna destinacija daleč od ponorelega sveta, kar dobra istočnica za petkovo popovdne. Družba, dobro dan in dobrodošli na val 202, 16 in 2 minuti. V nadaljevanju ključne besede, ki sem jih omenil kmalo po 15 uri. Veliko muzike, dirka po Franciji, kakšna vremenska, kakšna o ameriškem predsedniku, pa turškem predsedniku, pa kakšnem članu, kakšne zdaj ne več evropske parlamentarne skupine. To so te ključne besede za nadaljevanje petkovega popodneva na valu 202. Bi pa sredi poletja rad namignil na jesen 2026, ker če sem prav štel, mineva 15 let od zadnjega albuma rockerjev Res Nullius. In če sem prav prebral, bo jeseni zunaj novi z naslovom Poker mizantropov. Dobre novice za rock'n'roll, dobre novice sredi poletja, že za jesen. In res je, Res Nullius imajo nove muzike, vesel sem, da lahko z vami delim čisto svežo, tole je Johnny se vrača.

Johnny je nazaj in nazaj so res nuli. Johnny se vrača prvič na valu 202, tudi v vaših ušesih. Namigi za nadaljevanje programa čez dobrih 15 minut spet na dirko po Franciji, v pol petih novice, 15 pred peto pa, kot ste vajeni v petkih, petkova centrifuga, tokrat od petka do petka z Luko Hvalcem. Zdaj je 16 in 7 minut, če ste na poti, srečno.

0: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.
1: 19 minut je čez 16, v petkovem popodnevu na valu 202 spremljamo dirko po Franciji. V Bordeauxu je Igor Tominec. Igor.
2: Lep pozdrav, danes se oglašamo iz pokrajine borovih gozdov, vinogradov in graščin na podeželju, ki se ukvarjajo z vinarstvom, vendar zaključni sprint te etape pa bo v glavnem mestu Akvitanije, Bordeauxu, ob reki Garoni čez slabo uro. Kajti do ciljne črte imajo kolesarji še samo 40 km. Na nabrežju reke Garone, ki ni nič kaj lepa reka, rjava, razburkana in mislim, da bo nekaj podobnega razburkano tudi v zaključku današnje etape, ko se bo začel klopčič kolesarjev valiti semkaj proti temu mestu. In zaključek za sprinterje danes bo tudi kar dokaj tehničen. Danes povsem druga imena v ospredju kot včeraj, ko smo spremljali pravo epsko etapo v Pirinejih. Danes je trasa ravninska, namenjena za tiste bolj težko kategorne kolesarje, ki se bodo pomerili v sprintu. No, ena zanimivejših zgodb, ki se je odprla v zadnjih dneh, pa je tudi, kakšni so odnosi med dvema kapetanoma nemške zasedbe Red Bull Bora Hansgrohe. V tej nemški ekipi so že pogosto imeli težave s temi relacijami med kapetani, tudi kadar je na turu nastopal naš Primož Roglič. Mi pa smo danes na startu povprašali Jana Tratnika, ki dirka za to zasedbo na letošnjem turu, kako so se zvečer pogovarjali na večerji, ko sta seveda za mizo sedela tudi oba kapetana, ki imata vsak svoje cilje na tem turu, Florjan Lipovic in Remko Evenepoel. Pa prisluhnimo Idričanu, ki nastopa na tej dirki.
3: Možno je bilo vel slišati slabo, ja, se vima, vsi so bili malo, mislim, smo bili so. Oni še tuk vel, kad so dirkali na rezultat zmatrani in ja, v tisti, tak bi rekel, okoliščinah. Je bil verjetno Remko malo razočaran, ker je osvojil 3 mesta, ampak ja, se na koncu ne bi veliko spremenilo in pol ja, je lih malo prehiter, kaj je rekel, ampak prvi večeri smo se že smejali in vse je v redu, tak da je nobenega problema.
2: Torej so zgladili vse skupaj na tej dirki, zdaj ko nekaj dni ne bo tistega pravega dogajanja za generalno razvrstitev, bo verjetno v spredju še kakšna podobna zgodba, seveda tudi iz drugih ekip, kajti vedno je treba poiskati na turu kakšne zanimivosti, še 38 km imata do cilja dva ubežnika, še kar ustrajata spredaj Francoz Baptiste Westhofer in pa Čeh Jakub Otruba. Imata 57 sekund prednosti pred glavnino. V cilju pa bodo kolesarji čez dobrih 50 minut in seveda pospremimo tudi zaključne kilometre na valu 202.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.

0: Imate težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol.
3: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
4: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
9: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
10: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
11: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
10: Več na terme-krka.si.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni, z vami sem Urša Strle. Po glasovanju poslancev koalicije in stranke Resnica proti dnevnemu redu današnje seje, s čimer so vnovič onemogočili ustanovitev dveh parlamentarnih komisij, bodo v opoziciji zaplet skušali rešiti na komisiji za poslovnik. Če to ne bo zadostovalo, se bodo obrnili na ustavno sodišče. Urad za komuniciranje pa je objavil poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o prisluhih, ki so se pojavili pred parlamentarnimi volitvami, v katerem ugotavlja, da posnetki niso nastali ob pomoči umetne inteligence, so pa bili glasovi deloma popačeni in več posnetkov združenih v eno datoteko. Pri imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za regijo Sahel se, kot kaže, zapleta. Odločanje o njenem imenovanju, ki bi moralo potekati v sredo, so umaknili z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek zaustavila Slovenija. Zapleta za zdaj še niso komentirali ne v Bruslju, ne v vladi. Tanja Fajon pa je v prvem odzivu sporočila, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo. Po dveh dneh zaostrovanja napadov na Bližnjem vzhodu se razmere med Združenimi državami Amerike in Iranom danes umirjajo. Katarski posredniki skušajo znova obuditi diplomatski proces med stranema. Neimenovani ameriški viri zatrjujejo, da Washington ostaja zavezan pogovorom, nadaljevala naj bi se tehnična pogajanja. Rusija zaradi okrepljenih ukrajinskih napadov na rafinerije povečuje uvoz goriva in prepoveduje njegov izvoz. Po navedbah virov iz industrije in poročanju Reutersa, zdajšnja ruska proizvodnja bencina zadošča le za 65% povprečne porabe. Te težave pa se lahko odrazijo tudi na evropskem trgu, saj je Evropska unija spomladi medletno povečala uvoz ruskega plina po

0: dvakrat toliko površine kot v enakem obdobju lani. Dokaj sončno bo z nekaj oblačnosti. Jutri bo sprva deloma jasno, čez dan bo naraščala oblačnost. Čez dan bo od 28 do 31 stopinj. Popodanske plohe in nevihte se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. V nedeljo in ponedeljek bo sončno. Opozorilo po vsej državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Podatki o prometu na primorske avtocesti so zastoji med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici med razcepom Kozarje in Dragomerjem proti Kopru. Zastoj na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana Center in Malencami. Na štajerske avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in obozom Dramlje proti Mariboru, čez vožnje se tam podaljša za približno 10 minut. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Koper-Dragonja ter med Slovengradcem in Mislinjo. Glavna cesta Velenje-Dravograd je pri Dolžah spet odprta.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
3: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
4: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
3: Dirka po Franciji.
5: Full gas. In ko sem videl, da ni nobenega več na mojemu kolesu do mrtvega, do vrha.
3: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202. Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanje Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.
1: 16 in skoraj 35 minut v petkovem popodnevu na valu 202 v nadaljevanju, kot je bilo rečeno, še o dirki po Franciji, med drugim pa čez 10 minut tudi na temo, da bodo klovni na pogrebu demokracije kmalu odšli na počitnice, morda celo v gozdove.

0: vidi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.

0: Kar je rekla, 15 do 17, dobro dan, zvala 202, za nami je še kar klonovski teden, ampak v tolažbo kmalu se začnejo parlamentarne počitnice. Bolj ali manj kakovosten material je v centrifugo pognal Luka Hvalc od petka do petka.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Washington je bil po velikem ognjemetu ob 250-letnici razglasitve neodvisnosti Združenih držav Amerike za kratek čas najbolj onesnaženo veliko mesto na svetu. Administracija predsednika Donalda Trumpa, ki je ognjemet naročila, kaj pa da označila za neverjetnega. Še bolj neverjetno pa je, kako se Trump, poleg pričakovanega kurjenja z besedami, igra in igra z ognjem. Ob robu vrha NATO v Turčiji je Trump po gostilniško in s primerjavami iranskih rivalov z izmečki oznanil konec premirja in ponovno napadel Islamsko republiko.
3: And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
4: Trump je tokrat očitno naletel na razumevanje tudi pri ostalih zaveznicah v NATO.
2: Razumevanje za vojno prihodnost sveta, za katero je Slovenija sicer enim najnižjih članskih prispevkov v NATO klubu doslej občutno capljala, je simbolično kronal tudi turški predsednik Erdogan. Voditelje držav članic NATO, tudi slovenskega premijeja Janeza Janšo, je presenetil z nenavadnim protokolarnim darilom. Podaril jim je namreč revolverje z graviranimi imeni in nekaj pravimi naboji. V resnici bi bilo čudno, če ne bi Donald Trump streljal kozle tudi v nogometu. Kaj pa da želi biti največji zvezdnik mundiala, ki poteka tudi v spregi z njegovo 250-letno korporacijo ZDA.
5: I asked for a review, because I didn't think it was a foul.
2: Donald, med drugim tudi nogometni analfabet, je ocenil, da ni šlo za rdeči karton ameriškemu igralcu. Poklical je na FIFO, ki ga je pred časom okronala svojo nagrado za mir, in predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je Infantilno popustil.
6: Menim, da je to škandal brez primere.
2: Naš nekdani vrhunski nogometni sodnik Damir Skomina je jasen.
6: Podrobno sem si pogledal tudi njegove izjave, kjer brez kančka izkušenj ocenjuje, kdo kako opravlja svoje delo in s tem veliko pove o sebi.
2: Trumpovo klovnstvo na pogrebu svetovnega nogometa ni učinkovalo. Belgija je gladko premagala ZDA. Belgijski nogometaši pa so si v garderobi dali duška zimzeleno YMCA in s Trumpovim plesom. Dr. Simon Ličen, slovenski profesor športnega novinarstva na ameriški univerzi Penn State, opozarja na slabe zglede.
7: Če mlade skozi šport naučimo, da je sprejemljivo goljufati, da je sprejemljivo tudi malo krasti ali pa kaj prirediti, to se bo neizbežno poznalo tudi na višjih nivojih.
2: Rdeči karton svojega ljudskega kluba v Evropskem parlamentu pa je zaradi svojeglavega političnega udejstvovanja in domnevne nizke delovne etike prejel geolog in ljubiteljski zanikovalec podnebnih sprememb magister Branko Grims. Dolgoletni zvesti SDS vojščak očitno teče častni krog svoje unikatne politične kariere. Pomagati mu ni mogel niti lokalni kapetan Janša.
8: Gospod Grims je v ponedeljek, ko smo imeli se izvršilnega odbora, sam dejal, da ima v EPP-ju veliko prijateljev, tako da jaz računam, da te njegove besede držijo.
2: Očitno je šlo bolj za Grimsov EPP, saj je zanj glasovalo samo 7 evropskih strankarskih prijateljčkov, od tega 4 slovenski. 131 kolegov pa je podprlo izključitev. Branko Grims bo zdaj nepovezani evropski poslanec z isto plačo. Manj vpliva in verjetno tudi manj dela.
9: Bog vas živi, Bog živi Evropo in Bog živi našo domovino, Slovenijo.
10: Slovenija, šala,
2: Vladajoča SDS je zdaj morda dobila resno alternativo še bolj desno od svoje še vedno pragmatične in mavrične desnice. Janša v resnici ni ravno pokazal prave evropske odločnosti v Grimsovo bran. So pa potencialni Grimsovi volivci zagotovo tudi samo vklicani domoljubi, ki se jih je v središču Ljubljane zbralo okoli 100. zahtevajo remigracijo. In to z nacistično ikonografijo, dvigovanjem desnice, homofobnimi in žaljivimi izpadi, nekateri celo s SS tetovažami. To je navkljub sprenevedanju identitarcev dokazalo terensko novinarsko delo fotoreporterja časnika Dnevnik Erika Nika Neubauerja. Čuden je ob vzniku novih in novih generacij nestrpnežev, ki o pomankanju domače delovne sile in političnih manipulacijah z dvigom rodnosti zahtevajo izgon priseljencev, je odveč. Le sledijo Trumpovi doktrini in skrajnostim njegovih slovenskih posnemovalcev. Le kdo je že pred jesenskimi lokalnimi volitvami predlagal odvzem volilne pravice več kot 100 tisoč državljanom tretjih držav?
11: Ajde, gremo samo na 3-4 Slovenija. 3-4
2: Slovenija! Na domačih požganih zelenicah ni v resnici nič kaj pretirano novega. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović prehiteva samega sebe predvsem po desni. Ne mine dan, da ne bi po Trumpovem receptu z novimi in novimi retoričnimi pasimi bombicami spuščal meglic nad lastne in strankarske rabote.
12: Glede na to, da sem včeraj razpisal lokalne volitve na dan 15.11. bi bil zaradi samih stroškov po vseh ostalih napovedanih referendumov en tak mega referendum dan, kjer bi bilo lahko postavljeno tudi vprašanje članstva Slovenije v NATO. Moč ljudem.
2: En tak NATO suspens zadnjega sedeža službene limuzine je preusmirjanje pozornosti od povsem neprepričljivega branjenja dolžniškega poslanca Borisa Mijiča.
12: Moč ljudem.
2: In medijskega razkritja pravnomočne obsodbe, ki dokazuje, da je tedaj še Stevanović policist nekemu državljanu malo zagrozil z uničenjem in streljanjem. Pač.
12: Moč ljudem.
2: Magari silo.
13: Ampak to bomo zdaj ukinili in od tukaj strah.
2: Seveda pa smo krivi mediji, ki jim na satiričnih profilih priljubljeni pika poka Stevo grozi zlorabo lastne politične sile. Predsednik državnega zbora je kot klon na pogrebu demokracije, a dokler dela v interesu lastnika cirkusa, se mu ni bati, da bi padel z trapeza. A nikoli se ne ve.
13: Nimamo več države, to je dejstvo. Zgradili jo bomo in vrnili v roke ljudem.
2: Po povolilni sončarici se je sence vendarle prikazal tudi Robert Golob. Od moči in potencialnih spornih praks omamljena Nova Slovenija ima talent in je poslanka Iva Dimic nista zamudili priložnosti za ironijo.
14: Glejte, vlada v senci zagotovo v tej vročini je dobro, da je v senci, a ne da jim kaj ne prebija preveč.
2: Golob je za zdaj daleč od preboja. Retorično in vsebinsko silno neprepričljivo je naznanil alternativo vladi. Propadli premier se je spet postavil za veterje nevladnikov, ki so uspešno zbrali podpise za referendum.
15: Ravno zato, ker je sodelovala celotna civilna sfera.
2: Resnično načelnost po drugačnem, bolj transparentnem vodenju skupnosti bo imel Golob priložnost pokazati na novembrskih lokalnih volitvah. Predvsem pri morebitni podpori svojemu mentorju Zoranu Jankoviću. Tega bo skupaj z Antonom Ropom, ambici možakarju po propadli guvernerski kandidaturi, ne zmanjka niti 20 let po potopu na premijerski funkciji, izvala Urška Klakočar Zupančič, do nedavnega prva dama Golobove svobode.
15: Ampak, ni nobene panike.
2: Sveže pečena opozicija deluje raztreseno. V senci Janševe oblastne moči še išče svoj prostor pod soncem. Z retoričnimi ekscesi po Mahničevsko, poslanec Golobove svobode Lenar Džavbi je na seji enega izmed odborov v kontekstu Instituta zagovornika enakosti omenjal vazelin, kaže svojo nemoč, krati pa se bolj ali manj neuspešno na čelu z levico brani pred očitki o potratnosti v predvolilnem letu. Ekonomist dr. Bogomir Kovač.
16: Na koncu bo veljal nek proračun in ta vlada je odgovorna za to, da bo to leto seveda fiskalno izpeljala. Odgovornost prejšnje vlade se politično s tem končuje, ekonomska odgovornost nove vlade pa se s tem seveda začenja.
2: Upajmo, da nam bo ob bojevanju za politično in ekonomsko interpretacijo trenutnih razmer na vrhuncu poletja prihranjeno vse poslansko klovnstvo. Čez nekaj dni se namreč začenjajo tudi parlamentarne počitnice. Pa še alternativni nasvet za kakšno poletno mirno urico, če imate morda dovolj morja, bazenov in drugih turističnih biserov. svetuje mladi prevzemnik kmetije Anej Kovačič z Notranske.
17: V gozdu je mir, tišina, ptički žvrholijo, lepo, šefov ni, sam svoj gospodar.
2: Da bi bili vsaj za kakšen trenutek sami svoji gospodari, brez takšnih in drugačnih klovnov, želiva tonski mojster Vjekoslav Mikes in novinar Luka Hvalc.
0: In Centrifuga je na ukaz že na voljo na naši spletni strani. In če se vrnem za trenutek v vsebino ravno kar slišanega, preden so v Washingtonu zameglili nebo, je v Chicagu ob odprtju centra nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame Eddie Vedder, motor skupine Pearl Jam, dal priložnost mladim glasbenikom. In mladi so ponujeno pograbili z obema rokama in zgodilo se je tole.

0: E The Weather in, prijatelji, Believe in Me. Zvala 202, ko je minuta, dobra minuta čez 17. Gremo spet v Francijo, na dirko po Franciji. Igor Tominec.
1: Še enkrat lep pozdrav, zdaj pa smo že dokaj blizu zaključka v Bordeauxu, še dobrih 6 km ima karavana do sem, ubežnike so polovili in zdaj se v ospredju že oblikujejo sprinterski vlaki kar nekaj kilometrov in že čez nekaj minut bo ciljni sprint, tako da je mogoče zdaj le pravi trenutek, da slišimo dva od favoritov za ta današnji uspeh na obrežju reke Garone. In sicer prisluhnimo najprej Nizozemcu Olavu Kooiju, kaj je povedal pred današnjo etapo. To je kolesar, ki je pred dvema dnevoma v Pooiju dobil prvi skupinski sprint na letošnjem turu.
2: The goal was to win a stage, and to do that in the first opportunity was a big relief. So looking forward to another chance today. I think confidence, yeah.
1: Pravi, da je bil cilj dobiti etapo in da jim je to uspelo že ob prvi priložnosti, kar je bilo veliko olajšanje za njegovo ekipo Decathlon. Zato se že veseli nove priložnosti danes. Misli, da je samozavest lahko velika prednost v sprintih, predvsem pri sprejemanju pravih odločitev. Na dolgem ravnem zaključku, kot čaka kolesarje danes, ti lahko ta samozavest da dodaten zagon, pravi Olav Kooij, 24-letni Nizozemec, ki je v Pooiju pred dvema dnevoma dosegel svojo prvo zmago na turih. Kaj pa izkušeni zmagovalec sprintov na turih, 10 etap je že dobil v svoji karieri, Jasper Philipsen, kaj on pravi pred to etapo?
2: Yeah, of course we took a look at the final,
1: Seveda smo si ogledali zaključek etape, pravi Philipsen, zadnji del je tehnično zahteven in poteka ob reki, zato bo treba biti ves čas pozoren. Imamo močno ekipo za pripravo sprinta, trdi Belgijec, zato upa, da bo lahko izkoristil svoje prednosti in se v zaključku pravočasno prebil v dober položaj. Ja, eno je izbira dobrega položaja, ta bo izjemno pomembna, drugo pa potem seveda najmočnejše noge v zaključku. Še dobre 4 km v vročem vremenu na jugozahodu Francije, spet bodo kolesari prišli v cilj pri 36 stopinjah Celzija in to bo že čez nekaj minut. Takrat, ko bodo torej znani junaki ali pa vsaj tisti glavni junak današnje etape, se spet oglasim iz Bordeauxa.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.

0: Dobar dan, zvala 202 in previdno na poti drugam. Nujna prometna informacija, zaradi prometne nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica, smer Novo mesto.
1: Se boje v naši domovini mladino, brat.
2: Plačilo dolga, katere usluge Izrael pričakuje od svojega novega najboljšega prijatelja? Novo ministrstvo za kulturo, popolna blokada kulturnih odobrenih projektov, evropski poslanec Branko Grims, rumeni kartoni iz Bruslja, zgodovina spet na tnalu, manipulacije z umrlimi.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
0: Sedemnajst in deset, Agencija Republike Slovenije za okolje, dežurni meteorolog je Luka Ravnik. Luka, dobro dan.
5: Dobro dan, pozdravljeni.
0: Zdi se, da je lepo in da tako bo v nadaljevanju.
5: Ja, bo v nadaljevanju, recimo temperature bodo podobne, bo pa malce spremembe, kar se tiče možnosti za kakšno ploho ali nevihto, predvsem jutri. Tako da jutri bi nekako izpostavil kot dan, ko bo več spremenljive oblačnosti, ob morju jugo, podobno kot je danes že pihal, temperature nekje do okoli 30 stopinj, možnost za kakšno kapljo na Primorskem že zjutraj, drugače pa predvsem potem tekom dneva, nekje sredi dneva in popoldne, prve plohe in nevihte lahko na zahodu pa na severu, potem se pa to lahko razširi, oziroma naj bi se razširilo potem tudi nad osrednjo Slovenijo, južno Slovenijo in nekako bi se ta zgodba končala v noči na nedeljo najkasneje.
0: Potem pa začetek tedna?
5: Potem je pa, če skočiva na hitro nedelja, v glavnem sončna, nekaj severovzhodnega vetra, v nedeljo zjutraj na skrajnem jugovzhodu morda še kakšen ostanek oblaka s kakšno kapljo, drugače pa nedelja čez dan potem lep dan. Potem pa ponedeljek kaže pa na res pretežno jasno vreme in še malce toplejše, če bo v nedeljo bolj do nekaj do 29, bo ponedeljek že kar kakšno stopinjo čez, nekaj 31-32 stopinj in potem tudi torek še kakšno stopinjo več, tako da v prihodnem tednu postopno gremo malce višjim temperaturam, zaenkrat še ne kaže, da bi šli nekam zelo ekstremno, ampak vseeno bomo bolj se gibali nad 30, pa nekje med 30 in 35 recimo. In pa v torka naprej spet malce več verjetnosti za popoldanske plohe in nevihte.
0: Kakšnega dežja, ki bi omilil požarno
5: varnost? Na žalost ne. V bistvu vse, kar bo, je tam, kjer bo kakšna ploha dala nekaj od sebe, to je pa zelo krajevnega značaja.
0: V redu, bomo dočekali tudi dež, upam, da ne bo prišel v trdni obliki, če se razumeva. Ja. Luka, hvala lepa, lep konec tedna vam in vsem na agenciji.
5: Hvala, enako, srečno.
0: 12 minut čez 17. Gremo nazaj na dirko po Franciji.
6: Tukaj pa končana sedma etapa s skupinskim sprintom in današnji junak je Belgijec Tim Merlier, ki se je najbolje postavil tule v tej gneči v klopčiču kolesarjev, vendar današnji zaključek ni bil tako kaotičen, kot smo vajeni in kot se je konec koncev zgodilo tudi z dvema padcema pred dnevi v Poju. Danes vsi varno in srečno in v enem kosu čez ciljno črto, Tim Merlier pa zmagovalec etape. To je na dirkah po Franciji njegova četrta etapna zmaga. V letošnji sezoni pa je sedemkrat slavil v sprintih na različnih koncih sveta na dirkah različne ravni. Drugi je ciljno črto prečkal Norvežan Søren Verenskjold, njegov moštveni kolega Torsten Tren je na letošnji dirki po Franciji nosil dva dni rumeno majico. Po včerajšnjem slabem dnevu po padcu, po nalomljenih rebrih pa moral končati letošnji tur predčasno. Tretje mesto v današnji etapi za Eritrejca Binjama Girmaja, četrti Nemec Max Kanter, peti še en Belgijec Jasper Philipsen, nosilec zelene majice, za največ sprinterskih točk. Na letošnjem turu Mats Pedersen iz Danske pa je osvojil etapi 9. mesto. Nosilci majic oziroma tudi favoriti za skupni seštevek so prišli varno v cilj nekoliko bolj v ozadju in tako je še en dan za Tadeja Pogačarja uspešno pod streho. Rumena majica je torej varno prišla tudi na etapni cilj v Bordoju in gre jutri naprej v še eno ravninsko etapo, ki se bo najverjetneje spet končala s podobnim scenarijem kot danes, torej skupinskim sprintom v jutrišnji 8. etapi. Danes pa torej brez zapletov in uspeh za tima Merlerja in s tem se tudi poslavljamo za danes iz ulic Bordoja.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na srečanju z vključenimi v verigo preskrbe s hrano danes spregovoril o zaostrenih razmerah v kmetijstvu, zlasti v sektorju mleka. Tam se namreč kmetje spoprijemajo z znižanjem odkupnih cen, vse kmete in rejce pa bremenijo vse višji stroški goriv in gnojil ter posledice neugodnih vremenskih razmer. Minister je napovedal iskanje rešitev tako na nacionalni kot na evropski ravni. Evropska komisija je pred ponedeljkovim srečanjem zunanjih ministrov Evropske unije pripravila pravne možnosti za omejitev uvoza blaga z nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Dokument opisuje tri možnosti: sistem uvoznih dovoljenj za blago iz naselbin, kazenske carine, s čimer bi take izdelke izrinili z evropskega trga, in popolno prepoved uvoza s poreklom iz izraelskih naselbin. Iz Gaze poročajo o izraelskem napadu z brezpilotnim letalnikom na bolnišnico Kamala Advana v Beit Lahiji. Kot navajajo palestinski vir, je bilo pri tem ranjenih več ljudi, tudi dva člana osebja. Zdravstveno ministrstvo v Gazi je judovsko državo obtožilo sistematičnega ciljanja zdravstvenih ustanov ter ogrožanja zdravstvenega osebja in pacijentov. Združene narode so pozvali, naj zagotovijo zaščito bolnišnic in zahtevajo končanje takšnih napadov. Na gradu Cmurek se je začel tridnevni festival norosti, ki ga organizira Muzej norosti. Z njim želijo dati glas ljudem z duševno boleznjo, težavami v duševnem ali telesnem razvoju in drugače marginaliziranim. Najpomembnejši dogodek je bil današnje odprtje Centra za zagovorništvo. Tam, po besedah direktorice muzeja Sonje Bezjak, omogoča individualno pomoč posameznikom, ki želijo svojo voljo in odločitvami vplivati na svoje življenje.
2: Kot neodvisna organizacija, ki bo skrbela torej zato, da so ljudje slišani, videni, da vejo, koga poklicati, na koga se obrniti, kadar so njihove pravice kršene oziroma kadar čutijo, da niso slišani v postopkih.
1: V občini Repentabor je popoldne zagorelo. Vnelo se je rastje za nogometnim igriščem, ogen je ob pomoči vetra hitro napredoval in zajel celoten grič med vasema Repen in Cov. Na terenu posreduje približno 50 ljudi, pomagajo tudi trije helikopteri. Italijanske civilne zaščite.

0: pretežno jasno. Opozorilo, po vsej državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Podatki o prometu na Dolenjski avtocesti je med predorom Debeli hrib in predorom Mali vrh smer Novo mesto promet oviran zaradi prometne nesreče. Med priključkom Ivančna Gorica in priključkom Bič proti Novemu mestu je približno 2 km dolg zastoj. Na Pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila med Svetim Jurjem in Vučjo vasjo promet proti Lendavi oviran ter je zaprt vozni pas. Zaradi petkove popoldanske prometne konice in del so zastoji na Štajerski avtocesti med odcepom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Razdrtem in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na severni ljubljanski obvoznici je gost promet zastoji med razcepom Kozarje in Dragomerjem proti Primorski, na južni obvoznici pa med priključkom Ljubljana Rudnik in Malencami. Potovalni čas se tam podaljša za približno 20 minut. Rože, dopust, Jamajka, potem pa šport.

0: različni razlogi za različne tudi rekreativne športe, kolesarstvo, ker je vedno dovolj parkirnega prostora, tenis zato, ker je super, pa še kaj tretjega bi se našlo v nadaljevanju. Na valu 202 od dveh omenjenih športih, morda pa še kaj mimo grede. Jakob Kuhar.
1: Naval na šport.
2: Prvi finalist moškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu je Nemec Aleksander Zverev. Zmagovalec iz Pariza je s 3-0 premagal Britanca Arturja Ferija. Na delu na sveti travi pa sta že druga polfinalista Jannik Sinner in Novak Djokovic. Podrobneje o dogajanju na tretjem Grand Slamu sezone pa Mojca Breskvar.
3: Aleksander Zverev je upravičil vlogo favorita v prvem polfinalnem dvoboju. Zelo izenačen je bil le uvodni niz, ki ga je dobil po podaljšani igri Nemec 7-6, trajal je skoraj eno uro, vendar pa potem v podaljšani igri Zverev razred zase, namreč Britanec Arthur Ferry ni osvojil niti točke v tej podaljšani igri. Britanec je na turnirju nastopil zaradi posebnega povabila organizatorjev 114. na ATP lestvici pred turnirjem, kljub današnjem porazu in izjemno predstavo pred domačimi navijači pa bo zdaj napredoval na 36. mesto na ATP lestvici. Zverev je bil boljši v vseh elementih igre, sploh potem v drugem in tretjem nizu ni imel Britanec nobene priložnosti za oduzem servisa, torej Nemec brez težav potem 6-2 v drugem in 6-4. V tretjem nizu prvič v finalu Wimbledona Zverev, to je sploh daleč njegov najboljši rezultat na tem turnirju, predtem namreč nikoli ni prišel dlje od četrtega kroga, postal pa je Aleksander Zverev tudi 13. igralec v odprti dobi, ki je se je prebil v finale vseh turnirjev za Grand Slam, torej manjkal mu je le še Wimbledon, potem ko je letos zmagal v Parizu nedolgo nazaj in za Nemca je to tudi 13. zaporedna zmaga na turnirjih velike četverice. Zdaj pa že igrata Jannik Sinner in Novak Djokovic 3-3 v uvodnem nizu. Teniški ljubitelji si obetamo morda še eno poslastico. Jannik Sinner sicer vodi v medsebojnih dvobojih 6-5, v Wimbledonu pa je na treh dvobojih dvakrat slavil zmago Novak Djokovic in že lani sta se pomerila prav Sinner in Djokovic spet v polfinalu, takrat boljši Sinner. Italijan sicer verjetno v vlogi favorita, glede na to, da je številka ena na ATP lestvici, a vendarle Novak Djokovic je 7-kratni zmagovalec Wimbledona in tudi letos v Avstraliji v Melbourneu je premagal Sinnerja po 5 nizih, sicer pa na zadnjih 6 dvobojih boljši Italijan, torej za zdaj pa še izenačeno. Na turnirju tudi še ostaja edini slovenski predstavnik Žiga Šeško v konkurenci mladinskih dvojic, prav zdaj igra v polfinalu in si bo poskusil zagotoviti igranje v finalu mladinskih dvojic, potem ko je med posamezniki izpadel v drugem krogu. Prvi finalist torej Aleksander Zverev, drugega finalista pa bomo dobili v nadaljevanju popoldneva ali morda že v večeru, ko bomo videli, kdo bo boljši v dvoboju, Sinner Djokovic.
1: Naval na šport.
2: Na kolesarski dirki po Franciji je 7. etapo, ki je bila ravninska, v zaključnem sprintu dobil Tim Merlier. V skupnem seštevku je ostal vodilni Tadej Pogačar, ki je ciljno črto prečkal v času današnjega zmagovalca. V Bordeauxu je tudi Igor Tominec.
4: Bil je to lep sprint na ulicah Bordeauxa, na obrežju reke Garone, brez tistih klasičnih sprinterskih kaotičnih uložkov, kakšnih padcev ali česa podobnega. In tako je lahko Tim Merlier razvil polno hitrost pred ciljno črto in dosegel svojo 4. zmago na kolesarskih dirkah po Franciji, v letošnji izvedbi pa 1., potem ko je pred dnevi v Poju na prvem sprinterskem zaključku za 2 zaostal in takrat osvojil 3. mesto. Tim Merlier v letošnji sezoni že 7 zmag, kaj je povedal o pripravi svojega moštva na zaključni sprint tokrat v Bordeauxu.
5: The guy before did an incredible job. They bring me and Jasper in a perfect position towards the more hectic part. And then I lost Jasper a bit, and then I go back over there because it was like a box ball between the other guys. And then there I go give the legs a bit of air again. And thanks to Jasper to stay calm and stay over there and do his job perfectly.
4: Tim Merlier je opisal, kako so se dogajali zadnji kilometri. Rekel je, da je eden njihovih pomočnikov opravil res vrhunsko delo, da je pripeljal njega in njegovega glavnega sprinterskega pomočnika Jasperja Stuyvesanta v dober položaj. Potem, ko se je vse zdelo že popolno, pa je Merlier za nekaj trenutkov v zaključku etape izgubil svojega pomočnika Jasperja, vendar je potem se spet našla pot, pravi, da so ga v določenem trenutku nekoliko zaprli, ko pa se je naredila luknja, ko so njegove noge spet dobile zrak, kot se je izrazil, je lahko odsprintal do suverene zmage. Belgijec Tim Merlier, torej danes sprinterski junak v Bordoju. Drugo mesto v etapi je osvojil Norvežan Søren Werenskjold, tretji je bil Eritrejec Binjam Girmay. Še en favorizirani Belgijec, Jasper Philipsen, ki ima že 10 zmag na turih, se spet ni umešal povsem v vrh in je bil spet šele na 5. mestu. Nosilec zelene majice najboljšega po točkah, Danec Mats Pedersen, pa je osvojil v zaključku etape 9. mesto, kar mu je zadostovalo, da je še vedno ohranil vodstvo v seštevku po točkah in s tem tudi zeleno majico po današnji etapi in še vedno ima kar otipljivo prednost. Slovenski as Tadej Pogačar pa ima 2 majici na tem turu poleg rumene. Danes je namreč na 56. mestu prišel v cilj v času zmagovalca. Je tudi lastnik pikčaste majice najboljšega na gorskih ciljih, torej kar dolge obveznosti na razglasitvi po koncu etape. Je pa še en dan odkljukan in še en dan bliže Pariza. Potem, ko je včeraj tako suvereno opravil s konkurenco v Pirinejih, si priboril veliko prednost in zdaj si želi še čim več takšnih, čim manj stresnih dni. Danes je ekipi Emiratov to uspelo, niso porabljali moči v etapi, kajti delo so opravljala sprinterska moštva. Edina težava, velika vročina na jugozahodu Francije in treba je še naprej skrbeti za hidracijo ves čas etape in niti za trenutek se tu ne sme izgubiti osredotočenosti, sicer se lahko v takšni hudi vročini, danes je bilo 36 stopinj Celzija, hitro začnejo kakšne težave, ampak še en dan uspešno pod streho, brez kakršnih koli težav in se slišimo spet jutri, ko bo še en ravninski sprinterski dan na dirki po Franciji.
2: Na svetovnem prvenstvu nogometu drevi druga četrtfinalna tekma. V Inglewoodu v predelu Los Angelesa bo Španija, ki na tem mondialu še ni prejela gola, igrala z Belgijo, ta je nazadnje po začetnih težavah na turnirju zanesljivo izločila Združene države Amerike. Zmagovalec bo igral s Francijo. Po izpadu svetovnega prvenstva pa ima zdaj tudi uradno novega selektorja Portugalska, po daljšem namigovanju je zdaj tudi uradno na vročo klop sedel izkušeni Jorge Jesus, 71-letni Portugalec je nazadnje vodil Al Nassr.
1: Naval na šport.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.

Čeminki, ki izvala 202, tik pred začetkom zadnje popoldanske ure, zdaj je 3 minute do 18. pozor na ceste. Podatki o prometu na podravski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Ptuju. Zaradi okvare vozila je promet oviran tudi pred priključkom Zlatoličje smer Maribor. Gost promet zastoje na ljubljanski južni obvoznici med centrom in Malencami smer Dolenska, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Rabar komando in Postojno proti Kopru. Občasni zastoji pa so tudi na cestah Izola Strunjan ter med Koprom in mejnim prehodom Dragonja. Srečno pot!

0: neka druga leta, nek drugačen rock'n'roll. Guns N' Roses zvala 200 ravno kar, ko je 18 in 7 minut.
1: Več kot radio. Val 202.

0: Ravno prav popa, ravno prav jazza in ravno prav funka. Dobar dan in zgodni večer. Zvala 202, 18 minut je čez uro, ko je bila ura 18, kar pomeni, da čez 12 minut tudi na valu 202 radijski dnevnik. Ker je petek, je prometa še vedno dovolj. Podatke o prometu na primorske avtocesti je med Razdrtim in Brezovico smer Ljubljana več kolon in zastojev v skupni dolžini približno 19 km. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za več kot 20 minut. Na Štajerske avtocesti pa je območje zastojev med vozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Kolona vozil je občasno dolga približno 4 km, tudi tam se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Srečno pot.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
0: Jep, počasi slovo z željami za čudovit konec tedna in če ne prej se ujamemo naslednjič. Hvala, ker ste izbrali val 202 za svojo družbo na poti domov avtomobili.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Tudi danes je koalicija o pomoči resnice za vrnitvijo dnevnega reda seje o tem blokirala ustanovitev preiskovalnih komisij o Black Cube in o obvodnem financiranju političnih strank. V opoziciji menijo, da gre za blokiranje njihovega delovanja, zato je sokoordinator Levice Luka Mesec napovedal, da bo v državni zbor pripeljal ustavne pravnike, ki bodo razložili,
2: kako se obnašati do ustave, ki je temeljni kamen, na katerem ta država stoji. Okolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
1: Vodaj pa tudi o tem.
3: Nejasna usoda kandidature Tanje Fajon za posebno predstavnico Bruslja za Sahel. Eden najbolj smrtonosnih požarov v Španiji zahteval najmanj 12 življenj. Washington in Teheran naj bi bila pripravljena na pogovore kljub nedavnim ameriškim napadom. Jutri sončno in vroče s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Z vami so Matej Rus in Tomaž Polak. Poslanke in poslanci koalicije in stranke resnice so kot rečeno z glasovanjem proti dnevnemu redu današnje izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih odvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji razmišljajo, da bi se obrnili na ustavno sodišče. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Koalicija je uporabila enak manever kot prejšnji torek, ko enostavno niso sprejeli dnevnega reda seje. S tem, da so tokrat poleg SDS in NSI ter resnice proti glasovali še poslanci demokratov, ki so se prejšnjič vzdržali. Razlog pa po besedah Helene Zavadlav-Ušaj.
5: Mi podpiramo parlamentarne preiskave, ampak v tem primeru, ker so že zbrani podpisi, bomo počakali na odločitve državljanke in državljanov.
4: Po mnenju predsednika socialnih demokratov Matjaža Hana je zaradi tovrstnih potez koalicije demokracija v tej državi na preizkušnji.
6: Demokracija v tej državi ta moment je pod velikim vprašanjem.
4: O tem, ali se bo opozicija zaradi koalicijskih blokad obrnila na ustavno sodišče, pa se po njegovih besedah še niso pogovarjali. So se pa v tem očitno v Svobodi in Levici, kjer pa bodo še pred tem, že prihodnji teden, skušali zaplet razrešiti na komisiji za poslovnik, ki je pristojna za razlago pravil državnega zbora. Luka Mesec.
2: Na sejo komisije za poslovnik bomo povabili ustavne pravnike, da ustavni pravniki povedo poslancem, kakšna so pravila v tej državi in kako se obnašati do ustave, ki je temeljni kamen, na katerem ta država stoji. Okolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
4: Napoved, da se bo opozicija obrnila na ustavno sodišče, pozdravlja tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Prepričan pa je,
7: da je pravica poslancev do glasovanja in do glasovanja po lastni volji nedotakljiva.
4: Prvak svobode Robert Golob pa meni, da se
7: volji nedotakljiva.
4: Prvak svobode Robert Golob pa meni, da se z neustanovitvijo preiskovalnih komisij

0: Peko.
1: Stranka Resnica je v državni zbor vložila dva predloga zakonov na področju zdravstva. Zakon o pacientovih pravicah ter zakon o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. S predlogoma želijo, kot pravijo, javno zdravstvo rešiti pred kolapsom. Med drugim bi skrajšali najdaljše še dopustne čakalne dobe, za ljudi brez osebnega zdravnika pa uvedli zdravstveni bon. Več Domen Anderle.
2: Zdravstveni bon bi prejeli zavarovanci, ki v bližini svojega doma ne najdejo družinskega zdravnika. Oskrbo bi lahko poiskali tudi pri zdravniku zasebniku, pojasnjuje Sabina Senčar, stranka Resnica.
3: Če ne bo druge možnosti, je tudi ta opcija možna po novem zakonu.
2: A številke smiselnost tega ukrepa postavljajo pod vprašaj. Po podatkih zdravniške zbornice je bilo v Sloveniji lani 1422 družinskih zdravnikov, od tega jih je bilo samo 25 tako imenovanih čistih zasebnikov. Ostali so delovali v javnih zdravstvenih zavodih ali v zasebnih ambulantah s koncesijo. Med njimi 62 ambulant družinske medicine še vedno sprejema nove bolnike.
3: Imajo na voljo, ampak ni vedno uresničljivo. Zakon pa predstavlja varovalko, da bo to uresničljivo v razumnem roku. Ne gre za odklanjanje količnikov, gre za to, da se pacienta ne sme odkloniti.
2: Naprej, v resnici bi skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe. Pri stopnji zelo hitro zdajšnjih 30 na 15 dni, pri stopnji hitro z 90 na 60 dni, pri stopnji redno pa 180 na 120 dni. Če bolnik do obravnave ne bi prišel v teh rokih, bi mu morala država sama poiskati tri izvajalce, pri katerih bi najhitreje prišel do obravnave.
3: Administracija se mora prenesti iz pacienta na ustrezne institucije države.
2: Katere bi torej namesto bolnikov iskale proste termine, Senčar ni pojasnila. Predlagajo še, da bi morali zdravstveni delavci za delo, ki presega 48 ur na teden, podati pisno privolitev, kar že sedaj določa zakon o zdravstveni dejavnosti. Ob tem bi znižali obdavčitev dodatnega dela v zdravstvu, za koliko niso pojasnili. V resnici pravijo, da so se obeh zakonih že pogovarjali z drugimi parlamentarnimi strankami, podpiral naj bi ju tudi zdravstveni minister Tadej Ostrc. Na vprašanje, ali to drži, na njegovem ministrstvu še niso odgovorili.
1: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji. S tamkajšnjim zunanjim ministrom Johanom Vadefulom sta govorila o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama, potrdila sta zavezanost širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Nemški kolega je dejal, da delita pogled na svet. Na srečanju nista podprla evropskih sankcij zoper izdelke uvožene z zasedenih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, sta pa obsodila nasilje Izraelcev naseljencev in protipravno prisvojitev ozemelj. Kajzer je komentiral tudi dogajanje glede imenovanja nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Po neuradnih informacijah naj bi postopek zaustavila Slovenija.
4: Naša zunanja politika zasleduje najprej v prvi fazi seveda naš interes in to je varnost in prosperiteta Slovenije, če pa lahko na katerem področju, kot je tudi subsaharska Afrika, dodamo k naporom Evropske unije, pa bomo to seveda storili, ampak to mora biti narejeno na usklajen način.
1: Fajonova je v odzivu dejala, da nima besed in da je škoda za Slovenijo večja kot za njo osebno. Izrazila je upanje, da bo v sredo, ko je predvideno glasovanje držav, dobila podporo.
5: Radijski dnevnik.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je danes dejal, da je Iran prosil za nadaljevanje pogovorov in da so Združene države Amerike s tem soglašale, vendar so jasno sporočile, da je premirje končano. Medtem so v Iran po poročanju tamkajšnjih medijev pripotovali posredniki iz Katarja, ki naj bi skušali umiriti napetosti med ZDA in Iranom. V spredju pogovorov je spor glede plovbe skozi Hormuško ožino, po dveh dneh ameriških napadov na Iran in iranskih na zalivske države, pa je minula noč sicer minila precej mirno. V Iranu so davi pokopali verskega voditelja Ajatolo Alija Hameneja. Prispevek Marjana Vešligaja.
6: Dan potem, ko so si Američani in Iranci izmenjali najmočnejše zračne napade, od začetka veljave memoranduma o soglasju iz Perzijskega zaliva danes poročajo o relativnem zatišju. Morda zaradi pogreba vrhovnega ajatole Alija Hameneja, ki so ga davi pokopali v domačem mestu Mašhad skupaj s 4 ubitimi družinskimi člani. Skupaj Skupno se

0: pogrebnih slovesnosti v različnih krajih udeležilo več kot 40 milijonov ljudi. V Mašhadu so bili med drugim tudi trije Hamenejevi sinovi, ni pa bilo sina Močtabe, novega vrhovnega voditelja, ki je bil ranjen v istem napadu, kot je bil ubit njegov oče. Tako zdaj ni čisto jasno, kdo vodi Iran. V več 10 tisoč glavi pogrebni procesiji je bilo moč videti tudi transparente, na katerih je pisalo "Ubili bomo Trumpa". Kdo ve, ali so grožnje na transparentih povečale budnost izraelskih obveščevalnih služb, ki so ameriške kolege obvestile o tem, da Iran načrtuje atentat na predsednika Trumpa. O tem piše ameriški časnik Wall Street Journal. Medtem so iz Bele hiše sporočili, da so Združene države Amerike še vedno zavezane memorandumu o soglasju z Iranom in da se tehnični pogovori nadaljujejo.
1: Ukrajinske sile so danes z brezpilotnimi letalniki v Azovskem morju napadle 13 ruskih plovil, med njimi 10 tankarjev. Kot so sporočili z generalštaba v Kijevu, gre za del obsežne operacije, s katero si prizadevajo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom. Tarče ukrajinskih napadov so bili ponoči tudi energetska infrastruktura na okupiranem polotoku Krim, ruska naftna rafinerija Ilski v Krasnodarski regiji, naftni rafinerijski kompleks Ust-Luga v Leningrajski regiji ter naftni terminal in skladišče nafte v Rostovski regiji.
2: V gozdnih požarih, ki so zajeli jug Španije, je umrlo najmanj 12 ljudi, 23 je pogrešenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah reševalcev je večina žrtev verjetno kršila navodila oblasti, naj ne zapuščajo prebivališč, saj so zgorele v vozilih. Predsednik regionalne vlade v Andaluziji, Juan Manuel Moreno Bonilla, je dejal, da za večino umrlih še čakajo na rezultate identifikacije. Kot je dodal, kaže, da so vsi razen enega tuji državljani, predvsem iz Velike Britanije in Belgije. To je eden izmed najbolj smrtonosnih požarov v španski zgodovini. Gasilci ga še vedno poskušajo omejiti, kar jim otežuje močan veter. Okoli 13 jih je zagorelo tudi v občini Repentabor na italijanski strani Krasa. Požar je že pod nadzorom.
1: Vnelo se je rastje za nogometnim igriščem. Ognjeni zublji so na presušenem območju ob pomoči vetra hitro napredovali in zajeli celoten grič med vasema Repen in Cov. Hiše in prebivalci za zdaj niso ogroženi, na terenu so gasilci in predstavniki civilne zaščite ter gozdne policije, skupno okoli 50 ljudi. Požar pomagajo gasiti 3 helikopterji italijanske civilne zaščite, kot kaže posredovanje slovenskih letal za gašenje ne bo potrebno.
2: Na gradu Cmurek na severnem robu Slovenskih goric poteka 3-dnevni festival norosti, ki ga organizira Muzej norosti. Z njim želijo dati glas ljudem z duševno boleznijo, odvisnostjo, težavami v duševnem ali telesnem razvoju in drugače marginaliziranim. Na njem izmenjujejo izkušnje, iščejo rešitve in dajajo prostor ustvarjalnosti. Najpomembnejši dogodek pa je bil današnje odprtje Centra za zagovorništvo. Prispevek Irene Kodrič Cizeral.
3: Muzej norosti od vsega začetka seznanja javnost o življenju za zavodskimi zidovi in nastopa kot kolektivni zagovornik. S Centrom za zagovorništvo pa omogoča individualno pomoč posameznikom, ki želijo z lastno voljo in odločitvami vplivati na svoje življenje. Direktorica Muzeja norosti Sonja Bezjak.
4: Kot neodvisna organizacija, ki bo skrbela torej za to, da so ljudje slišani, videni, da vejo, koga poklicati, na koga se obrniti, kadar so njihove pravice kršene oziroma kadar čutijo, da niso slišani v postopkih.
3: V centru deluje 8 zagovornikov. Za začetek je to kar obetavna številka. Vodja Centra za zagovorništvo Anže Trček.
5: Samo v institucijah v Sloveniji živi nekje 40 tisoč ljudi in še nadaljnih tok in tok v skupnosti, ne, z razno raznimi izzivi, problemi in tako naprej. Tako da v bistvu za nekak končen cilj je to bistveno prenizka številka.
3: Ivan Šelih, namestnik varuhinje človekovih pravic, pove, da bo treba urediti zakonsko podlago, da bo
6: delovanje tega centra oziroma zagovornikov urejeno z določenimi predpisi, določene naloge, obveznosti, tudi zagotovljeno potem seveda kadrovske možnosti, vključno z ustreznim financiranjem.
3: Center za zagovorništvo deluje v gradu Cmurek na Tratah. Manjša pisarna je tudi v Ljubljani, zagovorniki pa največ dela opravijo na terenu.
2: Te dni pa precej manj resna norija zajema športne sladokusce, saj si lahko hkrati privoščijo ogled svetovnega nogometnega prvenstva, kolesarske dirke po Franciji in teniškega turnirja v Wimbledonu. O tem bo govor tudi v prihodnjih minutah, o katerih bo z vami Jakob Kuhar. Vabljeni k poslušanju in lep preostanek dneva vam želim.
7: Na mladinskem

0: Sedma etapa kolesarske dirke po Franciji se je končala skupinskim sprintom v Bordeauxu, najmočnejši v zaključku pa je bil Belgijec Tim Merlier. Nosilec rumene majice Tadej Pogačar je preživel miren dan v glavnini in je dan bliže Parizu. Več o današnji etapi z prizorišča Igor Tominec.
1: Sprint v novem vročem dnevu na jugozahodu Francije je dobil izkušeni 33-letni Belgijec Tim Merlier iz moštva Sudal Quickstep. To je njegova četrta zmaga na turih, prva v letošnji izvedbi. Na srečo je etapa minila brez kaotičnih vložkov in padcev, vseeno je Merlier opisal, da se je bilo zapleteno prebijati do ciljne črte na razmeroma ozkih cestah na nabrežju reke Garone.
2: I lost the Jasper a bit and then I go back over there because it was like a box ball.
1: Belgijec pravi, da je v nekaj zadnjih 100 metrih za trenutek izgubil svojega sprinterskega pomočnika Jasperja Stauvena, vendar se mu je na srečo še pred koncem uspelo spet prebiti za njegovo kolo. Nekaj časa sta bila zaprta v klopčiču kolesarjev, ko pa se je pokazala luknja, sta dokončala posel vrhunsko. Drugo mesto v etapi je osvojil Norvežan Søren Werenskiold, tretje pa Eritrejec Binjam Girmay. Sprintersko majico je ohranil Danec Mats Pedersen. Tadej Pogačar je v cilj prišel 56. in ohranja rumeno ter tudi pikčasto majico.
0: Prvi finalist turnirja za Grand Slam v Wimbledonu je Aleksander Zverev. Prav zdaj se v drugem polfinalu merita Jannik Sinner in Novak Djokovic. Podrobneje Mojca Breskvar.
3: Uvodni niz med Jannikom Sinnerjem in Novakom Djokovićem je dobil Italijan 6-4, tudi v drugem pa ima že prednost odvzema servisa in Italijan vodi s 5-3. Gremo najprej k prvemu polfinalnemu dvoboju. Aleksander Zverev je brez težav premagal povabljenca organizatorja Arturja Ferija. Izenačen je bil le uvodni niz, ki ga je Nemec dobil 7-6 in v podaljšani igri ni izgubil niti točke, potem pa naslednja dva brez težav 6-2 in 6-4. Aleksander Zverev je postal 13. igralec v odprti teniški dobi, ki je prišel v finale vseh štirih turnirjev za Grand Slam. Jannik Sinner in Novak Djokovic pa kot rečeno v drugem nizu in zaenkrat Italijan zanesljivo boljši. Servis je v prvem nizu oduzel povsem pri koncu v deveti igri, potem pa potrdil zmago v uvodnem nizu. V drugem je pritiskal Italijan in imel večkrat priložnosti za oduzem servisa, uspelo pa mu je v sedmi igri, ko je povedal. Novak Djokovic pa za zdaj brez priložnosti za oduzem servisa, tako da Jannik Sinner vodi z 6-4 in 5-4 v drugem nizu.
0: Na mladinskem turnirju v Wimbledonu pa se je v finale dvojic prebil mladi slovenski up Žiga Šeško. Skupaj z Brazilcem Gutom Miguelom sta v polfinalu z 2-1 v nizih premagala bocvansko-nigerijski dvojec Raguin Ogunsakin. Na svetovnem prvenstvu nogometu bomo drevi dobili še drugega polfinalista. S Francozi se bodo pomerili zmagovalci dvoboja v Los Angelesu med Španci in Belgici. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo jutri v Ljubljani igrala povratno tekmo finala Evropske lige proti Švedski. V gosteh so Slovenke izgubile 3-2. Slovenski odbojkari pa so pred odhodom v Beograd na zadnji turnir Lige narodov odigrali še drugo prijateljsko tekmo z Ukrajino, na kateri so izgubili 3-0. Turnir Lige narodov v srbski prestolnici se bo začel v sredo.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Lijan Matič.
5: Vreme.
4: Ponoči bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo na Primorskem kakšna ploha ali nevihta, jutri deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na nedeljo. Jutranje temperature 12-20, dnevne 28-31. V nedeljo se bo razjasnilo, ponekod bo zapihal severovzhodnik, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek proti večeru posamezne plohe in nevihte. Povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter med Ravbar komando in počivališčem Studenec proti Kopru. Glavna cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta od 20. do 5. 18 in 49 minut.

ribi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Ni poletja brez sajete. Med 15. in 18. julijem na novi lokaciji v Breginju, nekdanji karavli na meji z Italijo. Festival, kjer se srečajo glasba, umetnost in narava. Na odru Green Milk from the Planet Orange, Vitoj, Katalin Ladik, Abob, Grunt, etc. Irena Tomažin in drugi. Več na sajeta.org.
1: Tudi val 202 bo tam.

Oblodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladosti.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisevič. Poslanke in poslanci koalicije in stranke Resnica so z glasovanjem proti dnevnemu redu izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih obvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji menijo, da gre za blokiranje njihovega delovanja, zato so že napovedali možnost ustavne presoje. Stranka Resnica je napovedala vložitev dveh zdravstvenih zakonskih predlogov o pacientovih pravicah ter o dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Po njihovih besedah želijo s tem vzpostaviti učinkovitejši sistem, zavarovati dostojanstvo pacientov in preprečiti nadaljnje slabšanje razmer v javnem zdravstvu. Med drugim bi skrajšali najdaljše še dopustne čakalne dobe, za ljudi brez osebnega zdravnika pa uvedli zdravstveni bon. Zunani minister Tone Kajzer se je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji sešel z nemškim kolegom Johanom Vadefulom. Med drugim sta razpravljala o krepitvi sodelovanja med državama, potrdila zavezanost širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Ob tem nista podprla evropskih sankcij zoper izdelke uvožene zasedenih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, sta pa obsodila nasilje izraelskih naseljencev in protipravno prisvojitev ozemelj. Združene države so kljub novičnim medsebojnim napadom privolile v nadaljevanje pogajanj z Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, vendar je ob tem ponovil, da je premirja med državama konec. Medtem so v Iran po poročanju tamkajšnjih medijev pripotovali mirovni posredniki iz Katarja. V ospredju pogovorov naj bi bil spor glede plovbe skozi Hormuško ožino. V gozdnih požarih, ki so zajeli jug Španije, je umrlo najmanj 12 ljudi, 23 je pogrešanih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah reševalcev je večina žrtev verjetno kršila navodila oblasti, naj ne zapuščajo prebivališč, saj so zgorele v vozilih. Gre za enega izmed najbolj smrtonosnih požarov v španski zgodovini. Sledi šport in Jakob Kuhar.
2: Na svetovnem prvenstvu nogometu se je kot druga v polfinale uvrstila Španija. Španci, ki se bodo v torek pomerili s Francozi, so z 2-1 v Los Angelesu premagali Belgice. V 30. minuti je Španijo v vodstvo popeljal Ruiz, 11 minut kasneje je izid izenačil De Keteler. Ko se je že zdelo, da bo za uvrstitev naprej potreben dodaten čas, je v 88. minuti po dolgem strelu Cubarsija odbitek vratarja Lamensa v gol pospravil Merino in Špance popeljal v polfinale. Na kolesarski dirki po Franciji je sedmo etapo, ki je bila ravninska, v sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. V Bordoju je bil z 39. mestom najboljši Slovenec Matej Mohorič, v času zmagovalca pa je prek ciljne črte zapeljal tudi v rumeni majici vodilnega Tadej Pogačar. Jan Tratnik je zaostal skoraj 3 minute. V finalu teniškega Grand Slema v Wimbledonu se bosta v nedeljo pomerila Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev. Sinner je v polfinalu s 3-0 premagal Srba Novaka Džokoviča, vsi trije nizi so se končali 6-4, prav tako s 3-0 je zmagal Zverev, 7-6, 6-2 in 6-4 je bil boljši od Britanca Arturja Ferija. V polfinalu mladinskega Wimbledona pa je bil dvojici z Brazilcem Gutom Miguelom, uspešen tudi Žiga Šeško, zmago z 2-1 se je slovensko-brazilski dvojec uvrstil v današnji finale, kjer očaka ameriški dvojec Antonius Johnson. Na diamantni ligi v Monaku je bila Tina Šutaj v skoku s palico peta, zmagala je Avstralka Nina Kennedy. Neja Filipič je bila v troskoku sedma, slavila je Kubanka Leianis Perez.
1: Še vremenska napoved. Danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Iz posnetkov, ki naj bi prikazovali domnevno korupcijo in so bili pred parlamentarnimi volitvami objavljeni na spletni strani Anti-Corruption, niso razvidni znaki obdelave z umetno inteligenco, ugotavlja poročilo nemškega forenzičnega laboratorija. Kot najverjetnejšo so navedli hipotezo, da so predložene datoteke pristne, čeprav so nekateri glasovi popačeni, videoposnetki pa so združeni v isto datoteko. Gre za videoposnetke, ki so se v javnosti omenjali v zvezi z afero Black Cube. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za regijo Sahel je bilo umaknjeno z dnevnega reda odločanja prihodnji teden. Po neuradnih informacijah naj bi postopek zaustavila slovenska vlada. Fajonova je v odzivu dejala, da nima besed in da je škoda za Slovenijo večja kot zanjo. Ob tem upa, da bo v sredo, ko je predvideno glasovanje držav, dobila podporo. Ukrajinske sile so z brezpilotnimi letalniki v Azovskem morju napadle 13 ruskih plovil, med njimi 10 tankerjev. Kot navaja Kijev, gre za del obsežne operacije, s katero si prizadevajo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom. Tarče ukrajinskih napadov so bili tudi energetska infrastruktura na okupiranem polotoku Krim ter ruske naftne rafinerije v regijah Krasnodar, Leningrad in Rostov. Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah, Mehiki in Kanadi je Španija z 2-1 premagala Belgijo in se tako kot druga uvrstila v polfinale. V torek se bo pomerila proti Franciji, ki je bila že včeraj boljša od Maroka. Vremenska napoved: danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj izmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Thank you.

0: David Bowie je bil tole, no jutri v nedeljo pa se začenja že 13. teden kitare v Postojni, ki bo postregel s 7 koncerti in nekaj odmevnimi imeni klasične kitare. S koncertom Slavic Sessions bosta festival odprla virtuoza Mak Grgič in Matevž Kovalski. V cerkvi svetega Štefana bosta predstavila istoimenski album, za katerega sta bila nominirana za nagrado Grammy. Za Grgiča, najbolj uveljavljenega in prepoznavnega slovenskega klasičnega kitarista, je bila to že 4. Nominacija, no za Poljaka Kovalskega pa prva.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

da ga pozabavi določene spomine. Nemo več naklada, mislim, kad sem svoje skada. Zdi se mi, kad z meno se ne sklada, mislim, kad sem svoje skada.

ga meni zdaj obsojate, pa tak se bojite za otroke, ko vam pojem ta komad. Kao, ka bi mogel jaz nin biti zdaj za vzor, pol pa in razlagam samo skun, hodili smo na ror. Kada sem s politiki, z škifi in sodniki, kada sem s profesori, z učitli in zdravniki, sem pita, če je zdrav hef, če se ga kadi, in ga je odsvetoval zdravnik z rdečimi očmi.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Zveza NATO med obrambne izdatke Slovenije ni štela nekaj deset projektov v vrednosti 360 milijonov evrov, so po poročanju naše televizije pojasnili na Ministrstvu za obrambo. Prejšnje vodstvo ministrstva podatkov ni želelo natančno razkriti, aktualno vodstvo pa je razkrilo dokument, v katerem so našteti nekateri večji infrastrukturni projekti. Med drugim gre za gradnjo Ljubljanske železniške postaje in povečanje pristaniških zmogljivosti v Luki Koper, pa tudi za razširitev Primorske in Štajerske avtoceste. Združene države bodo nadzorovale umik izraelskih sil z dveh območij v južnem Libanonu. Ta se bo začel v nekaj dneh. Po navedbah neimenovanega ameriškega uradnika bodo nova pogajanja med Izraelom in Libanonom potekala prihodnji teden, pri čemer naj bi jih Bejrut pogojeval z omenjenim izraelskim umikom. Nemški parlament je sprejel sveženj varčevalnih ukrepov za zdravstveno varstvo, katerega cilj je zmanjšati naraščajoče stroške za sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja v državi in preprečiti nadaljnje zvišanje prispevkov za zavarovanje. Sveženj vključuje reze v izdatke za zdravniške ordinacije, bolnišnice, lekarne in farmacevtsko industrijo, pa tudi višja doplačila in omejitve ugodnosti za zavarovance. V Bohinjskem jezeru se je včeraj med plavanjem utopil 38-letnik, so sporočili blejski policisti. Kot pojasnjujejo, so moškega našli nedaleč stran od obale. Po doslej zbranih podatkih okoliščine ne kažejo znakov kaznivega dejanja. Vremenska napoved, danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj izmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte.